čia Utenos radijas.

0: Girdime viską. Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

99 FM. Tai Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.

sielos įstrigęs, bet šitam kine mes dar vienas papildomas teikas. Ką tu paliksi po savę šią naktį, tik prieskonių lūpų. Neišvengti lemties prieš nužiu laisvės, siūlės ir rūbų. Ir aš netikiu prietarais, bet duštam per save ir duštam

užmus kalbės mūsų akis, aš pakeiktas melagis, tu kokia dėpelenė. Pelenuosi ant stalo praeitis, prašo lapo, aš duosiu jam save visą. Duosiu jam save visą. Dar kartą nepaisom taisyklių, nepykant rodiklių, jei laikas sugrįžti.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus, prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti, dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Kite svogūnėlius. Rugsėjai sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnė, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje. Šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žila krūmys priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurią sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilė iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys. Žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalą, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžių čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainiotos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias, tuo pat metu į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais Instituto maisto patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūra svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinų rugsėjais negražus rundens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: ще у 90 радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien spalio pirmoji diena, ketvirtadienis, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos neplanuoja iš Europos išvesti iki 40 tūkstančių karių. Trečiadienį pareiškė Vašingtono ambasadorius prie NATO, paneigdamas neseniai pasirodžiusius pranešimus. Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojas NBC, remdamasis neįvardintais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, rugsėjo viduryje pranešė, kad Vašingtonas svarsto galimybę iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar dar daugiau savo karių. Tie pranešimai yra neteisingi, sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitaker. Transliuotojai Euronews organizuotame gynybos konferencijoje. Jungtinėjo Amerikos valstybių administracija šią vasarą pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. O tai tarp sąjungininkų pakurstė nuogastavimus, kad Vašingtonas gali sumažinti savo pajėgas Europos šalyse. Tel Avivo oro uoste trečiadienį nusileido lėktuvos atskraidinės anksčiau avariniu būdu Saudo Arabijo turėjusio leistis lėktuvo keleivius. Oro uoste jie buvo sutikti gausiais būrių žmonių, kurie grojo, dainavo, šoko ir mojavo Izraelio vėliavomis. Ačiū Dievui, kad esu gyva, nusileidęs Tel Avivo žurnalistams sakė vienas iš keleivių. Daugelis žmonių išlipdami iš lėktuvo buvo labai susijaudinę ir verkė, teigė Izraelio greitosios pagalbos tarnybos paramedikas. Netrukus po Benjamino Netanyahu socialiniuose tinkluose paskelbė, kad susitiko su vienu iš keleivių, kuris, kaip teigė ministras pirmininkas, įsibrovė į pilotų kabiną. Peiliu subadytas pilotas tiesiog stovėjo labai arti durų, todėl mums buvo sunku jas atidaryti. Pasakojo į keleivis ir pridūrė, kad prieš nugriūdamas sužeistas pilotas sugebėjo atidaryti duris. Vyras taip pat nurodė, kad užpuolikas bandė išvesti lėktuvą iš rikiuotės, rašo BBC. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė vakar pareiškė, kad Rusija nekelia neatidėliotinus grėsmės NATO teritorijai. Jis tai pareiškė, komentuodamas Maskvos įspėjimą dėl Rusijos Kaliningrado eksklavo, įrašo Lenkų portalai. Pasak Riutė, nepaisant įspėjimo, kurį Maskva išdėstė NATO nusiustame dokumente, Rusijos grėsmės vertinimas nepakito ir yra toks pat, kaip prieš 3 savaitės, 3 mėnesius ar prieš metus. Europa turi pradėti derybą su Rusija dėl karo Ukrainoje išbaigimo trečiadienį pareiškė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevevas. Ragindamas rimtai vertinti Maskvos keliamą branduolinę riziką. Turime pradėti kalbėti su Rusija, pabrėžė Radevas ir pridūrė, kad svarbiausia yra parengti sąlygas taikai. Jis įspėjo, kad karinės paramos Kyivui nepakaks, nes Ukraina vis labiau negali apsiginti nuo Rusijos smūgių. Ukrainos sostinėje Kyjeve paskelbti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Ukrain Energo įsakymu įvesti avariniai elektros energijos tiekimo nutraukimai. Pasikeitus situacijai žadama informuoti visuomenę, kai kuriuose sostinės rajonuose taip pat nutrūksta ir vandens tiekimas. Taip pat žinoma, kad į Žitomyro srityje įvesti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Kaip skelbta anksčiau, Rusijos smūgiai energetikos infrastruktūrai lėmė naujus elektros energijos tiekimo sutrikimus Donecko, Dniepropetrovsko, Charkivo, Sumų ir Kyjevo srityse, taip pat pačioje sostinėje Kyjeve. Kaip atskleidžia El Mundo, Rusija kelis mėnesius rengė planus Jungtinėse Amerikos valstijose nužudyti šachmatininką ir Kremliaus kritiką Garį Kasparovą, bei buvusi Rusijos dūmos narį Ilja Ponomariovą. Apie grėsmę laikraštį sužinojo iš jų aplinkos šaltinių. Jungtinės Amerikos valstijos institucijos dar vasarai perspėjo Kasparovą ir pirmą kartą nuo jo išvykimo į Niujorką 2013 metais skyrė specialią apsaugą. Pasirengimas išpuoliui prieš Ponomariovą leidinio duomenimis buvo pažengęs. Žymiai toliau. Jungtinių Amerikos valstijų prokuratoriai vardino 5 Rusijoje gyvenančius ir tebesislapstančius įtariamosius siejimus su Rusijos žvalgybos tarnybomis. Visi kaltinami sąmokslu, finansuoti teroro aktus 3 dar yra sąmokslu nužudyti už atlygį. Vienos aukos nužudimas Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įvertintas 40 tūkstančių dolerių. Už su Vilniumi susijusių užsakymą siūlyta 25 tūkstančiai dolerių, o taikinį ketinta subadyti arba padegti benzinu. Izraelio naujakurių smurtoje okupuotame vakarų krante plečianti šalies policija tyria incidentą, kai naujakuriai užpuolė Izraelio kariuomenės namo parlydėtą palestiniečių šeimą. Išpuolį pasmerkė ir premjeras, bet pabrėžė, kad saujelė riaušininkų neatspindi visų vakarų kranto gyventojų. Opozicija tai vadina teroro kampanija, kurią esą sukėlė Benjamino Netanyahu vyriausybės politika. Prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinėse Amerikos valstijose vadovaujamos koalicijos pajėgų pasitraukimą iš Irako trečiadienį pavadino Vašingtono pergalę, nepaisydamas nuogąstavimų, kad tai gali padrasinti pro iranietiškas ginkluotas grupuotės. Ši diena yra pergalė Jungtinėms valstijoms, pergalė Irakui ir ištinga pergalė prieš Islamo Respubliką, rašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Lenkijos aktyvistai atidarė pirmąjį šalyje abortų tablečių savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymo. Nedidelė spalvinga nudažyta spintelė aktyvisčių vadinama abort matu sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Tai feministinė intervencija skirta parodyti, kad viskas yra apversta aukštyn kojomis, sakė King Jalin. Fondo vadovė ir iniciatyvos bendra įkūrėjo. Būtent pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą, neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus, yra sąmoningai simboliška. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas trečiadienį pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kuri praėjusį savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Yra tvirtų požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį įvyko RAF Fairforde. Britų visuomeniniam transliuotojui sakė Burhamas, omenyje turėdamas sekmadienį kilus išgąstį dėl galimo sprogdinimo netoli šios oro bazės pietvakarių Anglijoje, kurią kare prieš Iraną naudojo Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas trečiadienį sureagavo Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burhamo užuominą apie galimą šalies grįžimą į Europos Sąjungą ir angliškai pasakė sveiki sugrįžę. Jei Britai nori sugrįžti ir jei ministras pirmininkas juda šia kryptimi, manau, kad tai yra labai gera žinia tiek jo šalį, tiek ir visiems europiečiams spaudos konferencijoje Madride, prancūziškai pridūrė Emmanuelis Macronas. Jungtinės Amerikos valstijos teismas trečiadienį sustabdė 50 metų žudikės egzekuciją, suleidžiant jai mirtiną injekciją. Tai būtų buvusi pirmoji per daugiau kaip 200 metų moters egzekucija Tenesio valstijoje. Likus vos valandai iki Christopher Pike egzekucinės mirties injekcijos, šeštosios apygardos apeliacinis teismas priėmė sprendimą ją sustabdyti. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ir tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai. Trečiadienį žurnalistams pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Lietuvos Seimas šį mėnesį po pirmojo svarstymo pritarė siūlymui panaikinti konstitucijai įtvirtintą draudimą šalies teritorijai dislokuoti branduolinius ginklus. Būtent šiuo metu Lietuvos konstitucijos 137 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rinkevičius pabrėžė, kad Latvijos konstitucija tokio draudimo nėra. Rumunijos parlamentas trečiadienį atmetė pro europietiškų pažiūrų liberalų kandidatūrą į ministro pirmininko postą, dar užsitęsdamas politinę krizę, kuri, kaip manoma, skatina paramą kraštutiniams dešiniesiems. Remiantis oficialiais duomenimis, Europos parlamento narys Zygfridas Maursenas surinko iki 182 iš 233 balsų, kurie reikėjo jo vyriausybei patvirtinti. Europos Sąjunga atvers savo didžiulę ekonomiką narystės laukiančioms šalims, jei jos sutiks kartu su bendryje priešintis priešiškoms valstybėms ir pramonės konkurentams, rodo naujienų portalo Politico, gautas Europos komisijos pasiūlymo projektas. Remiantis plano projektų šalims kandidatėms, kurių kai kurios narystės Europos Sąjungoje laukia jau kelis dešimtmečius, kol bus nagrinėjimas jų paraiškos, bus pasiūlyta precedento neturinti laipsnišką integraciją į bendrą rinką ir be kita ko galimybė prekiauti be kliučių bei dalyvauti mokslinių tyrimų programuose. Bendroji rinka yra svarbiausios ekonominės konvergencijos prioritetas, teigiama šalims kandidatėms numatomoms naudos iki ES plėtros apžvalgos. Na ir pabaigai. Kitais metais Pietų Korėjai įsigaliosiantis draudimai prekiauti šunų mėsą. Pietų Korėjos gyvūnų gerovės organizacijos tikisi, kad jų šalis taps pavyzdžių kitoms, kur ši pramonė vis dar klesti. Prekyba draudžiantis įstatymas priimtas prieš 2 metus ir įsigalios artėjantį vasarį. Per šį laiką užsidarė arba veiklą pakeitė daugumą verslų, o gyvūnų gerovės organizacijos iš nežmoniškų sąlygų išgelbėjo 100 šunų. Jos darbą tęsė, bet kartu džiaugiasi, kad tai greičiausia paskutinis gelbėjimo operacijos. Būtent prieš 2 metus šuniukai buvo pasmerkti žūčiai mėsos fermose. Gyvūnų gerovės organizacijos švenčia pergalę. Vos po 2 mėnesių baigėsi 100-mečio senumo tradicija valgyti šunų mėsą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastovi debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 50 m/s. Aukščiausia temperatūra šiandieną įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 m/s. Temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur gali būti šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Diena šils iki 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, spalio 1 diena, saulė teka 7:18. Leisis 18:59. Dienos ilgumas 11:41. Varduvę švenčia Emanuelis, Remigijus, Terese, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Šiandieną minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, besimokančių senjorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena, Lietuvos kelių policijos diena. Pakalbėkime iš ryto apie kavą. Tarptautinės kavos organizacijos 2014 metais paskelbė spalio 1-ąją Tarptautinę kavos dieną. Iki tol nacionalinė kavos diena įvairiose šalyse buvo švenčiama įvairiausių metų. Dažniausiai rugsėjo pabaigoje 29 dieną. Tarptautinė kavos diena skirta pašlovinti šiam populiariam gėrimui. Šią dieną įmonės prekiauja kavą su nuolaida arba nemokamai organizuoja įvairias akcijas. Kava gerima įvairiai. Žinoma, dieną, vakare, susitikus draugais, bet svarbiausia, kvapniausias kavos puodelis ir skaniausia kava būna iš ryto. Taigi šiandieną paminėkite Tarptautinę kavos dieną išgerdami ne vieną kavos puodelį ar pavaišindami savo draugus, pažįstamus ar kolegas. Darbingos nuotaikos, puikios kavos dienos ir puikių kitų įsimintinų švenčių bei minimų datų jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Sveiki.
8: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtanį tulpes. Mėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Kite svogūnėlius. Rugsėjį sodinamo smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtanį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskynus stiebų viršūnės, apkaupus kerus dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalą, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus, grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainiotos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias, tuo pat metu į miško tyklą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais sotumą su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūra svarbi ir vairuotojams, ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiui dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien spalio pirmoji diena, ketvirtadienį, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos neplanuoja iš Europos išvesti iki 40 tūkstančių karių. Trečiadienį pareiškė Vašingtono ambasadorius prie NATO, paneigdamas neseniai pasirodžiusius pranešimus. Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojas NBC, remdamasis neįvardintais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, rugsėjo viduryje pranešė, kad Vašingtonas svarsto galimybę iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar dar daugiau savo karių. Tie pranešimai yra neteisingi, sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris, transliuotojai Euronews organizuotame gynybos konferencijoje. Jungtinių Amerikos valstijų administracija šią vasarą pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, o tai tarp sąjungininkų pakurstė nuogąstavimus, kad Vašingtonas gali sumažinti savo pajėgas Europos šalyse. Tel Avivo oro uoste trečiadienį nusileido lėktuvos atskraidinės anksčiau avarinių būdų Saudo Arabijo turėjusių leistis lėktuvo keleivius. Oro uoste jie buvo sutikti gausiais būrių žmonių, kurie grojo, dainavo, šoko ir mojavo Izraelio vėliavomis. Ačiū Dievui, kad esu gyva, nusileidęs Tel Avivo žurnalistams sakė vienas iš keleivių. Daugelis žmonių išlipdami iš lėktuvo buvo labai susijaudinę ir verkė, teigė Izraelio greitosios pagalbos tarnybos paramedikas. Netrukus po Benjamino Netanyahu socialiniuose tinkluose paskelbė, kad susitiko su vienu iš keleivių, kuris, kaip teigia ministras pirmininkas, įsibrovė į pilotų kabiną. Peiliu subadytas pilotas tiesiog stovėjo labai arti durų, todėl mums buvo sunku jas atidaryti. Pasakojo keleivis ir pridūrė, kad prieš nugriūdamas sužeistas pilotas sugebėjo atidaryti duris. Vyras taip pat nurodė, kad užpuolikas bandė išvesti lėktuvą iš rikiuotės, rašo BBC. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė vakar pareiškė, kad Rusija nekelia neatidėliotinos grėsmės NATO teritorijai. Jis taip pareiškė, komentuodamas Maskvos įspėjimą dėl Rusijos Kaliningrado eksklavo, įrašo Lenkų portalai. Pasak Riutė, nepaisant įspėjimo, kurį Maskva išdėstė NATO nusiustame dokumente, Rusijos grėsmės vertinimas nepakito ir yra toks pat, kaip prieš 3 savaitės, 3 mėnesius ar prieš metus. Europa turi pradėti derybą su Rusija dėl karo Ukrainoje išbaigimo trečiadienį pareiškė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevevas. Ragindamas rimtai vertinti Maskvos keliamą branduolinę riziką, turime pradėti kalbėti su Rusija, pabrėžė Radevas ir pridūrė, kad svarbiausia yra parengti sąlygas taikai. Jis įspėjo, kad karinės paramos Kyjevui nepakaks, nes Ukraina vis labiau negali apsiginti nuo Rusijos smūgių. Ukrainos sostinėje Kyjeve paskelbti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Ukrain Energo įsakymu įvesti avariniai elektros energijos tiekimo nutraukimai. Pasikeitus situacijai žadama informuoti visuomenę, kai kuriuose sostinės rajonuose taip pat nutrūksta ir vandens tiekimas. Taip pat žinoma, kad į Žitomyro srityje įvesti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Kaip skelbta anksčiau, Rusijos smūgiai energetikos infrastruktūrai lėmė naujus elektros energijos tiekimo sutrikimus Donecko, Dniepropetrovsko, Charkivo, Sumų ir Kyjevo srityse, taip pat pačioje sostinėje Kyjeve. Kaip atskleidžia El Mundo, Rusija kelis mėnesius rengė planus Jungtinėse Amerikos valstijose nužudyti šachmatininką ir Kremliaus kritiką Garį Kasparovą, bei buvusi Rusijos dūmos narį Ilja Ponomariovą. Apie grėsmę laikraštį sužinojo iš jų aplinkos šaltinių. Jungtinės Amerikos valstijos institucijos dar vasarai perspėjo Kasparovą ir pirmą kartą nuo jo išvykimo į Niujorką 2013 metais skyrė specialią apsaugą. Pasirengimas išpuoliui prieš Ponomariovą leidinio duomenimis buvo pažengęs. Žymiai toliau. Jungtinių Amerikos valstijų prokuratoriai vardino 5 Rusijoje gyvenančius ir tebesislapstančius įtariamuosius siejimus su Rusijos žvalgybos tarnybomis. Visi kaltinami sąmokslu, finansuoti teroro aktus, 3 dar yra sąmokslu nužudyti už atlygį. Vienos aukos nužudimas Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įvertintas 40 tūkstančių dolerių. Už su Vilniumi susijusių užsakymą siūlyta 25 tūkstančiai dolerių, o taikinį ketinta subadyti arba padegti benzinu.
3: Izraelio naujakurių smurtoje okupuotame vakarų krante plečianti šalies policija tyrė incidentą, kai naujakurių užpuolė Izraelio kariuomenės namo parlydėta palestiniečių šeima. Išpuolį pasmerkė ir premjeras, bet pabrėžė, kad saujelė riaušininkų neatspindi visų vakarų kranto gyventojų. Opozicija tai vadina teroro kampanija, kurią esą sukėlė Benjamino Netanyahu vyriausybės politika. Prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinės Amerikos valstijose vadovaujamos koalicijos pajėgų pasitraukimą iš Irako trečiadienį pavadino Vašingtono pergalę, nepaisydamas nuogąstavimų, kad tai gali padrasinti pro iranietiškas ginkluotas grupuotės. Ši diena yra pergalė Jungtinėms valstijoms, pergalė Irakui ir ištinga pergalė prieš Islamo Respubliką, rašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Lenkijos aktyvistai atidarė pirmąjį šalyje abortų tablečių savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymo. Nedidelė spalvinga nudažyta spintelė aktyvysčių vadinama abort matu sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Tai feministinė intervencija skirta parodyti, kad viskas yra apversta aukštyn kojomis, sakė King Jelinska. Fondo vadovė ir iniciatyvos bendra įkūrėjo. Būtent pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus yra sąmoningai simboliška. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas trečiadienį pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kuri praėjusį savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Yra tvirtų požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį įvyko RAF Fairforde. Britų visuomeniniam transliuotojui sakė Burhamas, omenyje turėdamas sekmadienį kilus išgąstį dėl galimo sprogdinimo netoli šios oro bazės pietvakarių Anglijoje, kurią kare prieš Iraną naudojo Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas trečiadienį sureagavo Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burhamo užuominą apie galimą šalies grįžimą į Europos Sąjungą ir angliškai pasakė sveiki sugrįžę. Jei Britai nori sugrįžti ir jei ministras pirmininkas juda šia kryptimi, manau, kad tai yra labai gera žinia tiek jo šalį, tiek ir visiems europiečiams spaudos konferencijoje Madride, prancūziškai pridūrė Emanuelis Makronas. Jungtinės Amerikos valstijos teismas trečiadienį sustabdė 50 metų žudikės egzekuciją, suleidžiant jai mirtiną injekciją. Tai būtų buvusi pirmoji per daugiau kaip 200 metų moters egzekucija Tenesio valstijoje. Likus vos valandai iki Christopher Pike egzekucinės mirties injekcijos, šeštosios apygardos apeliacinis teismas priėmė sprendimą ją sustabdyti. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ir tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai. Trečiadienį žurnalistams pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Lietuvos Seimas šį mėnesį po pirmojo svarstymo pritarė siūlymui panaikinti konstitucijai įtvirtintą draudimą šalies teritorijai dislokuoti branduolinius ginklus. Būtent šiuo metu Lietuvos konstitucijos 137 straipsnėje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rinkevičius pabrėžė, kad Latvijos konstitucija tokio draudimo nėra. Rumunijos parlamentas trečiadienį atmetė pro europietiškų pažiūrų liberalų kandidatūrą į ministro pirmininko postą, dar užsitęsdamas politinę krizę, kuri, kaip manoma, skatina paramą kraštutiniams dešiniesiems. Remiantis oficialiais duomenimis, Europos parlamento narys Zygfridas Maursenas surinko iki 182 iš 233 balsų, kurie reikėjo jo vyriausybei patvirtinti. Europos Sąjunga atvers savo didžiulę ekonomiką narystės laukiančioms šalims, jei jos sutiks kartu su bendryje priešintis priešiškoms valstybėms ir pramonės konkurentams, rodo naujienų portalo Politico, gautas Europos komisijos pasiūlymo projektas. Remiantis plano projektų šalims kandidatėms, kurių kai kurios narystės Europos Sąjungoje laukia jau kelis dešimtmečius, kol bus nagrinėjimas jų paraiškos, bus pasiūlyta precedento neturinti laipsnišką integraciją į bendrą rinką ir be kita ko galimybė prekiauti be kliučių bei dalyvauti mokslinių tyrimų programuose. Bendroji rinka yra svarbiausias ekonominės konvergencijos prioritetas, teigiama šalims kandidatėms numatomoms naudos iki ES plėtros apžvalgos. Na ir pabaigai. Kitais metais Pietų Korėjai įsigaliosantis draudimai prekiauti šunų mėsą. Pietų Korėjos gyvūnų gerovės organizacijos tikisi, kad jų šalis taps pavyzdžių kitoms, kur ši pramonė vis dar klesti. Prekybą draudžiantis įstatymas priimtas prieš 2 metus ir įsigalios artėjantį vasarį. Per šį laiką užsidarė arba veiklą pakeitė daugumą verslų, o gyvūnų gerovės organizacijos iš nežmoniškų sąlygų išgelbėjo 100 šunų. Jos darbą tęsė, bet kartu džiaugiasi, kad tai greičiausia paskutinės gelbėjimo operacijos. Būtent prieš 2 metus šuniukai buvo pasmerkti žūčiai mėsos fermose. Gyvūnų gerovės organizacijos švenčia pergalę. Vos po 2 mėnesių baigėsi 100-mečio senumo tradicija valgyti šunų mėsą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastovi debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 50 m/s. Aukščiausia temperatūra šiandieną įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 m/s. Temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur gali būti šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Diena šils iki 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Diena yra ketvirtadienis, spalio 1 diena, saulė teka 7:18, leisis 18:59. Dienos ilgumas 11:41. Varduvė švenčia Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Šiandieną minima tarptautiniai pagyvenusių žmonių diena, besimokančių senjorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena, Lietuvos kelių policijos diena. Pakalbėkime iš ryto apie kavą. Tarptautinės kavos organizacijos 2014 metais paskelbė spalio 1-ąją Tarptautinę kavos dieną. Iki tol nacionalinė kavos diena įvairiose šalyse buvo švenčiama įvairiausių metų. Dažniausiai rugsėjo pabaigoje 29 dieną. Tarptautinė kavos diena skirta pašlovinti šiam populiariam gėrimui. Šią dieną įmonės prekiauja kavą su nuolaida arba nemokamai organizuoja įvairias akcijas. Kava gerima įvairiai. Žinoma, dieną, vakare, susitikus draugais, bet svarbiausia kvapniausias kavos puodelis ir skaniausia kava būna iš ryto. Taigi šiandieną paminėkite Tarptautinę kavos dieną, išgerdami ne vieną kavos puodelį ar pavaišindami savo draugus, pažįstamus ar kolegas. Darbingos nuotaikos, puikios kavos dienos ir puikių kitų įsimintinų švenčių bei minimų datų jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas.
8: Reklama.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
12: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
13: Reklama baigėsi.
14: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri,
4: Pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: 90 radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava. What's your name?

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į chemines sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo išsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių pertekliaus. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žiupsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žiupsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne. Malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
7: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien spalio pirmoji diena, ketvirtadienį, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos neplanuoja iš Europos išvesti iki 40 tūkstančių karių. Trečiadienį pareiškė Vašingtono ambasadorius prie NATO, paneigdamas neseniai pasirodžiusius pranešimus. Jungtinė Amerikos valstijų transliuotojas NBC, remdamasis neįvardintais Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnais, rugsėjo viduryje pranešė, kad Vašingtonas svarsto galimybę iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar dar daugiau savo karių. Tie pranešimai yra neteisingi, sakė Jungtinė Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitkerys. Transliuotoje Euronews organizuotame gynybos konferencijoje. Jungtinė Amerikos valstijų administracija šią vasarą pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. O tai tarp sąjungininkų pakurstė nuogastavimus, kad Vašingtonas gali sumažinti savo pajėgas Europos šalyse. Tel Avivo oro uoste trečiadienį nusileido lėktuvas atskraidinęs anksčiau avarinių būdų Saudo Arabijoje turėjusio leistis lėktuvo keleivius. Oro uoste jie buvo sutikti gausiais būrių žmonių, kurie grojo dainavo šoko ir mojavo Izraelio vėliavomis. Ačiū Dievui, kad esu gyva, nusileidęs Tel Avivo žurnalistams sakė vienas iš keleivių. Daugelis žmonių išlipdami iš lėktuvo buvo labai susijaudinę ir verkė, teigė Izraelio greitosios pagalbos tarnybos paramedikas. Netrukus po Benjamino Netanyahu socialiniuose tinkluose paskelbė, kad susitiko su vienu iš keleivių, kuris, kaip teigė ministras pirmininkas, įsibrovė į pilotų kabiną. Peiliu subadytas pilotas tiesiog stovėjo labai arti durų, todėl mums buvo sunku jas atidaryti. Pasakojo į keleivis ir pridūrė, kad prieš nugriūdamas sužeistas pilotas sugebėjo atidaryti duris. Vyras taip pat nurodė, kad užpuolikas bandė išvesti lėktuvą iš rikiuotės, rašo BBC. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė vakar pareiškė, kad Rusija nekelia neatidėliotinus grėsmės NATO teritorijai. Jis taip pareiškė, komentuodamas Maskvos įspėjimą dėl Rusijos Kaliningrado eksklavo, įrašo Lenkų portalai. Pasak Riutė, nepaisant įspėjimo, kurį Maskva išdėstė NATO nusiustame dokumente, Rusijos grėsmės vertinimas nepakito ir yra toks pat, kaip prieš 3 savaites, 3 mėnesius ar prieš metus. Europa turi pradėti dėrybą su Rusija dėl karo Ukrainoje išbaigimo trečiadienį pareiškė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevevas. Ragindamas rimtai vertinti Maskvos keliamą brandolinę riziką, turime pradėti kalbėti su Rusija, pabrėžė Radevas ir pridūrė, kad svarbiausia yra parengti sąlygas taikai. Jis įspėjo, kad karinės paramos Kyjevui nepakaks, nes Ukraina vis labiau negali apsiginti nuo Rusijos smūgių. Ukrainos sostinėje Kyjeve paskelbti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Ukraina energo įsakymu įvesti avariniai elektros energijos tiekimo nutraukimai. Pasikeitus situacijai žadama informuoti visuomenę, kai kuriuose sostinės rajonuose taip pat nutrūksta ir vandens tiekimas. Taip pat žinoma, kad į Žitomyro srityje įvesti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Kaip skelbta anksčiau, Rusijos smūgiai energetikos infrastruktūrai lėmė naujus elektros energijos tiekimo sutrikimus. Donecko, Dniepropetrovsko, Charkivo, Sumų ir Kyjevo srityse, taip pat pačioje sostinėje Kyjeve. Kaip atskleidžia El Mundo, Rusija kelis mėnesius rengė planus Jungtinėse Amerikos valstijose nužudyti šachmatininką ir Kremliaus kritiką Garį Kasparovą, bei buvusi Rusijos dūmos narį Ilja Panomariovą. Apie grėsmę laikraštį sužinojo iš jų aplinkos šaltinių. Jungtinės Amerikos valstijos institucijos dar vasarai perspėjo Kasparovą ir pirmą kartą nuo jo išvykimo į Niujorką 2013 metais skyrė specialią apsaugą. Pasirengimas išpuoliui prieš Panomariovą leidinio duomenimis buvo pažengęs žymiai toliau. Jungtinių Amerikos valstijų prokuratoriai vardino 5 Rusijoje gyvenančius ir tebesislapstančius įtariamuosius siejimus su Rusijos žvalgybos tarnybomis. Visi kaltinami sąmokslu finansuoti teroro aktus, 3 dar yra sąmokslu nužudyti už atlygį. Vienos aukos nužudimas Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įvertintas 40 tūkstančių dolerių. Už su Vilniumi susijusiu užsakymą siūlyta 25 tūkstančiai dolerių, o taikinį ketinta subadyti arba padegti benzinu. Izraelio naujakurių smurtoje okupuotame vakarų krante plečianti šalies policija tyria incidentą, kai naujakuriai užpuolė Izraelio kariuomenės namo parlydėtą palestiniečių šeimą. Išpuolį pasmerkė ir premjeras, bet pabrėžė, kad saujelė riaušininkų neatspindi visų vakarų kranto gyventojų. Opozicija tai vadina teroro kampanija, kurią esą sukėlė Benjamino Netanyahu vyriausybės politika. Prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinės Amerikos valstijose vadovaujamos koalicijos pajėgų pasitraukimą iš Irako trečiadienį pavadino Vašingtono pergalę, nepaisydamas nuogąstavimų, kad tai gali padrasinti pro iranietiškas ginkluotas grupuotės. Ši diena yra pergalė Jungtinėms valstijoms, pergalė Irako ir ištinga pergalė prieš Islamo Respubliką, rašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Lenkijos aktyvistai atidarė pirmąjį šalyje abortų tablečių savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymo. Nedidelė spalvinga nudažyta spintelė aktyvysčių vadinama abort matu sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Tai feministinė intervencija skirta parodyti, kad viskas yra apversta aukštyn kojomis, sakė King Jelins. Fondo vadovė ir iniciatyvos bendra įkūrėjo. Būtent pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus yra sąmoningai simboliška. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas trečiadienį pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kuri praėjusį savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Yra tvirtų požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį įvyko RAF Fairforde. Britų visuomeniniam transliuotojui sakė Burhamas, omenyje turėdamas sekmadienį kilus išgąstį dėl galimo sprogdinimo netoli šios oro bazės pietvakarių Anglijoje, kurią kare prieš Iraną naudojo Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas trečiadienį sureagavo Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burhamo užuominą apie galimą šalies grįžimą į Europos Sąjungą ir angliškai pasakė sveiki sugrįžę. Jei Britai nori sugrįžti ir jei ministras pirmininkas juda šia kryptimi, manau, kad tai yra labai gera žinia tiek jo šalį, tiek ir visiems europiečiams spaudos konferencijoje Madride, prancūziškai pridūrė Emanuelis Makronas. Jungtinės Amerikos valstijos teismas trečiadienį sustabdė 50 metų žudikės egzekuciją, suleidžiant jai mirtiną injekciją. Tai būtų buvusi pirmoji per daugiau kaip 200 metų moters egzekucija Tenesio valstijoje. Likus vos valandai iki Christopher Pike egzekucinės mirties injekcijos, šeštosios apygardos apeliacinis teismas priėmė sprendimą ją sustabdyti. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ir tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai. Trečiadienį žurnalistams pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Lietuvos Seimas šį mėnesį po pirmojo svarstymo pritarė siūlymui panaikinti konstitucijai įtvirtintą draudimą šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus. Būtent šiuo metu Lietuvos konstitucijos 137 straipsnėje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rinkevičius pabrėžė, kad Latvijos konstitucija tokio draudimo nėra. Rumunijos parlamentas trečiadienį atmetė pro europietiškų pažiūrų liberalų kandidatūrą į ministro pirmininko postą, dar užsitęsdamas politinę krizę, kuri, kaip manoma, skatina paramą kraštutiniams dešiniesiems. Remiantis oficialiais duomenimis, Europos parlamento narys Zygfridas Maursenas surinko iki 182 iš 233 balsų, kurie reikėjo jo vyriausybei patvirtinti. Europos Sąjunga atvers savo didžiulę ekonomiką narystės laukiančiom šalims, jei jos sutiks kartu su bendryje priešintis priešiškoms valstybėms ir pramonės konkurentams, rodo naujienų portalo Politico, gautas Europos komisijos pasiūlymo projektas. Remiantis plano projektų šalims kandidatėms, kurių kai kurios narystės Europos Sąjungoje laukia jau kelis dešimtmečius, kol bus nagrinėjimas jų paraiškos, bus pasiūlyta precedento neturinti laipsnišką integraciją į bendrą rinką ir be kita ko galimybė prekiauti be kliučių bei dalyvauti mokslinių tyrimų programuose. Bendroji rinka yra svarbiausias ekonominės konvergencijos prioritetas. Teigiama šalims kandidatėms numatomoms naudos iki ES plėtros apžvalgos. Na ir pabaigai. Kitais metais Pietų Korėjoje įsigaliosantis draudimai prekiauti šunų mėsą. Pietų Korėjos gyvūnų gerovės organizacijos tikisi, kad jų šalis taps pavyzdžių kitoms, kur ši pramonė vis dar klesti. Prekyba draudžiantis įstatymas priimtas prieš 2 metus ir įsigalios artėjantį vasarį. Per šį laiką užsidarė arba veiklą pakeitė daugumą verslų, o gyvūnų gerovės organizacijos iš nežmoniškų sąlygų išgelbėjo 100 šunų. Jos darbą tęsė, bet kartu džiaugiasi, kad tai greičiausia paskutinis gelbėjimo operacijos. Būtent prieš 2 metus šuniukai buvo pasmerkti žūčiai mėsos fermose. Gyvūnų gerovės organizacijos švenčia pergalę. Vos po 2 mėnesių baigėsi 100-mečio senumo tradicija valgyti šunų mėsą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastovi debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur gali būti šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Diena šils iki 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, spalio 1 diena, saulė teka 7 18 minučių, leisis 18 59 minutės, dienos ilgumas 11 41 minutė. Varduvė švenčia Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Šiandieną minima tarptautiniai pagyvenusių žmonių diena, besimokančių senjorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena, Lietuvos kelių policijos diena. Pakalbėkime iš ryto apie kavą. Tarptautinės kavos organizacijos 2014 metais paskelbė spalio 1-ąją Tarptautinę kavos dieną. Iki tol nacionalinė kavos diena įvairiose šalyse buvo švenčiama įvairiausių metų. Dažniausiai rugsėjo pabaigoje 29 dieną. Tarptautinė kavos diena skirta pašlovinti šiam populiariam gėrimui. Šią dieną įmonės prekiauja kavą su nuolaida arba nemokamai organizuoja įvairias akcijas. Kava gerima įvairiai. Žinoma, dieną, vakare, susitikus draugais, bet svarbiausia, kvapniausias kavos puodelis ir skaniausia kava būna iš ryto. Taigi šiandieną paminėkite Tarptautinę kavos dieną, išgerdami ne vieną kavos puodelį ar pavaišindami savo draugus, pažįstamus ar kolegas. Darbingos nuotaikos, puikios kavos dienos ir puikių kitų įsimintinų švenčių bei minimų datų jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
11: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos Pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Adios.
1: I heard what you said just as I was tasting freedom.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į chemines sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo išsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių lastelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių lastelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verda uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
2: ARK.
3: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: 103.9 FM Utenoje.
10: O laisvė negali būti visokia, negali būti nuvilinti, negali būti sudėtinga, alkana, sunki. Visi norime tas laisvės, tai nieks nesakė, kad laisvė yra rojų žemėje. Laisvė vienas svarbiausių žmogų dalykų, kurį mes tarsi gauname su motinos pienu.
8: Čia?
11: Čia?
8: Utenos.
11: Čia? Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
8: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
12: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėta? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
13: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesį laida studijos svečias, prie mikrofono Angelė. Šiandien man džiugu kalbinti, man asmeniškai pažįstamą ir labai mielą žmogų. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar gali būti, kad tikroji vaistinė kartais prasideda tiesiog už namų durų. Kuktiškėse gyvenančio žolininkės Dalios Rauktienės pažintis augalais prasidėjo dar vaikystėje, tačiau šiandien tai jau kur kas daugiau nei vaikystės prisiminimas ar mielas pomėgis. Šiandien laidoje studijos svečias su Dalia pasikalbėsime apie žolino galę. Jos sodyboje auga dešimtis vaistinių augalų, o pati Dalia juos renka, džiovina, derina, ruošia įvairius žolelių preparatus, jeigu aš gerai sireiškiau ir jinai mane po to pataisys. Ir dar kitus tokius, kur papasakos laidoje. Norą suprasti daugiau nuvedė ir į holistinį ugdymo institutą semti žinių, o sukauptą patirtį šiandien jį mielai perduoda kitiems, taigi kviečiu į susitikimą su žolininkė Dalia Rauktienė. Praeikime tais žolelių takais, ką gamta mums dovanoja, jei tik mokame ją pažinti. Taigi, sveiki, Dalia. Labas.
14: Sveiki, sveiki visi.
13: Dėkoju, Dalia, kad atradai laiko mums pasipasakoti apie savo patirtį. Šiandien tau kas yra žolynai? Pomėgis, darbas, gyvenimo būdas, o gal jau tiesiog neatsiejama tavo pačios dalis?
14: Tai čia viskas, ką išvardinai šiuo atveju, yra, taip ir yra, būtent. Nes viskas susideda į vieną. Tie žolinai jau nebe pomėgis, bet ir pomėgis. Jau nebe gražus vaizdai, bet jau ir darbas. Čia viskas viename susideda. Ir sveikata, ir pomėgis, ir laisvalaikis, ir darbas. Čia viskas viename.
13: Vaistažolės rinkai nuo vaikystės su močiute, vėliau su tėčiu, gal dar ir papildysi, dabar gal ir su dukra rinkai, kuri tau padeda, ar tuomet galėjai įsivaizduoti, kad po daugelio metų augalai taps tokia svarbia tavo gyvenimo dalimi.
14: Iš pradžių tai ne, bet vėliau kažkaip tai vat ir pradėjau galvot, kai pati savo vaikų jau turėjau, tada ir pradėjau galvot, kad vis tik čia jau čia jau tas rytis, kas man patinka, kas tinka ir kas labai traukia ir neatsisėja nuo mano gyvenimo, tai pamažu įtraukia taip, kad jau tame aš jau, kaip sakama, nebepluduriuoju, bet jau pilnai plaukioju ir stengiuosi ir savo padėti ir šeimai, ir kitiem, ir draugam, ir pažįstamiem, ir svetimiem. Kiek tik tai leidžia jėgos ir mano apimtis.
13: O kada daliai vyko tas lūžis, kai supratai, aš noriu ne tik pati žinoti, bet ir padėti kitiems, kada pajutai, kad kitaip negali? Aš šiek tiek žinau tą tavo istoriją, gal papasakotum, jeigu gali.
14: Nu, istorija šiaip ilga, bet aš ją sutrumpinsiu, kad nebūtų labai ištestinis. Nes tai labai ilgas gyvenimo laikotarpis, kame viskas sėjosi, iš pradžių buvo tik hobis ir iš pradžių būdavo tik tai dovanom renku, supakuoju kokias gražias nu, maišiukus kokius ar ten užrišį kokių kaspinėlių. O vėliau jau pamačiau, kad jau mano šitas hobis virto nebe hobiu, o jau pagalba kitiem. Tai jau tada pradėjau suprast, kad čia jau nebe hobis. Nes jau vaistažolės mano namuose pradėjo užimti didžiąją vietą namų. Visi laisvi kambarėliai, laisvos visos lentynos tapdavo vaistažolių prieglopščių žiemai. Ir ieškodavau, kad būtų ir užpiltynėm vietos, ir tepaliukam vietos, ir vaistažolėm, kad jas išsaugot ir reikalui prireikus išdalint kitiem.
13: Na, vis dėlto aš norėčiau žvejoti iš tavęs tą istoriją, kad iki šaknų prieit, kodėl vat štai tau atėjo toks noras, kaip čia pasakyt, galbūt įtais žolelių tokiais.
14: Kaip... Nu, čia tiesiog traukte traukia, tu negali nuo to pabėgti, tiesiog traukia, tu negali nuo jo nueit toliau. Atrodo, atsisieji nuo to, bet ir vėl pritraukia. Tiek mano promočiutė, tiek abi močiutės rinko vaistažalės ir gydė žmonės. Promočiutė tai net ir buvo gydūnė ir su rožė dirbo. Aš to tikrai dar nedarau. Norėčiau šiaip iš tikrųjų padėti žmonėms su rožėm. Tai vat ir tas dalykas tiesiog tempia pas save. Negali nuo to atsitraukti paprasčiausiai.
13: Kada sužinojai, kad tavo močiutė ir promočiutė užsiėmė tuo pačiu kaip ir tu?
14: Močiutės tai aš žinojau, kad jos tą daro, bet kad promočiutė gydė žmonės, aš sužinojau sulaukus apie 45 savo metus.
13: Ir supratai, kad tiesiog tavo ta giminės tasa šaukė, kad...
14: Jo, nes krikšto mama pasakė, sako, nu, pamačius mano visas lentynas su vaistažalėm, pasakė mano mamai, sako, kad ir kaip tu stengiais ją atitraukti nuo vaistažalių, sako, tau nepavyko, sako, jinai vis tiek eina tom pėdom, sako, tu jos nesugebėjai nugint nuo vaistažalių, tai mama tik palinksėjo, sako, aš jau nebeturiu vilties, sako, tegul daro, ką jinai nori, tegul užsiima, sako, aš jau nebetkalbinėsiu ir nebenutraukinėsiu.
13: Tai dabar dalį esi pasinėrusi tiesiog jau tavo nu, darbas, tu jau nuo ryto iki vakaro darbuojasi su žolynais, bendraujasi su jais. Kokie šiandien augalų įvairovė tavo sodybai? Pavadinkim tą žalioji laboratoriją, kuo turtinga, kai, kodėl aš paminėjau žolelių takais, nes socialiniuose tinkluose dalia turi tokiu pavadinimu ir man labai gera stebėti, kai glostai kokį žolinėlį ir apie jį pasakoja istoriją. Kiek turi ir koks turtingumas sodyboje?
14: Skaičiuot niekada neskaičiavau, šiaip reikėtų iš tikrųjų. Gal grįžus ir suskaičiuosiu, nes jau nebe jūs pirmą klausėt, kiek.
13: Nes jau pribrenda.
14: Paprasčiausiai nebuvo man aktualu, kiek svarbiausia kokybė ir svarbiausia, kad aš susirenku žaliavą reikalingą vaistažolių mišiniam. Skaičiuot tikrai sakau, neskaičiau. Nu, kad virš 40, tai tikrai, gal ir daugiau, gal ir virš 50. Bet sumeluot bijau. Tai ir net ir nesakysiu skaičiaus. O šiaip tai pamažu stengiuosi įtraukti tuos augalus, kurie auga, tarkim, ne mūsų kraštuose, tai tada jau tenka auginti šiltnamį. Aišku, vieną kartą dariau, analizavau tyrimą, siunčiau, kad pažiūrėtų, ar yra ten kokybiška vaistažalė, tai sakė, vaistinių medžiagų tikrai užtenka. Tai reiškia, galiu auginti, nes šiluma, saulė atviresnė ir ko gero pakanka. tai va taip ir stengiuosi auginti, kas laukia auga, puikiausiai auga, o kas neauga laukia, tai stengiuosi šiltnamiuose auginti.
13: Tai šiltnamiuose ne pomidorai, o įstažalės, ar yra ir pomidorų?
14: Tai truputėlį yra ir pomidorų, bet pomidorų mažoji dalis, gal duok dėvė kokių 10 daigų pomidorų, visa kita jau eina vaistažalės.
13: Žalinai. Tai užklydęs į sodybą žmogus, neišmalantis augalų, savybių, ką pastebi ir kokią nuomonę galbūt išreiškia.
14: Nu, nuomonė būna įdomi, sako, čia nesuprantu, sako, tai kam tau tada daržas reikalingas? Nes visi įsivaizduoja daržą daržu, sakau, mano čia yra daržas, kuriame auga tas, kas man reikalinga. Sakau, jūs kiekvienas savaip supranta daržą. Vieni sodina bulvės, agurkus ir krapus. Aišku, krapai irgi gerai, nesakau nieko. Auga ir jie pas mane, bet pas mane pagrindė dominuoja tas, kas reikalinga vaistiniai žaliavai.
13: Aha.
14: Pagrindė.
13: Ar būna taip, kad žmogus užsuka su savo problema, tu pirmiausia pagalvoji ne apie vieną konkrečią žolelę, apie visą žmogų, jo savijautą, gyvenimo būdą, mitybą?
14: Tai tik nuo to ir pradedam. Nes kaip aš galiu žmogui padėti, nežinodami prieš istorijas, tai mes viską įsiaiškinam, koks jo gyvenimo būdas, ką jisai, kuo jisai užsiima, ar jam reikia tiesiog nuo streso vaistažalių, ar jam jau reikia rimtesnės pagalbos. Yra tokių mišinių, kurių jau aišku jau siunčia daktarai, kad padaryčiau tuos mišinius, tai tada jau komplektuoju ne pagal savo nuožiūrą, o jau tikslingai pagal tą nurodymą, kad žmogui būtų jau iš daktaro siūstas receptas pagal... surinkimą.
13: Tai net ir tokius dalykais užsijėmė, jau gydytojai kreipėsi, kad tam tikrus rinkinius sudarytum. Tai renki ir džiovini augalus, tai vadinasi ruoši vairus preparatus, tinktūras, taip?
14: Taip.
13: Kremus, žolelių mišinius, distiliuoji, ką dar darai?
14: Tai čia praktiškai viskas. Nu, aišku, dar ir smilkalai prisideda prie to.
13: Ir smilkalus darai lietuviškus.
14: Paprastus.
13: Paprastus. Tai iš ko susidaro tie smilkalai?
14: Nu, tai vat iš tų pačių žolelių, kurias renku, sausųjų medžiagų, plius dadedu dervų, maišau, atitinkamai žiūrint, koks laikotarpis. Žiemai labiau žmonėm patinka cinamono, aišku, pas mus cinamonas neauga, bet jo aš galiu įsigyti iš tolimesnių kraštų atsisiųsti. Tai irgi galiu panaudoti, tai va.
13: Tai kuo ypatingas pats jų paruošimo procesas, ar daug reikalauja ir žinių, ir laiko, išmanimo, ar viskas iš karto pavykdavo, kaip tau dalia, ar dabar jau kaip save lygini nuo pradžios ir dabar kiek jau laiko užsiimi tuo?
14: Aš iš pradžių būdavo darau tiesiog, kad padaryt, bandydavau. Nu, galvodau, gal pavyks. Nu, kartais pavykdavo, bet po to... Galvojau, ne, man taip netinka, reikia įsiaiškinti technologiją, pasimokyti, sužinot kas kaip, kad galėčiau tikslingai daryti. Aišku, mano tie pradiniai gamybos būdai buvo lyg ir geri, tačiau tokie labai primityvūs. Dabar pasimokius ir sužinojus daugiau technologijų, aš žinau daugiau paslapčių ir žinau kaip ką padaryti, kaip paruošti, kad būtų tikrai veiksminga ir naudinga.
13: Didžiulė pagalbininkė tau ir dukra Malvina, taip ar nežada tęsti tavo tradiciją?
14: Nu, šiaip tai ne Malvina, Mingailė.
13: Mingailė.
14: Bet jinai pagalbininkė yra ne prie vaistažolių daugiau, o daugiau, kas liečia technologinę pusę. Tai ta visa, tie visi lipdukai, visi kompiuteriniai reikalai, skaidrių gamybai, edukacijom, ten, nu, viskas, kas susiję su kompiuteriu, ko aš labiausiai nemėgstu. Plius vyras padeda iš techninės pusės namuose kažką, kur reikia sutvirtinti, labiau pastatyti kažką, nu tai vat vyras irgi labai padeda. Mama labai padeda, kai reikia apdarot vaistažolės vasaros metu ypač, nes tarkim atsivežu daug žaliavos iš pievų, iš miškų, laukų, tai jinai labai sėkmingai padeda viską apdarot. Džiausti, tai aišku, aš jau pati džiaustu, rušiuoti irgi pati rušiuoju. Yra dar anukas, kuris atvažiuoja vasarai su dukra vyresnėjo Malvina, kaip minėt. Tai va, jie irgi visą laik noriai padeda. Anukas jau smalsiai klausinėja, kai vaikštom po pievas, klausia, nuo ko šita žolelė, ar šita žolelė padės, jeigu aš ją atsigersiu, ar jeigu kosėsiu, ar šita žolytė man pagelbės, ir kaip jinai vadinas, nu jam viskas įdomu. Tai dabar jam 7 metukai, bet jisai pilnai žingeidus viskam, kad...
13: Tai gal bus būsimas žolininkas, anukas?
14: Nu, jisai sakė, žolininku nebūsiu tikrai, bet pagalbininku tai galėčiau.
13: Galėtų. Gal yra tokia, ar tai tinktūra, ar koks hidrolatas, ar tai kremas, ar dar ką, ką gamini iš viso to savo arsenalo, kuri dažniausiai žmonės prisimena ir vėl sugrįžta, dėkoja, kažką tai išskirt, gal galėtum arba paminėti daugiau.
14: Nu, labiausiai tai tepaliukas kaudulių yra pas mane, kuris yra ten turtingas tiek laurenio aliejum, tiek kaulažolių, tiek mūsų augalų fitoliais. Ir jo veiksmingumas tikrai gan geras, nes daug žmonių jį ima ir nori grįžta vėl ir sako, kol naudojam, buvo viskas gerai. Tai va, šitas labai geras. Tada tinktūra, iš tinktūrų labiausiai išskirčiau topolių tinktūrą pumpurų, nes jinai veiksmingiausia, kas liečia sąnarius, podagras ir organizmo stiprinimą.
13: Tai sugrįžta prie šitų.
14: Taip. Pastoviai, čia šitie yra du labiausiai, nu ir yra dar šnipštukai burbuliukai, kurie yra spa irgi, tai čia irgi jau labai galima sakyti vos ne pirmas gaminukas su eteriniais aliejais, kuris tikrai sugeba kojas ne tik atpalaiduot, bet ir suminkštint ir tiek ir kulnus ir visas organizmas atsipalaiduoja, nes kai plaunam kojas, nusiplaunam rankas ir kvepuojam eteriniais aliejais, kurie padeda tiek atsipalaiduot, tiek rankas, kaip sakoma, su tais eteriniais aliejais, pagaivint, pakvepint ir būna tokia atsipalaidavimo toks momentas, kad gali savo laiko skirt privalai.
13: Aš vertinu mailus labai dalio su degutais, taip, tai beržo, dar su kitais.
14: Beržo, degutas ir pušų derva. Tai va šitie du mailai pagrindiniai irgi yra psoriazių, dermatitų, irgi tiek profilaktikai, tiek ligom jau prie ligų šitų. Tai aišku, čia nėra... Nėra ta panacėja, kad yra išgelbės, išgydys, reikia aišku žiūrėti ir vidinę pusę, ką mes valgom, ką naudojam, kaip gyvenam, bet šiokia tokia pagalba tikrai yra. Mailus irgi darau, mailai, aišku, savaime kažkaip jų nepaminėjau, bet nu, tiesiog jau atrodo kasdienybė.
13: Kasdienybė ir neverta paminėjimo. Savo dalytė patirtis sukaupta ne tik iš šeimos tradicijos, pradėjai gilintis ir į alternatyvėją mediciną. Mokaisi ir jau baigiai holistinį institutą.
14: Tai ten aš dar stosiu vien.
13: Dar stosiu.
14: Jo, metus pasimokiau, bet dabar, kai klausiau Edvardo Kazlauskio dėstytojo profesorius, kada jisai pakeis, nu, ta prasme, paskaitų pobūdį, tai sakė, kitais metais neik, bet dar kitais gali. Tai va, tai jisai turi naujausių žinių ir visokių tyrimų, tai irgi labai faina pasimokyti pasi, nes jo dėstymas yra visai kitoks. Unikalus, galėčiau sakyti. Ir jisai duoda daugiausia to supratimo ir tų žinių. Ir aišku, dar mokausi jau ketvirti metai pas Marių Lesinską.
13: Taip, kuris vat, rekomenduoja tave, kiek žinau, kaip patyrusią žolinkę lygina praktiškai su savimi.
14: Nu, aš taip nesilyginčiau. Aš
13: nu, bet aš taip girdėjau.
14: Jo, aš aukštojo mokslo nebaigiau. Aišku, norėčiau iš tikrųjų, tik reikia man laiką daugiau turėti. Gal kada nors taip ir padarysiu, čia jau yra tokių minčių, nes vis tiek norisi turėti kažkokį diplomą, nors iš tikrųjų, kaip pats Marius sako, ar tau to tikrai reikia, nes sako, tu turi visą žinių bagažą ir sako, aš nemanau, kad tau to reikia, bet aš pagalvosiu.
13: O ką naujo tau davė mokslai, ar jie pakeitė požiūrį augalus, kai kuriuos jų poveikia ir žmogaus organizmą?
14: Mokslai duoda daugiau žinių ir supratimo, nes kuo toliau, tuo daugiau atliekama biologinių ir visokių tyrimų su cheminių tyrimų su augalais. Jie analizuojami,

0: duoda, paprasčiausiai mes sužinom daugiau apie augalus, besimokydami.
1: Ar kartu su patirtim ir mokslo ateina ir labai svarbi tokia žolinko savybė, supratimas, kad negali žmogui pažadėti stebuklo, kur tavo akimis yra atsakinga žolininkystės ribos?
0: Mes galim padėti, bet turi pats ir žmogus daug padaryti. Jeigu pats žmogus nesistengs, nepadės niekas.
1: Nebus to kurio tikisi
0: nėra,
1: žmogus.
0: Nėra tos vienos žolytės, kuri padės nuo bet kokios lygos. Tikrai nėra, nes pats žmogus turi įdėti indėlį didelį. Kitaip nieko nebus. Jeigu, tarkim, kaip yra sakoma, gėriau, nepadėjo. O sakau, kaip gėrėt? Tai tas pačias arbatas, kaip žmonės geria. Pasiima, tarkim, kokį sumuštinį, ane, ir užsigirinė arbata. Tai kas padės? Sumuštinis ar arbata prie sumuštinio?
1: Tai reikia, vadinasi, vieną arbatą gert.
0: Taip.
1: Dalyti dabar patar, kaip...
0: Pavalgai, praeina mažiausiai pusvalandis arba valanda ir tik tada galim gert arbatas, jeigu norim sveikatintis.
1: Bet jeigu geri šiaip, tai tiesiog bus tik tai priedas
0: tai
1: su sumuštiniu.
0: Tai nieko gero nebus iš tikrųjų, nes nesupras organizmas, ko mes iš jo norim. Nes turi būti skrandys pailsėjęs ir jisai turi nevirškint maistą, o jau paskirstyt vaistinės ir maistinės visas medžiagas į organizmą taip, kad veiktų.
1: Na, esi dalė kviečiama įvairias edukacijas, teminės susibūrimos, dalyvavai neseniai, galbūt taip, maistas yra vaistas,
0: nu, čia
1: ar čia jau
0: liepos,
1: daug seniau,
0: čia
1: liepos,
0: liepos
1: mėnesį, tai gal kokie ankste visiškai neseniai, kuriame dalyvavai, pasipasakosi, kokios bendruomenės susirenka ar ko ieško, ką pastebi.
0: Čia žinokit įvairiai, jeigu būna tokios stovyklos, kaip maistas yra vaistas, tai ten jau susirenka visi bendraminčiai. Jau tikrai tie patys, kurie tikrai to trokšta. Tai vat tokioje bendruomenėje yra būti smagiausia, nes jie ateina iš troškę noro viską žinot. Gal ne viską, bet bent jau pagrindus, kad jie galėtų sau padėti ir jie jau sąmoningai gyvena ir mokina vaikus nuo mažumės. Tai jau jie eina tą kryptim, sveikesnė linkme, ne taip kaip mūsų ten protėviai tėvai gyvendavo, negalvodami, nežiūrėdami ir po to jau tarkim ateina senatvės laikas ir ieško pagalbos iš vaistažolių. Gerai ieškom, bet jeigu mes nualinam organizmą per kokį 30 metų ir norim atstatyti sveikatą per kokias 3 dienas ar per 3 savaitės, tai čia yra nelogiška. O vat, tarkim, bendruomenės, kur būna jau ne tokios, kaip maistas yra vaistas, ne stovyklas, tai čia jau susibūrė irgi ateina žmonės, norėdami irgi sužinot, išmokt. Jiem labiau patinka edukacijos, ne tai, kad ne tik paskaitos, bet jau ir edukacijos, kad dirbtų pirštukai, rankytės. Tai irgi prisiderinam, tai saldainius gaminam, tai smilkaliukus, tai iš vaistažolių miltelių gaminam visokius priedus sveikatai gerinančius. Nu taip stengiamės, kad atitiktų jų poreikius visų.
1: Nu, ruduo dabar jau toks metas, kai vienas po kito gal ir čiaudėti pradeda, ar kosėti, ar gerklė kokia suskausta, kažkoks tai negalavimas. Ar mūsų organizmą galima paruošti šiam sezonui dar iki pirmojo tokio peršalimo?
0: Galima, nes dabar dar yra tų pačių šermukšnių pasiskinti tikrai mes galim, dar yra tramažolių galim pasiskinti tikrai, dar žydė žiuolės tikrai pas daugelį gėlynose, nors jie jas naudoja tik tai žiedam, bet nepagalvoja, kad gali naudoti ir vaistam. Nu, tokie imunomoduliatoriai augalai šiek tiek gali padėti, bet aišku, virusai yra virusai, nuo to nieks neapsisaugos kažkiek. Bet pas savo padėti galim. Šermukšnius galim sudėti į medų, pavyzdžiui. Jeigu pamatom šeivamedžio uogas juodas, dabar dar yra uogų šeivamedžio juodojo. Nežinau, ar čia utenoj kur nors aplink yra, ar žmonės augina.
1: Aš auginu šeivamedį, bet aš nežinau ten mano, ar tas juodasis.
0: Tai pagal uogas labai gerai įsirinkti.
1: Jeigu juodos uogos.
0: Jo. Tai čia yra juoduogi šeivamedis.
1: Tada jau galima skinti, o kitą?
0: Raudonojo mes nenaudojam, jį naudoja farmacijoje, tik tai jau profesionaliai dirba su jomis. Jos irgi naudojamas vaistam, bet jau čia tik tai profesionaliai. Jau žolininkai šito, kol kas aš jo dar neliečiu. Gražus jisai, paukščiukai labai sėkmingai lesa, bet žmonėm kol kas ne visiems.
1: Tai įvairiai tas uogas.

0: kiek pastebėjau, ir kepa ten.
1: Čia ne uogas kepam, kepam šilkamedžio žiedus galim kepti ašloj, tiek pat galim medatkas kepti, lygiai taip pat žiomenės galim kepti darželinės, tuos pačius moliūgų žiedus ir, nu, sakau, šitie dalykai gali būti kepami. O jau šeivamedžio uogos, tai turim apdarot išskirtinai, kas liečia šeivamedį. Jeigu į medų sudėsim uogytės netraiškytas, valio, viskas tvarko išsiskirs sultys, mes galim naudoti tiek arbatai, tiek tą išsiskyrusį sirupėlį, galim pasidaryti ir svarainių su medum, bus lygiai taip pat labai gera pagalba ir vitamino C dozė garantuota. Tada šermukšnis meduje irgi išskirs sultys, irgi turėsim gerą priedą tiek peršalimui, tiek kitom lygom. Nu, dar putino uogos yra, jeigu paukščiai nesurinko. Irgi galima tiek arbatai, aišku, ne visi pakenčia putiną, nes jinai, nu, išskirtinio skonio uoga. Tai vat, dar prieisiu prie šeivamedžio. Šeivamedžio uogų negalima traiškyti.
0: Aha, kodėl?
1: Todėl, kad kauliukai yra nuodingi.
0: Aha.
1: Ir galim gauti ne naudos, o žalos.
0: Tai jeigu pamirki, tai neįsiskiria iš to kauliuko?
1: Jeigu sudedi uogytės į medų ir jų netraiškai, tiesiog išmaišai ir naudoji sirupą, viskas tvarkoj. Po to jau, kai ta susinaudoja tas sirupas, galim dar užpilt vandenuko, dar truputėlį atsigerti arbatos ir kauliukus sėkmingai išmest.
0: Tai va, visokių yra tų niuansų, kur gali nežinoti ir gali savo nepadėti, o pakenkti pasiskaitęs.
1: Nu, yra žmonių, kurie spaudžia šeivamedžio sultis, jas ten traiško sumalą, kaip ir kitas uogas, tai aš to daryti nerekomenduočiau.
0: Taip.
1: Kaip kiti sako vaistažilį, kad nieko čia tokio, nedidelė nuodų dozė irgi reikalinga, bet aš su tuo nesutinku, nes mes praktiškai, nu, žalojam save.
0: Na, kaip grafas Montekristas patruputį save nuoti jo ramonę. Kokios trys dalytai penkios žolelės šį rudenį turėtų pagal tave būti kiekvieno namuose? Ir gal ne tik, kad paminėk, bet ir papasakok, kam kiekviena labiausiai tinka, ar čia iš tų, kur paminėjai, ir ar dar plačiau?
1: Trys, sakote, ne? Trys yra mažai.
0: Penkias.
1: Taip, pagrindinai tai galėtume naudotis šeivamedžio žiedais. Aišku, jų sunkiau dabar jau rasti, jau nebeįmanoma praktiškai, nes šeivamedžių žiedai veikia prieš uždegimiškai, prieš virusus veikia. Ir jie mum padeda apsisaugoti nuo gripo, ypač kai pradeda sirguliuoti visi. Tada dar galima išskirti medatką, jinai veikia prieš uždegimiškai, bet tinka ir moterim, ir vyram, ir vaikam. Šiek tiek turi kartuminų. Tai ir apetitą paskatina, ir nuo visų lygų praktiškai padeda. Tai galima naudoti ir aliejiniai formai medatkų žiedus ir džiovintus, ta prasme. Ir galima tinktūras naudoti ir vaistažolių tiek miltelius, tiek arbatom. Tai vat medatka yra plataus spektro veikimo. Ir kokia dar žolelė? Nu, prieš virusus labai, tai aš visiems sakiau ir sakysiu, tramažolė. Jinai išliaužia, jinai lenda pas visus naglai, tačiau ją visi rauna, metas, spardo ir nesuvokia, kad čia yra labai aukšto lygio vaistas. Ypač nuo sinusitų, nuo slogos, kas yra tikrai būdinga, pastebėjau daugeliui.
0: Čia tokiais mažais lapeliais ir kaip vijoklis.
1: Jo, jinai tokia vijoklė.
0: Ir ant prie akmenų dažnai mėgsta.
1: Lypa visur, tiek ant tvorų, tiek ant šiltnamių, tiek lenda prie namų durų, visur.
0: Ir sako, priimkit mane.
1: Jo, ypač pavasarį žydit arba mėlinais, arba tokiais melsvai violetiniais žiedukais. Tokia paprasta, niekam atrodo nereikalinga, bet iš tikrųjų labai nuostabus augalas. Ir dabar, aš kiek žinau, dar irgi jinai vat link rūdenio labai gražiai žaliuoja. Tai ne tik žiedeliai padeda, tiek padeda ir lapeliai. Tai dar skint galima tikrai. Ir tikrai nepakenks jo susidžiavint ar kažkaip kitaip užsišaldyt, pasidėti, jeigu labai norim labiau vasaros. Tai va, ir dar vienas augalas, aš dabar pastebėjau, jau populiarėja, ačiū Dievui, dilgelės. Jos daugelis bijo dėl sutrištėjusio kraujo tirštinančio, bet tikrai tas tirštinimas būna iki tol, kol nenuskini dilgelės. Tai tikrai nesutirštins kraujo, jos bijot nereikia. Jinai mūsų organizmus papildo tiek baltymais, tiek padeda įsisavinti geležį. Jos bijot tikrai nereikia ir tikrai reikia skint, dėt ir naudot. Dilgelė tinka apdorota ir šaldyta, ir džiovinta. Plius dar galim prisirinkti sėklų. Sėklų tikrai dar šiuo metu yra.
0: Ir galima dabar dar rinkti.
1: Dar galima, šalnų nebuvo, tikrai galima sėklas apskritai, net ir žiemą. Pamačius dilgėlių sėklas, jos dar kartais karolėliai kaba, tai tikrai dar galima prisiskinti.
0: O kaip dalyti tas sėklas? Tiesiog nupurtai, kaip renki? Tiesiog nupurtai ir viskas.
1: Aš renku kitaip. Aš, kadangi turiu dilgėlyną labai gerą tokioje vietoje, tai aš tiesiog nusipjaunu dilgėlės, prasinešu namo ir nusikuliu. Išdžiovinu ir nusikuliu tiesiog.
0: Kai žiūna, tada tiesiog
1: jo.
0: Supratau. Na, ko per visus šituos metus, kada tu jau su žolelėmis bendrauji, išmokė tave pačią? Gal net ir ne apie sveikatą, apie gyvenimą. O štai pasakojai labai gražiai apie tramažolę, kad jinai tiesiog braunasi. Paimkit mane, vartokit, noriu jums pagelbėti.
1: Nu, taip. Žolelės išmokė to, ko nenori niekas nei mokytis, nei girdėti. Tas tai, ką mes mindom po koją, mums gali padėti labiausiai. Tiek tinkat ir žmonių tarpę, ir vaistažolių tarpę. Atkreipkit dėmesį, kartais ir žmonės, pavyzdžiui, ne, kažką paniekina, kažką pažemina, o po to tas žmogus ima ir padeda.
0: Taip.
1: Tam tikroje situacijoje kažkam. Tai va čia jum ir pavyzdys. Mes einam, minam vaistažolės, ne, nors iš tikrųjų čia pirmiausiai vaistai pa mūsų kojam. Visi labai mina tą kažolę. Tikrai visi žinom iš vaikystės sidabražolės žasinės. Jų tikrai būdavo seniau pilni kiemai. Dabar žmonės šienauja, plikina pievas, plikina kiemus, nesusimastydami, kad nors porą, trejata savaičių nepjaut žolės ir susiskint vaistažolės. Tai va tas yra skaudžiausia, kai matai aklinai nupjautas, nuplikintas kieme pievutes ir visi aiškina, kad bitės skraido, ane? Kad įgels. Nu tai palaukit žmonės, o kaip seniau visi gyveno? Bitės irgi yra gerai.
0: Taip.
1: Bitės yra mūsų pagrindiniai apdulkintojai, kurie leidžia išgyvent augalam. Jeigu auks augalai, gyvens ir žmonės. Ir pasaulis bus pilnas žalumos, grožio ir klestės. Tai vat prieš pjaudami žolytę gerai pažiūrėkit, kas auga. Jeigu mes turim problemų su inkstukais, tai ta kažolė irgi, ta kažolė, beržų lapeliai, pirmi vaistukai. Žasinės sidabražolės, jeigu nerandam miškinės, tai mums padės irgi tiek prie skrandžio lygų, tiek prie peršalimo, irgi daugelies momentų ir prie mišinių arbatų tų pačių. Tai vat apsidairykim, kas auga mūsų kiemuose, ką galima susirinkti prieš pjaunant žolę. Rasakilų, dabar irgi pilni laukai. Aišku, jos jau dabar jau link rudens jau tokios nebedailios, bet kai būna vasaros pradžia ir paskui po pievų nupjovimą vėl atauginėja puikiausiai ir jos pačios pirmiausiai užauga gražiausiai savo lapeliais. Ir aš kai edukaciją, pavyzdžiui, laukuose vedu, dažniausiai būnam iki pietų. Tai visiems rekomenduoju moterim ypač, sakau, jūs paragaukit iš rasakilos to vainikėlio rasos atsigert. Sakau, susipilkit į tą taurelę iš kokių 5 lapelių ir paragaukit. Ir sakau, jeigu norit, pasineškit namo, palyginkit arba atsineškit į pievą induką kokį mažą. Prisipilkit ir po to prisinešę namo, pažiūrėkit, ant kiek yra skaidrumas iš rasakilos to lapelio vanduo. Jisai yra tarsi sveikatinantis, net ir pavadinimas pas alchemiją aiškina, kad jau čia yra kažkoks tai įdomus reiškinys, nes ir chemikai nesupranta to reiškinio. Kas ten yra, kodėl ta rasakila kažkaip tai paverčia tą vandenį, nesakau stebuklingu, bet kažkokiu išskirtiniu. Atrodo rasos lašelis, bet ten nėra rasos lašelis, ten yra kitaip. Ten yra kažkoks tyras stebuklingas vandenėlis.
0: Ir tai visos paragavusios, dažniausiai moterys taip būna.
1: Ragauja ir vyrai.
0: Ir vyrai ragauja, ir kaip jiem?
1: Ir jie tikrai pastebi, kad skonis kažkoks kitoks. Tarsi minkštesnis skonis, tarsi kiti jaučia net aromatą. Tai vat kiekvieno žmogaus, aišku, pojūtis yra kitoks, receptoriai skirtingi, bet visi pajaučia, kad tas vanduo kažkoks kitoks.
0: Taip, labai gera tavęs, Dalia, klausytis ir jeigu žmogus klausantis mūsų pokalbio šiandien, nu, galbūt labiau susidomėjo žolelėmis, nuo ko jam pradėti, nuo savo kiemo, pievos, kaip sakėjai, kad ne taip drožtų, tiesioginė prasme, knygos, o gal nuo pokalbio su žmogumi, kuris jau turi patirties.
1: Tai pirmiausia, nuo savo kiemo pažiūrėti. Pažiūrėti, ar jam patiks, paanalizuoti, po to susirasti arba Yra tikrai informacijos šiais laikais tikrai pakankamai daug. Yra ir knygų. Lietuva žaliasis rūbas yra labai gera enciklopedija augalų. Galbūt yra ir tų programėlių, Flora Incognita, dar kažkokių ten yra visokių augalų atpažinimo. O jeigu dar mažai žinių, tai tada jau yra kur mokytis tikrai tiek pas Marių Lasinską, tiek Klaipėdos yra institut, dabar bijau sumilot universitetas. Ten irgi mokama yra fitoterapijos, tai tikrai žinių šiais laikais galima gauti daug ir knygose, ir jeigu žmogui užtenka tų mažų žinių, ta prasme, kad va tik tai sau, tai užtenka knygą nusipirkti. Vaistažolio augalų ir viskas. Ir gali analizuoti, žiūrėti, ragauti skonius, pradžiai žiūrėti, kas auga kieme. Dar nepaminėjau, vat, serenčiai auga pas daugelį kieme. Daržo apsaugai. Visi galvoja, kad čia tik daržo apsaugai ir, nu, vat, ir gražiai žydi. Iš tikrųjų, tai irgi labai stiprus vaistas. Turi labai daug ir karotinoidų, turi ir priešuždegiminių medžiagų, ir labai sėkmingai ir šlapimą varą, jeigu reikia prie inkstų ligų. Ir nuostabi gerai iš jos gaunasi, galėčiau pasakyti.
0: Arbata?
1: Gera.
0: Gera?
1: Jo, na. Visą vasarą dariau, darau ir dar darysiu. Dar nenušalą ir dar šiltnamį turiu. Nu, jau patojau. Ir spalva būna nuostabi. Ir aromatas geras. Ir skonis, ir poskonis, ir dar būna virškinimui pagalba. Jinai yra tikrai nesunku pasidaryti. Galima net ir vynogių lapų įsidėjus, nes vynogių lapai irgi yra praktiškai cheminė lentelė vis elementų. Tai vat įsidėjus, pavyzdžiui, vynogių lapelių, porą vynogių, įsidėjus kokių 34, nu galima 20 žiedelių serenčių, įdedam citrinos, medaus, vanduo paprastas, gali būti iš krano iš šulinio, tikrai nereikia virinti. Užpilam į 3 litras, nu, 3 litrių užtenka 2 kupinų šaukštų medaus. Ir užpylus palaikam 2-3 paras, priklauso aišku nuo oro temperatūros. Ir turim nuostabų fermentuotą gėrimą kiekvienam rytui sukelt skrandžio rūgštim, nes mum reikia rytais ko. Kad geresnis būtų virškinimas, kažko tokio, kad būtų fermentuotas gėrimas, kuris sukeltų tiek tulžies, nu, tiek skrandį pažadintų. Tai va tas paragavimas tos geros, kokį pusę poduką sugėrus, jau iškart pasiruošęs skrandys virškinimui.
0: Tai labai geras patarimas, manau, rudenį, kad nesusirgt, kad būtų geras virškinimas, pradėti nuo geros ir štai gavote visi patarimą, kaip jie pasidaryti, o dar yra tų mūsų gvazdikų taip pilna daržuose.
1: Vieni vadina gvazdikėliais, kiti serenčiais.
0: Serenčiais.
1: Visi tagėtėm. Aišku, tagėtėm, yra ta vienintelė viena rušis vaistinė labai stipri, tai aš ją auginu, bet jinai tokia smulkutė, tokia mažutė. Tai aš ją naudoju tik vaistažolių mišiniam. O šitos aš vasarą vartoju gerom arbatom, va tiesiog.
0: Tinka, visos tinka, tik tos, kur smulkiai žydį vadinasi, labai jau vaistažolinės.
1: Taip, nu ten yra meksikinės vadinamos, ten tagėtės, tai va jos yra stipriausios, yra tos tikrosios jau kaip vadinama. Čia jau yra švestinės, bet visos rūšys yra geros.
0: Na, tai darykimės geros, visi ir gerkim, kad būtumėm sveiki. Na ir laidos pabaigai. Dalia, kokia žolelė šiandien būtų tavo palinkėjimas mūsų klausytojams, tokia, kuri simbolizuotų ramybę, stiprybę ir tokį, nu, puikų rudenį?
1: Nepatikėsit, bet šiuo metu pas mane yra kadagys, nes kadagys įskiria labai stiprius fitoncitus ir jo uogytės, kankorėžiukai, sakykim, ne uogytės, ir dezinfekuoja, ir suvalgius ten, tarkim, pakramčius vieną kankorėžėlį, burnoje išsiskiria visos reikalingos medžiagos mum apsaugot nuo virusų. Sukramtai 2-3 uogytės ir tu jauti, kaip išdezinfekuoja tarsi visą gleivinę ir taip gerą palieka. Tarsi suvalgytum gvazdikėlį kažkokį maistinį, ar būtum suvalgęs pipiriuką, ar čili paragavęs, kažkas tokio. Ten susijungia praktiškai, nežinau, mes turim nuostabų tikrai augalą kadagys ir tik neskinkit žalių uogų, žalios nuodingos uogos. Mėlynos, juodos, tos jau konkurežiukai šitie, tai vat jie yra vaistingiausi. O nusiskinus kadagio šakelį ir pasimerkus, tarkim, nuskinus nuo kotelio sudėjus į arbatą, tikrai pajausim išskirtinį aromatą, ne pušis, ne eglė, o kadagys. Ir pajausit, koks aromatas. Tikrai rekomenduoju paragauti ir pakramtyti konkurežiukų.
0: Na, šitiek patarimų gavome, tai dabar jau būsim visi sveiki ir laimingi iš Dalios. Aš norėčiau visiems priminti, jeigu norit pasidomėti ir kreiptis į Dalią, štai tokiu puikiu patarimu, tai galite Facebook taip paskyroje žolelių takais, kur yra erdvė, kur kaip pati Dalia ar ten dukra sugeneravo, kaip sakė, kad padeda viena vienokiu atveju, kita kitokiu, kur susitinka gamtos dovanos ir žmogaus išmintis, kur dar galima rasti tavo patarimų.
1: Nu ir vedu ir edukacijas, jeigu kažkam labai reikia, taip pat ir Dalia Rauktinė profilis irgi tinka.
0: Irgi tinka.
1: Nes tie, kas nežino žolelių takų, tie randa per mano pačios profilį. Šiaip tai dar pridėsiu, kad vyresnioji dukra, kol neturėjo savo vaiko, tai jinai kitaip reagavo į vaistažalę. Sakė, nerinksiu, nedarysiu niekada. Bet kai gimė vaikutis, tai žiūriu, dabar pas ją jau kiemė pakankamai daug vaistažolių, jinai jas sėkmingai renka, džiovina ir viskuo irgi domisi ir jau tikrai žino daug. Ir tikrai tas susidomėjimas yra pas ją ir jinai naudoja labai sėkmingai ir turi jau irgi atskirą spintą vien tik vaistažolėm.
0: Jau tiesiog pati bando,
1: ne, bando
0: tik
1: o
0: su mama
1: daro.
0: Pasikonsultuoja.
1: Tai. Jau įsikonsultavus, jau ir...
0: Kaip turi būti?
1: Jo, ir aš jį nupirkau netgi atskirą sąsvinį, sakau, rašykis viską, kad nepamirštum, nes sakau, tikrai pamirši ir aš tikrai nekartosiu 100 kartų.
0: Taip.
1: Nes atsibosta, kaip, nu va taip, sakau, nu va užsirašai ir kad nepamirši. Ir žiūrėk, kas tau padės. Nes šiaip tai, kas padės vienam, nebūtinai padės kitam. Tiesiog reikia rasti savo.
0: Tokį rinkinį, ar tai žolelių, ar tai kokios tinktūros, ar
1: būtent.
0: Tai, kur prisitaiko žmogus, nes mes iš tikrųjų esam įvairūs, skirtingi, unikalūs.
1: Ir nepakartojami. Tarkim, vienam medatka padės, kitam nepadės. Tai arba dalinai padės. Tai vat reikia žiūrėti, kas kam labiau padeda. Kartais tenka atmetimo būdu vaistažalės vartot, kad žinotum, kas padeda, kas ne. Tai panašiai kaip prie alergijų. Irgi būna, kad atmetimo būdu atrinkinėjam produktus, tai ir čia kažkas panašaus. Irgi žiūrim, kas labiausiai padeda.
0: Na ką, aš visus kviečiu leistis į kelionę kartu žolelių takais, kartu su žolininkė Dalia Rauktienė, atrasti tuos stebuklus, kaip gamta gali prisidėti prie mūsų sveikatos ir harmonijos. Dar kartą dėkuoju, Dalia, kad atėjai į studiją, labai džiugiuosi, kad užsiimi žolininkystę, jau pažįstu ne tik kaip žolininkė, bet ir kaip būsę gerą aktorę, ko dar nežino, ir dainininkė, kur dainuoja choruose, labai aktyvų žmogų, visuomenišką, tai dar kartą dėkoju Dalia, ačiū, kad užsiimi šiais tokiais tikrai labai prasmingais darbais, kurie reikalingi mums visiems žmonėms patarinėjai ir štai jau ir dukros labai užsikabinę ir padeda visa šeima, tai tik tai belieka palinkėti toliau eiti žolelių takais ir semtis vis platesnę išmintį ir ją dalinti žmonėms. Dėkoju.
1: Ačiū ir jums už pakvietimą ir būkite visi sveiki.
0: Taip, iki malonaus.
2: Kas lepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Kur ten nukryptų akis, ką bei girdėtų ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to, tikiu stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien spalio pirmoji diena, ketvirtadienį, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos neplanuoja iš Europos išvesti iki 40 tūkstančių karių. Trečiadienį pareiškė Vašingtono ambasadorius prie NATO, paneigdamas neseniai pasirodžiusius pranešimus. Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojas NBC, remdamasis neįvardintais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, rugsėjo viduryje pranešė, kad Vašingtonas svarsto galimybę iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar dar daugiau savo karių. Tie pranešimai yra neteisingi, sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitaker'is. Transliuotoje Euronews organizuotame gynybos konferencijoje. Jungtinio Amerikos valstijų administracija šią vasarą pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, o tai tarp sąjungininkų pakurstė nuogąstavimus, kad Vašingtonas gali sumažinti savo pajėgas Europos šalyse. Tel Avivo oro uoste trečiadienį nusileido lėktuvos atskraidinės anksčiau avarinių būdų Saudo Arabijo turėjusio leistis lėktuvo keleivius. Oro uoste jie buvo sutikti gausiais būrių žmonių, kurie grojo, dainavo, šoko ir mojavo Izraelio vėliavomis. Ačiū Dievui, kad esu gyva, nusileidęs Tel Avivo žurnalistams sakė vienas iš keleivių. Daugelis žmonių išlipdami iš lėktuvo buvo labai susijaudinę ir verkė, teigė Izraelio greitosios pagalbos tarnybos paramedikas. Netrukus po Benjamino Netanyahu socialiniuose tinkluose paskelbė, kad susitiko su vienu iš keleivių, kuris, kaip teigė ministras pirmininkas, įsibrovė į pilotų kabiną. Peiliu subadytas pilotas tiesiog stovėjo labai arti durų, todėl mums buvo sunku jas atidaryti. Pasakojo keleivis ir pridūrė, kad prieš nugriūdamas sužeistas pilotas sugebėjo atidaryti duris. Vyras taip pat nurodė, kad užpuolikas bandė išvesti lėktuvą iš rikiuotės, rašo BBC. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė vakar pareiškė, kad Rusija nekelia neatidėliotinos grėsmės NATO teritorijai. Jis taip pareiškė, komentuodamas Maskvos įspėjimą dėl Rusijos Kaliningrado eksklavo, rašo Lenkų portalai. Pasak Riutė, nepaisant įspėjimo, kurį Maskva išdėstė NATO nusiųstame dokumente, Rusijos grėsmės vertinimas nepakito ir yra toks pat, kaip prieš 3 savaitės, 3 mėnesius ar prieš metus. Europa turi pradėti derybą su Rusija dėl karo Ukrainoje išbaigimo trečiadienį pareiškė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevevas, ragindamas rimtai vertinti Maskvos keliamą brandolinę riziką. Turime pradėti kalbėti su Rusija, pabrėžė Radevas ir pridūrė, kad svarbiausia yra parengti sąlygas taikai. Jis įspėjo, kad karinės paramos Kyjevui nepakaks, nes Ukraina vis labiau negali apsiginti nuo Rusijos smūgių. Ukrainos sostinėje Kyjeve paskelbti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Ukrain Energo įsakymu įvesti avariniai elektros energijos tiekimo nutraukimai. Pasikeitus situacijai žadama informuoti visuomenę, kai kuriuose sostinės rajonuose taip pat nutrūksta ir vandens tiekimas. Taip pat žinoma, kad į Žitomyro srityje įvesti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Kaip skelbta anksčiau, Rusijos smūgiai energetikos infrastruktūrai lėmė naujus elektros energijos tiekimo sutrikimus Donecko, Dniepropetrovsko, Charkivo, Sumų ir Kyjevo srityse, taip pat pačioje sostinėje Kyjeve. Kaip atskleidžia El Mundo, Rusija kelis mėnesius rengė planus Jungtinėse Amerikos valstijose nužudyti šachmatininką ir Kremliaus kritiką Garį Kasparovą, bei buvusi Rusijos dūmos narį Ilja Ponomariovą. Apie grėsmę laikraštį sužinojo iš jų aplinkos šaltinių. Jungtinės Amerikos valstijos institucijos dar vasarai perspėjo Kasparovą ir pirmą kartą nuo jo išvykimo į Niujorką 2013 metais skyrė specialią apsaugą. Pasirengimas išpuoliui prieš Ponomariovą leidinio duomenimis buvo pažengęs. Žymiai toliau. Jungtinių Amerikos valstijų prokuratoriai vardino 5 Rusijoje gyvenančius ir tebesislapstančius įtariamuosius siejimus su Rusijos žvalgybos tarnybomis. Visi kaltinami sąmokslu, finansuoti teroro aktus, 3 dar yra sąmokslu nužudyti už atlygį. Vienos aukos nužudimas Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įvertintas 40 tūkstančių dolerių. Už su Vilniumi susijusių užsakymą siūlyta 25 tūkstančiai dolerių, o taikinį ketinta subadyti arba padegti benzinu.
3: Izraelio naujakurių smurtoje okupuotame vakarų krante plečianti šalies policija tyria incidentą, kai naujakuriai užpuolė Izraelio kariuomenės namo parlydėtą palestiniečių šeimą. Išpuolį pasmerkė ir premjeras, bet pabrėžė, kad saujelė riaušininkų neatspindi visų vakarų kranto gyventojų. Opozicija tai vadina teroro kampanija, kurią esą sukėlė Benjamino Netanyahu vyriausybės politika. Prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinės Amerikos valstijose vadovaujamos koalicijos pajėgų pasitraukimą iš Irako trečiadienį pavadino Vašingtono pergalę, nepaisydamas nuogąstavimų, kad tai gali padrasinti pro iranietiškas ginkluotas grupuotės. Ši diena yra pergalė Jungtinėms valstijoms, pergalė Irakui ir ištinga pergalė prieš Islamo Respubliką, rašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Lenkijos aktyvistai atidarė pirmąjį šalyje abortų tablečių savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymo. Nedidelė spalvinga nudažyta spintelė aktyvysčių vadinama abort matu sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Tai feministinė intervencija skirta parodyti, kad viskas yra apversta aukštyn kojomis, sakė King Jelinska. Fondo vadovė ir iniciatyvos bendra įkūrėjo. Būtent pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus yra sąmoningai simboliška. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas trečiadienį pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kuri praėjusį savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Yra tvirtų požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį įvyko RAF Fairforde. Britų visuomeniniam transliuotojui sakė Burhamas, omenyje turėdamas sekmadienį kilus išgąstį dėl galimo sprogdinimo netoli šios oro bazės pietvakarių Anglijoje, kurią kare prieš Iraną naudojo Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas trečiadienį sureagavo Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burhamo užuominą apie galimą šalies grįžimą į Europos Sąjungą ir angliškai pasakė sveiki sugrįžę. Jei Britai nori sugrįžti ir jei ministras pirmininkas juda šia kryptimi, manau, kad tai yra labai gera žinia tiek jo šalį, tiek ir visiems europiečiams spaudos konferencijoje Madride, prancūziškai pridūrė Emmanuelis Macronas. Jungtinės Amerikos valstijos teismas trečiadienį sustabdė 50 metų žudikės egzekuciją, suleidžiant jai mirtiną injekciją. Tai būtų buvusi pirmoji per daugiau kaip 200 metų moters egzekucija Tenesio valstijoje. Likus vos valandai iki Christopher Pike egzekucinės mirties injekcijos, šeštosios apygardos apeliacinis teismas priėmė sprendimą ją sustabdyti. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ir tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai. Trečiadienį žurnalistams pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Lietuvos Seimas šį mėnesį po pirmojo svarstymo pritarė siūlymui panaikinti konstitucijai įtvirtintą draudimą šalies teritorijai dislokuoti branduolinius ginklus. Būtent šiuo metu Lietuvos konstitucijos 137 straipsnėje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rinkevičius pabrėžė, kad Latvijos konstitucija tokio draudimo nėra. Rumunijos parlamentas trečiadienį atmetė pro europietiškų pažiūrų liberalų kandidatūrą į ministro pirmininko postą, dar užsitęsdamas politinę krizę, kuri, kaip manoma, skatina paramą kraštutiniams dešiniesiems. Remiantis oficialiais duomenimis, Europos parlamento narys Zygfridas Maursenas surinko iki 182 iš 233 balsų, kurie reikėjo jo vyriausybei patvirtinti. Europos Sąjunga atvers savo didžiulę ekonomiką narystės laukiančioms šalims, jei jos sutiks kartu su bendryje priešintis priešiškoms valstybėms ir pramonės konkurentams, rodo naujienų portalo Politico, gautas Europos komisijos pasiūlymo projektas. Remiantis plano projektų šalims kandidatėms, kurių kai kurios narystės Europos Sąjungoje laukia jau kelis dešimtmečius, kol bus nagrinėjimas jų paraiškos, bus pasiūlyta precedento neturinti laipsnišką integraciją į bendrą rinką ir be kita ko galimybė prekiauti be kliučių bei dalyvauti mokslinių tyrimų programuose. Bendroji rinka yra svarbiausias ekonominės konvergencijos prioritetas, teigiama šalims kandidatėms numatomoms naudos iki ES plėtros apžvalgos. Na ir pabaigai. Kitais metais Pietų Korėjai įsigaliosantis draudimai prekiauti šunų mėsą. Pietų Korėjos gyvūnų gerovės organizacijos tikisi, kad jų šalis taps pavyzdžių kitoms, kur ši pramonė vis dar klesti. Prekyba draudžiantis įstatymas priimtas prieš 2 metus ir įsigalios artėjantį vasarį. Per šį laiką užsidarė arba veiklą pakeitė daugumą verslų, o gyvūnų gerovės organizacijos iš nežmoniškų sąlygų išgelbėjo 100 šunų. Jos darbą tęsė, bet kartu džiaugiasi, kad tai greičiausia paskutinės gelbėjimo operacijos. Būtent prieš 2 metus šuniukai buvo pasmerkti žūčiai mėsos fermose. Gyvūnų gerovės organizacijos švenčia pergalę. Vos po 2 mėnesių baigėsi 100-mečio senumo tradicija valgyti šunų mėsą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastovi debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 50 m/s. Aukščiausia temperatūra šiandieną įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 m/s. Temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur gali būti šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Diena šils iki 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Diena yra ketvirtadienis, spalio 1 diena, saulė teka 7:18. Leisis 18:59. Dienos ilgumas 11:41. Varduvę švenčia Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Šiandieną minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, besimokančių senjorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena, Lietuvos kelių policijos diena. Pakalbėkime iš ryto apie kavą. Tarptautinės kavos organizacijos 2014 metais paskelbė spalio 1-ąją Tarptautinę kavos dieną. Iki tol nacionalinė kavos diena įvairiose šalyse buvo švenčiama įvairiausių metų. Dažniausiai rugsėjo pabaigoje 29 dieną. Tarptautinė kavos diena skirta pašlovinti šiam populiariam gėrimui. Šią dieną įmonės prekiauja kavą su nuolaida arba nemokamai organizuoja įvairias akcijas. Kava gerima įvairiai. Žinoma, dieną, vakare, susitikus draugais, bet svarbiausia kvapniausias kavos puodelis ir skaniausia kava būna iš ryto. Taigi šiandieną paminėkite Tarptautinę kavos dieną, išgerdami ne vieną kavos puodelį ar pavaišindami savo draugus, pažįstamus ar kolegas. Darbingos nuotaikos, puikios kavos dienos ir puikių kitų įsimintinų švenčių bei minimų datų jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Utenos radijas.
8: Reklama.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
10: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
12: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
13: Reklama baigėsi.
4: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lukne patarė.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Diviska! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į chemines sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių įsiskirimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskirimą ir iš organizmo pašalina skysčių perteklių. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių lastelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne. Malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinį virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skalinsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių lastelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Ši laida kartojama.
7: Čia.
8: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Utenos radijas.
10: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
11: Kągi, išvijome žiemą iš kiemo ir tikėjomės, kad iš karto ateis pavasaris, bet tai jisai tik pasirodė keletą dienų. Pradžiugino savo šilumą saulutę ir vėl kažkur tai nukeliavo į kitus kraštus, bet baigėsi tas pirmasis pavasario mėnuo, tuo įžengsime į balandį. Ne tik mes, bet ir medeliai, pumpurėliai, gėlytės taip laukia tos šilumėlės, tos saulutės, kad galėtų taip sprogti ir išsprogti. Ir kiekvieną dieną rytą įdama vis užmetu akį į medžius ir pastebiu jau žalsvumą jau pumpurėliuose, kuris su kiekvieną dieną ryškėja, bet tiesiog, sakau, tas šilumos pliūpsnis turbūt viską turėtų paspartinti. Ir taip, aišku, laukiame visi išsirengti, išsiplikinti, pajusti tą vat, pavasarinio vėjo dvelksmą ir nebebijoti jau peršalimų ir kažkokių tai ligų. Na tai va, visi laukia pavasario ir kuo labiau bėga metai, kuo vyresnis žmogus, tuo labiau laukia pavasario. Visą laik prisimenu savo amžinatilsį tėvelio, vargonininko Jono ir Gelėno pasakymą. Jis sakydavo, kad va sunkiausia tai sausį pralaukti, o vasaris tai trumpas, kadangi 28 dienos, tai reiškia labai trumpas, tai jis greitai praeina ir tada jau štai va pavasaris kaip ant delno. Tai tikimės mes jo sulaukti. Ir šiandieną aš jums pristatysiu žmogų labai įdomų, beje, kuris yra vadinamas kosmosu. Jis yra panevėžietis, pasirodo visai netoli. Mūsų yra labai įdomių žmonių, muzikų. Aš tą žmogų, teisybę pasakius, jau buvau pastebėjusi iš senų laikų. Ir šnekėjau jums, pasakojau apie profesorę Vitaitę, jinai daro tokį kasmetinį festivalį rugpjūčio mėnesį Druskininkuose muzika be sienų, kuris tęsiasi apie 10 dienų, suvažiuoja visokie muzikai, visokių specialybių, jie ten varžosi ir koncertus daro, ir poilsiauja, ir masterklasai, viskas vyksta. Tik kai mane profesorė Vitaitė prisikvietė vienais metais, tai aš turėjau ten ir konferencijos būti, ir iškart pastebėjau tokį solidų tokį poną, žylą, su žyla barzda, kuris irgi skaitė pranešimą ir tada po truputį pradėjau vadomėtis juo ir pasirodo, kad tai yra labai garsus, tik tais nepelnytai gal primirštas ir apie jį mažai rašoma, mažai kalbama, bet unikalus žmogus, taigi tas žmogus yra 30-mečius jaunuosius menininkus panevėžyje ugdęs muzikos pedagogas Viktoras Januškevičius, kuriam 75 sukako ne per seniausiai ir jisai su šypsena prisimena mokinių jam prilipdytą kosmoso pravardę. nes neišdildomą įspūdį visiems daro Viktoro Januškevičiaus pasaulėžiūros erdvė, gilios muzikologijos žinios ir vidinis aristokratiškumas. Viktoras Januškevičius 1970-aisiais baigė tuo mečio Vilniaus pedagoginio instituto muzikos fakultetą. Dirbo mokytojų Rokiškio ir Širvintų 7-metėse vaikų muzikos mokyklose, lektoriumi muzikologu Lietuvos filharmonijoje, o nuo 1984 metų dėstė Panevėžio Juozo Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje, vėliau reorganizuotoje į Panevėžio konservatoriją ir taip pat Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje. Perskaitė daugybę viešų paskaitų ir jų ciklų apie muziką Lietuvos kūrybinėse sąjungose, įvairių miestų bibliotekose, teatruose. Ir dar kita pravardė, jam prilipo ne tik kosmosas, bet ir burtininkas. Todėl, kad užburdavo žmonės. Viktoras sako, nemėgstu, kai man skiriama per daug dėmesio, vargu ar esu to vertas. Geriau apie mane kalbėtų kiti, o aš tuo metu pasitraukčiau į šoną. Galbūt todėl apie šį 75-erių panevėžietį visos knygos vertą žmogų parašyta tiek nedaug, porą dešimčių eilučių muzikos enciklopedijoje ir keletas straipsnių žiniasklaidoje. Viena naujausių publikacijų, kurioje minimas Viktoras Januškevičius, pašnekovai nebuvo maloni, ji susijusi su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje kilusių ginčių, kai buvusi šios mokyklos mokinė, žinoma muzikologė Rima Povilionienė sulaukė kritikos dėl noro per konferenciją netrafaretiškai kalbėti apie šį pedagogą, išugdžiusi ne vieną pasaulinio garso atlikėją ir padariusi didelę įtaką savo mokiniams. Ginčo esmė buvo pranešimo pavadinimas Burtininkas ir jo mokiniai. Viktoro Januškevičiaus pamokos. Toks pranešėjo sumanimas nepatiko mokyklos vadovybei, teko man ir papeikimų sulaukti, juk esu ne visiems patogus, o dar tas mano liežuvis, šypsodamasis pripažįsta Viktoras Januškevičius. Tačiau ilgas pokalbis jo namuose nepaliko abejonių. Savo srityje, kaip ir apskritai gyvenime, Viktoras Januškevičius iš tikrųjų yra burtininkas. Jo butas primena daugiau ne butą, bet muziejų, kuris, kaip sako šeimininkas, namai jo paties portretas. Kambario sienas dengia įspūdinga maždaug 10 000 kompaktinių diskų kolekcija. Čia surinkti klasikinės muzikos įrašai nuo grigališkojo choralo iki 21 amžiaus kūrinių. Turiu visą Mozarto, Bethoveno, Bramso ir daugelio kitų garsiausių kompozitorių kūrybą. Seniau rinkdavau juostas, paskui plokštelės kasetės, dabar viskas perrašyta į kompaktus. Apie savo lobyną pasakoja Viktoras. Vis dėlto, pasak pašnekovo, ši milžiniška audioteka šiandien dažniau tarnauja kaip dekoracija. Autoironijos nestokojantis Viktoras juokiasi, kad toks turtas tarsi snobo požymis. Tokią kolekciją gali kaupti tikras audiomanas, snobas arba muzikos turistas. Pastarieji du man mažiausia patinka, jiems tik duok ir duok naują dozę. Pats kasdien 3-4 valandas vis dar skiria klasikinės muzikos klausimui, kuris primena tam tikrą ritualą. Tai vyksta vienumoje žvakių šviesoje. Jau nebeanalizuoju muzikos. Tiesiog jie mėgaujuosi. Čia ji niekada neskamba kaip fonas. Aš klausau atidžiai, visiškai atsiduodamas, jei užsiimu kuo nors kitu, tada man geriausia tyla. Priturė buvęs pedagogas ir užmena myslę, tą pačią, kurią taip mėgdavo pateikti savo pamokose. Kas yra muzikos dievas? Klausdavo Viktoras Januškevičius savo mokinių, mėgindamas išmušti juos iš vėžių. Atsakymų būdavo įvairiausių, tačiau pirmą reikėdavo susitarti, kas yra muzika ir kas yra dievas. Muzika – žmogaus organizuojamas akustinis procesas, egzistuojantis laike ir erdvėje. Gamtoje muzikos nėra, yra tik garsai, o dievas – tai pradas, leidžiantis viskam tapti, bet pats netampantis nieko, jis tarsi neegzistuoja, yra dabar madinga virtuali realybė. Galiausiai pateikia savo atsakymą – muzikos dievas – tyla. Jie prasideda ir jie baigėsi koncertai. Pasak Januškevičiaus, pati muzika priešingai yra tarsi žmogžudys už kiekvieno kampo tykantis tokių kaip jis. Šis žudikas kabutėse prisėlino prie jo dar vaikystėje ir nebepaleido. Ne žmogus pasirenka muziką, muzika pasirenka žmogų, įsitikinęs pašnekovas. Jis užaugo Panevėžyje, tarnautojų šeimoje, kuri nebuvo tiesiogiai susijusi su muzika. Tiesa, tėvas, nors natų nepažino, dažnai grodavo fortepijonu. Namuose nuo ryto iki vakaro skambėdavo populiari klasikinė muzika. Dabar savo vaikystės muzikos skonį gan prastų laikau. Palyginti su tuo, kaip jis įsiplėtė bėgant metams, mokykloje mokiausi groti smuiku, tačiau tai nebuvo mano mėgstamas užsiėmimas. Vėliau išmokau skambinti fortepijonu. Tad nesu tikras muzikantas, daugiau muzikos vartotojas, sako Viktoras Januškevičius. Lemtinga buvo diena, kai Viktoras pro atvertą Panevėžio muzikos mokyklos langą išgirdo dievišką melodiją. Dabar žinau, kad tai buvo Liudviko van Bethoveno mėnesienos sonatos finalas. Tada nežinojau, grįžus namo, mama padėjo man jį rasti. Nuo tada muzikos klasika tarsi užkerėjo, prisimena Januškevičius, neįdavo į pamokas, kol neišklausydavo viso Frederiko Chopino polonezo. Tapau muzikos fanatiku ir rinkau kompozitorių portretus, muzika man tapo dieviškos raiškos forma savotiško fetišu. Negalėjau gyventi be jos. Nors mokytojai jam prognozavo sėkmę tiksliųjų mokslų srityje ir prestižinius universitetus Rusijoje, nes buvo pirmūnas, Viktoras iš tų laikų prisimena tik muziką. Iš tų matematikos, geometrijos ar astronomijos žinių, kaip jis pats teigia, nieko neliko. Anot jo, tikroji varomoji jėga buvo ne mokykla ir jos metodai, bet asmeninė ambicija. Noras nuolat tobulėti ir niekada nebūti prastesniam už save vakarykštį. Gal todėl ir išėjau į pensiją, kad nenusenčiau darbovietėje, nebūčiau prastesnis. Esu laimingas, kad iki paskutinių dienų vaikai mane vadindavo kosmosu. Na, tai geriau negu, pavyzdžiui, kalėdų senelis, su šypsena prisimena pedagogas. Jo netradiciniai mokymo metodai skatino mokinius ne tik plačiau žvelgti į pasaulį, bet ir atrasti savo nepažintus asmenybės bruožus. Pašnekovas neslėpė, kad studijuojant jam sunkiausia sekėsi pedagogika. Iš vadovėlių jis nieko nesuprato. Mokyti gali tik tas, kuris turi pašaukimą. Seminarai ir metodika nieko nepadeda. Aš daug sėmiausi iš savo mokinių. Mokiau juos, o jie mane. Dėkingumo buvusiems ugdytiniams neslėpė Januškevičius. Tarp jo mokinių žinomi kompozitoriai Balčiūnas, Čemerytė, Poškutė, Grun, Stančikas, Vilainis, muzikologė Povilionienė, režisierius Miltinio dramos teatro meno vadovas Aleksandras Špilevojus. Ne visi mano mokiniai jį mėgo, mano garsus pedagogas. Kai kurie nesuprasdavo jo gana griežtų, kontroversiškų ir ekscentriškų dėstymo metodų. Mėgdavo juos pakabinti ant kablio, kad suglumtų ir pradėtų mąstyti kitaip, plačiau, giliau. Pavyzdžiui, kodėl manote, kad Mocartas buvo genialus kompozitorius? Visi puola šaukti, jog taip visur parašyta, aš pats tai tvirtinau, bet kas pasakė, kad mes teisūs. Ir tada žmogaus viduje prasideda tam tikri procesai. Apie savo vakarų muzikos istorijos pamokas pasakoja mokytojas nebejingas reliatyvizmo filosofijai. Ir vis dėlto Januškevičių labiausia garsino ne jo žinios pamokose, bet fakultatyvai, už klasinę veiklą. Į ją mokytojas ugdytinius pakviesdavo tik antrais mokslo metais, kai matydavo, kad šie tam subrendė. Mokiau nuo 9 iki 12 klasių, ateidavo tikrai menkai apie muziką nutuokiantis jaunuoliai. Fakultatyvuose muzikos klausydavome 3 kartus per savaitę, laiko neribodavome, analizuodavome, aptardavome, jie turėdavo galimybę išgirsti ir giliai suprasti visų žinomiausių kompozitorių kūrybą, pasakoja pedagogas. Kokia muzika yra geriausia, tai dar viena mislė, kurią mėgdavo pateikti savo mokiniams, kad išbudintų juos iš mokyklinio miego. Atsakymas – tik ta, kuri patinka. Pačiam pedagogui iki šiol savar mylima tik klasikinė muzika, nors kurio nors vieno kompozitoriaus mėgstamiausių pavadinti negali. Man kitokia šiuolaikinė muzika nei patinka, nei nepatinka, ji tiesiog ne mano. Tai kaip kaimynas, gali su juo pasisveikinti, bet tai ne tavo šeima. Paaiškina muzikologas, stebintys Eurovizijos dainų konkursą tik kaip renginį. Dar Januškevičius prisipažįsta esantis vienišius. Draugus nevadina nei vienos mens,
9: Artimiausi jo žmonės turi bičiulio vardą. Pašnekovas sako ir juos laikantis per atstumą nuo savęs, kaip ir klausantis muzikos. Geriausiai išlaikyti saugią distanciją, tada viską matai ir girdi aiškiai. Jei labai pasineri, tada ir nublūdyji. Januškevičius sako, kad labai mylėjęs savo pirmąją žmoną, bet po kelerių metų ištiko skyrybos. Jis mano buvęs blogas vyras, mėgo pusiau bohemišką gyvenimą ir iki šiol jaučia stiprų savo ego. Tik neidealizuokite manęs, sako jis, aš parazitas ir nebijau tai pasakyti ir su manim kitaip nebus. Mėgstu šokiruoti, mėgstu būti lepinamas, nekenčiu minios, bandos, negėdu himno kartu. Po koncerto sunkiai draugė su visais atsistoju paploti. Tiesiog nenoriu būti kaip visi, būti automatas. Aš personalistas. Aišku, ne visi mane priima tokį, bet su manimi įdomu, bent kurį laiką, šypteli Januškevičius. Ir švelninta, toną pridurdamas, kad yra aristokratiškos dvasios asmenybė, intelektualus humanitaras, o tokiam svarbiau to ironija ir kritiškas savęs vertinimas. Kiekviename žmoguje, pasak jo, glūdi ne pačios gražiausios keturios savybės – bjaurumas, įnoringumas, geismas ir noras priversti kitus savęs gailėtis. Ir visa tai, teigia Viktoras, veda gyvenimą ar pasaulį į priekį. Jis pats tuo patikėjo išėjęs į pensiją ir dažnai mąstydamas apie egzistenciją. Antroji Januškevičiaus santuoka su dabartinė žmona Marija Zinkevičiūtė trunka jau beveik 40 metų. Pora mėgsta būti pavieniui, tačiau atskirai gyventi taip pat negali. Juodu sujungia muziką ir darbą su mokiniais. Mano dukra iš pirmos santokos nesusiejo gyvenimo su muzika ir tuo džiaugiuosi, sako glaudų ryšį su atžala palaikantis tėvas. Jis mano, kad su muzika gali gyventi tik tie, kurie nieko kito negali ir nemoka daryti. Taip pat ir tie, kurie iš muzikos daro tik verslą, bet jos nejaučia. Žinote, kokia blogiausia muzika, vėl klausė Januškevičius. Nekviesta. Įsivaizduokite, kad esate pavargęs ir norite miego, tada nežavės net mylimiausia melodija. Gyvenimo nuovargį Viktoras Januškevičius prisipažįsta pajutęs tik po 70 metų. Iki tol gyveno negalvodamas apie ateitį. Dabar, pasak jo, viskas tampa vis niūriau ir liūdniau. Visada atrodžiau vyresnis, nei jaučiausi, o dabar pasivijau savo metus. Aiškiai žinau, kad viskas tik blogės, gal akys atsisakys, gal ausys, ir tavęs galiausiai nebeliks. Tokie slogios ateities fantomai dingsta bendraujant su kitais, bet likus vienam, net muzika nebegelbsti, melancholiškai prabyla. Pernai jis dar priėmė iššūkį dalyvauti tarptautiniame muzikos festivalyje Muzika be sienų, kurį organizuoja profesorė Veronika Vitaitė ir kuris vyksta 25 metus. Viktoras Januškevičius, kaip kompetentingas muzikos žinovas, į šį renginį kviečiamas nuo pat pirmųjų metų. Pristatau kompozitorius ir jų kūrybą. Per gyvenimą esu skaitęs daug pranešimų, vedęs renginių, konferencijų, tai mane išmokė iškalbos, jausti publiką, pasakoja apie savo veiklą nesusijusią su pedagogika. Paklaustas, kas labiau jaučiasi esąs pedagogas, muzikologas, filosofas ar psichologas. Viktoras Januškevičius tik nusijuokia ir pakartoja. Tiesiog parazitas. Jo mėgstamiausios figūros – klaustukai ir šauktukai. Bet galų gale, kiekvienas vis dėlto esame daugtaškis. Taigi tokie filosofiniai pamąstymai ir pamastyti yra apie ką kiekvienam, kad sakinio gale padėti daugtaškį dabar yra tam tinkamas laikas. Paskaičiavau, eidama į radiją, kad vos 25 dienos ir suskambės šventų velykų varpai. Taigi su metais tas laikas bėga, teka kaip vanduo. Įprasminkime kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę. Gyvenkime čia ir dabar, nes pasak Viktoro Januškevičiaus, ypač peržengus vidurio amžiaus lenkstį, vis tiek viskas tampa niūriau ir liūdniau ir tiesiog nelaukime, kol mus kažkas pralinksmins, mums kažką tai sugalvos, mus kažko tai užims. Ko jos eina, akis mato, ausys girdi, kiekvienas darbuokimės savo šeimos, miesto, galų gale ir tėvynės labui. Gražaus ir muzikalaus jums savaitgalio linki. Jūsų Zita.

0: Klasikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
3: Keith, can you just hang on a second? Just one second. Hey, please. Please, just one second. Come on, that's not what I meant. Wait. Hang on, wait a second. Wait.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien spalio pirmoji diena, ketvirtadienį, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos neplanuoja iš Europos išvesti iki 40 tūkstančių karių. Trečiadienį pareiškė Vašingtono ambasadorius prie NATO, paneigdamas neseniai pasirodžiusius pranešimus. Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojas NBC, remdamasis neįvardintais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, rugsėjo viduryje pranešė, kad Vašingtonas svarsto galimybę iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar dar daugiau savo karių. Tie pranešimai yra neteisingi, sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris, transliuotojai Euronews organizuotame gynybos konferencijoje. Jungtinių Amerikos valstijų administracija šią vasarą pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, o tai tarp sąjungininkų pakurstė nuogąstavimus, kad Vašingtonas gali sumažinti savo pajėgas Europos šalyse. Tel Avivo oro uoste trečiadienį nusileido lėktuvos atskraidinės anksčiau avarinių būdų Saudo Arabijo turėjusio leistis lėktuvo keleivius. Oro uoste jie buvo sutikti gausiais būrių žmonių, kurie grojo, dainavo, šoko ir mojavo Izraelio vėliavomis. Ačiū Dievui, kad esu gyva, nusileidęs Tel Avivo žurnalistams sakė vienas iš keleivių. Daugelis žmonių išlipdami iš lėktuvo buvo labai susijaudinę ir verkė, teigė Izraelio greitosios pagalbos tarnybos paramedikas. Netrukus po Benjamino Netanyahu socialiniuose tinkluose paskelbė, kad susitiko su vienu iš keleivių, kuris, kaip teigia ministras pirmininkas, įsibrovė į pilotų kabiną. Peiliu subadytas pilotas tiesiog stovėjo labai arti durų, todėl mums buvo sunku jas atidaryti. Pasakojo keleivis ir pridūrė, kad prieš nugriūdamas sužeistas pilotas sugebėjo atidaryti duris. Vyras taip pat nurodė, kad užpuolikas bandė išvesti lėktuvą iš rikiuotės, rašo BBC. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė vakar pareiškė, kad Rusija nekelia neatidėliotinos grėsmės NATO teritorijai. Jis tai pareiškė, komentuodamas Maskvos įspėjimą dėl Rusijos Kaliningrado eksklavo, įrašo Lenkų portalai. Pasak Riutė, nepaisant įspėjimo, kurį Maskva išdėstė NATO nusiustame dokumente, Rusijos grėsmės vertinimas nepakito ir yra toks pat, kaip prieš 3 savaitės, 3 mėnesius ar prieš metus. Europa turi pradėti derybą su Rusija dėl karo Ukrainoje išbaigimo trečiadienį pareiškė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevevas. Ragindamas rimtai vertinti Maskvos keliamą branduolinę riziką, turime pradėti kalbėti su Rusija, pabrėžė Radevas ir pridūrė, kad svarbiausia yra parengti sąlygas taikai. Jis įspėjo, kad karinės paramos Kyjevui nepakaks, nes Ukraina vis labiau negali apsiginti nuo Rusijos smūgių. Ukrainos sostinėje Kyjeve paskelbti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Ukrain Energo įsakymu įvesti avariniai elektros energijos tiekimo nutraukimai. Pasikeitus situacijai žadama informuoti visuomenę, kai kuriuose sostinės rajonuose taip pat nutrūksta ir vandens tiekimas. Taip pat žinoma, kad į Žitomyro srityje įvesti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Kaip skelbta anksčiau, Rusijos smūgiai energetikos infrastruktūrai lėmė naujus elektros energijos tiekimo sutrikimus Donecko, Dniepropetrovsko, Charkivo, Sumų ir Kyjevo srityse, taip pat pačioje sostinėje Kyjeve. Kaip atskleidžia El Mundo, Rusija kelis mėnesius rengė planus Jungtinėse Amerikos valstijose nužudyti šachmatininką ir Kremliaus kritiką Garį Kasparovą, bei buvusi Rusijos dūmos narį Ilja Ponomariovą. Apie grėsmę laikraštį sužinojo iš jų aplinkos šaltinių. Jungtinės Amerikos valstijos institucijos dar vasarai perspėjo Kasparovą ir pirmą kartą nuo jo išvykimo į Niujorką 2013 metais skyrė specialią apsaugą. Pasirengimas išpuoliui prieš Ponomariovą leidinio duomenimis buvo pažengęs. Žymiai toliau. Jungtinių Amerikos valstijų prokuratoriai vardino 5 Rusijoje gyvenančius ir tebesislapstančius įtariamuosius siejimus su Rusijos žvalgybos tarnybomis. Visi kaltinami sąmokslu, finansuoti teroro aktus, 3 dar yra sąmokslu nužudyti už atlygį. Vienos aukos nužudimas Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įvertintas 40 tūkstančių dolerių. Už su Vilniumi susijusių užsakymą siūlyta 25 tūkstančiai dolerių, o taikinį ketinta subadyti arba padegti benzinu. Izraelio naujakurių smurtoje okupuotame vakarų krante plečianti šalies policija tyrė incidentą, kai naujakuriai užpuolė Izraelio kariuomenės namo parlydėta palestiniečių šeimą. Išpuolį pasmerkė ir premjeras, bet pabrėžė, kad saujelė riaušininkų neatspindi visų vakarų kranto gyventojų. Opozicija tai vadina teroro kampanija, kurią esą sukėlė Benjamino Netanyahu vyriausybės politika. Prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinės Amerikos valstijose vadovaujamos koalicijos pajėgų pasitraukimą iš Irako trečiadienį pavadino Vašingtono pergalę, nepaisydamas nuogąstavimų, kad tai gali padrasinti pro iranietiškas ginkluotas grupuotės. Ši diena yra pergalė Jungtinėms valstijoms, pergalė Irakui ir ištinga pergalė prieš Islamo Respubliką, rašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Lenkijos aktyvistai atidarė pirmąjį šalyje abortų tablečių savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymo. Nedidelė spalvinga nudažyta spintelė aktyvysčių vadinama abort matu sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Tai feministinė intervencija skirta parodyti, kad viskas yra apversta aukštyn kojomis, sakė King Jelinska. Fondo vadovė ir iniciatyvos bendra įkūrėjo. Būtent pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą, neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus, yra sąmoningai simboliška. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas trečiadienį pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kuri praėjusį savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Yra tvirtų požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį įvyko RAF Fairforde. Britų visuomeniniam transliuotojui sakė Burhamas, omenyje turėdamas sekmadienį kilus išgąstį dėl galimo sprogdinimo netoli šios oro bazės pietvakarių Anglijoje, kurią kare prieš Iraną naudojo Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas trečiadienį sureagavo Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burhamo užuominą apie galimą šalies grįžimą į Europos Sąjungą ir angliškai pasakė sveiki sugrįžę. Jei Britai nori sugrįžti ir jei ministras pirmininkas juda šia kryptimi, manau, kad tai yra labai gera žinia tiek jo šalį, tiek ir visiems europiečiams spaudos konferencijoje Madride, prancūziškai pridūrė Emanuelis Makronas. Jungtinės Amerikos valstijos teismas trečiadienį sustabdė 50 metų žudikės egzekuciją, suleidžiant jai mirtiną injekciją. Tai būtų buvusi pirmoji per daugiau kaip 200 metų moters egzekucija Tenesio valstijoje. Likus vos valandai iki Christopher Pike egzekucinės mirties injekcijos, šeštosios apygardos apeliacinis teismas priėmė sprendimą ją sustabdyti. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ir tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai. Trečiadienį žurnalistams pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Lietuvos Seimas šį mėnesį po pirmojo svarstymo pritarė siūlymui panaikinti konstitucijai įtvirtintą draudimą šalies teritorijai dislokuoti branduolinius ginklus. Būtent šiuo metu Lietuvos konstitucijos 137 straipsnėje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rinkevičius pabrėžė, kad Latvijos konstitucija tokio draudimo nėra. Rumunijos parlamentas trečiadienį atmetė pro europietiškų pažiūrų liberalų kandidatūrą į ministro pirmininko postą, dar užsitęsdamas politinę krizę, kuri, kaip manoma, skatina paramą kraštutiniams dešiniesiems. Remiantis oficialiais duomenimis, Europos parlamento narys Zygfridas Maursenas surinko iki 182 iš 233 balsų, kurie reikėjo jo vyriausybei patvirtinti. Europos Sąjunga atvers savo didžiulę ekonomiką narystės laukiančioms šalims, jei jos sutiks kartu su bendryje priešintis priešiškoms valstybėms ir pramonės konkurentams, rodo naujienų portalo Politico, gautas Europos komisijos pasiūlymo projektas. Remiantis plano projektų šalims kandidatėms, kurių kai kurios narystės Europos Sąjungoje laukia jau kelis dešimtmečius, kol bus nagrinėjimas jų paraiškos, bus pasiūlyta precedento neturinti laipsnišką integraciją į bendrą rinką ir be kita ko galimybė prekiauti be kliučių bei dalyvauti mokslinių tyrimų programuose. Bendroji rinka yra svarbiausias ekonominės konvergencijos prioritetas, teigiama šalims kandidatėms numatomoms naudos iki ES plėtros apžvalgos. Na ir pabaigai. Kitais metais Pietų Korėjai įsigaliosantis draudimai prekiauti šunų mėsą. Pietų Korėjos gyvūnų gerovės organizacijos tikisi, kad jų šalis taps pavyzdžių kitoms, kur ši pramonė vis dar klesti. Prekyba draudžiantis įstatymas priimtas prieš 2 metus ir įsigalios artėjantį vasarį. Per šį laiką užsidarė arba veiklą pakeitė daugumą verslų, o gyvūnų gerovės organizacijos iš nežmoniškų sąlygų išgelbėjo 100 šunų. Jos darbą tęsė, bet kartu džiaugiasi, kad tai greičiausia paskutinės gelbėjimo operacijos. Būtent prieš 2 metus šuniukai buvo pasmerkti žūčiai mėsos fermose. Gyvūnų gerovės organizacijos švenčia pergalę. Vos po 2 mėnesių baigėsi 100-mečio senumo tradicija valgyti šunų mėsą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastovi debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 50 m/s. Aukščiausia temperatūra šiandieną įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 m/s. Temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur gali būti šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Diena šils iki 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-13, diena 16-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, spalio 1 diena, saulė teka 7:18. Leisis 18:59. Dienos ilgumas 11:41. Varduvę švenčia Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Šiandieną minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, besimokančių senjorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena, Lietuvos kelių policijos diena. Pakalbėkime iš ryto apie kavą. Tarptautinės kavos organizacijos 2014 metais paskelbė spalio 1-ąją Tarptautinę kavos dieną. Iki tol nacionalinė kavos diena įvairiose šalyse buvo švenčiama įvairiausių metų. Dažniausiai rugsėjo pabaigoje 29 dieną. Tarptautinė kavos diena skirta pašlovinti šiam populiariam gėrimui. Šią dieną įmonės prekiauja kavą su nuolaida arba nemokamai organizuoja įvairias akcijas. Kava gerima įvairiai. Žinoma, dieną, vakare, susitikus draugais, bet svarbiausia kvapniausias kavos puodelis ir skaniausia kava būna iš ryto. Taigi šiandieną paminėkite Tarptautinę kavos dieną, išgerdami ne vieną kavos puodelį ar pavaišindami savo draugus, pažįstamus ar kolegas. Darbingos nuotaikos, puikios kavos dienos ir puikių kitų įsimintinų švenčių bei minimų datų jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
10: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
11: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
3: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į chemines sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo įsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių pertekliaus. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšlės. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijautą pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių lastelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skalinsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių lastelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantys antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai.
2: ARK.
3: Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Ši laida kartojama.
3: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovidas. Ir šiandien džiaugiuosi sakydamas, kad kalbinu teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Sveiki, Justinai.
10: Sveiki, Dovidai. Ačiū už pakvietimą.
3: Aš pats esu 11-okas ir jau domiuosi studijų pasirinkimais. Man įdomu, kodėl jūs būtent pasirinkote teisės studijas.
10: Čia yra tokia labai jokinga istorija, nes aš baigiau mokyklą gerokai kitokiais laikais negu dabar. Tai yra, tai buvo 92 metai ir buvo labai labai daug neaiškumo. Aišku, šiais laikais irgi yra daug neaiškumo dėl visų, žodžių, naujų technologijų, dirbtinių intelektų ir taip toliau. Bet tiesiog taip nutiko, kad tuo metu aš negalėjau patekti ten, kur labiausiai norėjau, nes aš turėjau labai keistą kaip tiem laikams svajonę. Aš norėjau programuoti, aš norėjau turėti savo kompiuterinę firmą, kuri kurtų žaidimus. Tai va, bet man tai nepavyko. Ir tiesiog kiemo bičiulis, žinodamas, kad man gerai sekasi istorija ir panašus dalykai, pasakė, kad žiūrėk, tau užtenka balų, kad galėtum į teisę. Ir aš tada pagalvojau, na gerai, kodėl nepabandžius pagaliau, čia, kaip sakant, ne visam turbūt gyvenimui. Ir tiesiog tada pateikiau dokumentus, patekau, kadangi vėlgi balų užteko, pradėjau studijuoti, radau įdomius dalykus ir taip nemečiau, pavadinkim taip.
3: Sakot, jums sekėsi istorija ir socialiniai mokslai, tai nebuvo tiksliukas?
10: Aš net nežinau, kaip man save apibūdinti. Ne, aš turbūt nesu tiksliukas, tačiau aš mėgstu ir tiksliuosius mokslus ir mėgau. Bet istorija, mano, buvo vienas iš tokių turbūt pačių mėgstamiausių dalykų, nes, na, natūraliai, kai ten daug skaitai visokiausių knygų, tai tos istorijos žinios susidaro net ir specialiai jos nestudijuojant.
3: O gerai, sakote, skaitėte daug. Ar jūs nuo mažens daug skaitėte? Ar tėvai vertė, nes kai kuriuos tėvai verčia skaityti?
10: Ne, mane skaityti niekas nevertė, aš skaityti visą laiką mėgau. Tiesa, aš ne tai, kad mėgavausi ten mokyklinę literatūrą ar aš kažką panašaus, aš skaitydavau tai, ką susirasdavau tėvų bibliotekoje, tai, ką susirasdavau draugų bibliotekoje, dar kokiais nors keliais, tiesiog bibliotekoje. Tai, matot, vėlgi, tais laikais, kai aš augau, pasirinkimų buvo gerokai, gerokai mažiau. Žodžiu, tu arba sportuoji, arba būni lauke, toks bendras labai pavadinimas, ar ne, arba skaitai, na, dar gali žiūrėti televizorių, bet per televizorių nieko gero nerodydavo. tai va tokie dalykai. Tai iš esmės knygos būdavo tai, kuo tu tiesiog ką turėdavai kaip savo laisvalaikį užpildyti, na ir toj pat, aišku, jos daug labai visko duoda.
3: Jūsų gyvenime yra ir teisė, ir kūryba. Ar jos labiau konfliktuoja, ar papildo vieną kitą?
10: Kurį laiką galvojau, kad konfliktuoja, bet dabar kuo toliau, tuo labiau galvoju, kad papildo, nes ir vienas, ir kitas dalykas. Kadangi aš nesu grynasis praktikuojantis teisininkas, aš dėstau, kitaip tariant, tai rašydamas knygas aš pasakoju istorijas, aiškindamas studentams dalykus arba padėdamas jiem rašyti darbus ir taip toliau, aš iš esmės irgi pasakoju istorijas, tik tai šiek tiek kitų kampų ir su kitokia metodologija, pavadinkim taip, kad reikia šaltinių, reikia dokumentų ir visų kitų dalykų. Tai aš manyčiau, kad rašymas, bet kuriuo atveju teisė rašymas, gebėjimas rašyti tikrai tik padeda, o nekenkia.
2: Labai įdomu, sakot, mokot, labai įdomu, kaip pakrypot į tą tokį akademinį kelią.
10: Į akademinį kelią pakrypau matyt natūraliai, čia jau giminės ženklas, kadangi ir mano tėtis, ir mano mama, jie abu buvo dėstytojai, tėvas, žodžiu, tapo fizikos profesorium, mama yra, na, buvo, aišku, jinai, kadangi dabar jau pensijoje, yra viena vertus, nors turėjo inžinierinį išsilavinimą, bet patapo kalbininkė, lietuvių kalbos specialistė ir pirmoji pradėjo lietuvių kalbos statistinius tyrimus. Labai įdomas rytį.
2: Gerai, o ar jūsų manimų šiandien jaunimas vis dar domisi lietuvišką kultūrą, ar tas ryšys, galima pasakyti, silpnėja?
10: Mato, tai labai priklauso nuo to, apie kokį jaunimą kalbėti. Čia tokiam atsakymui garantuotam man reikėtų pirmiausia duomenų. Reikėtų padaryti kokią nors jaunimo apklausą, reikėtų išsiskirti jaunimo imtis, nes jaunimas tai yra labai plati kategorija. Tarkim, jūs 11-okas jaunimas, bet turbūt ir žmogus kokių 26 dar jaunimas, priklausomai nuo to, kaip yra skaičiuojama.
2: Oficialiai... Tai, atsiprašau, pertraukiau, oficialiai nuo 14 iki 29.
10: Na va, matot, nuo 14 iki, tai įsivaizduokit, koks tai yra plastas, tai pagalvokim tiesiog netgi apie kultūrinės patirtis šitų kartų, kaip smarkiai gali skirtis, kaip gali smarkiai skirtis klausoma muzika, na, žiūrimi serialai, skaitomos knygos, klausomi podcastai ir taip toliau. Tai labai sunku pasakyti. Aš tai kaip tik matau pastaruoju metu tą etinės kultūros labai didelį gyvybingumą, ar mes kalbėtume, tarkim, apie tokį fenomeną kaip Mėno Jodaragis festivalis, ar ne, kurio vat, nebuvo ir visiems labai labai pritrūko, arba pasižiūrėkim, kas populiarioje scenoje dedasi, kaip daug toliau tarmių ir regionalizmo tam tikras atgimimas, ten Austėja su žiauriai graži žeima, arba Rokas Kašėta su dzūkiška visa kultūra. Mato, tai turbūt priklauso nuo to, kokiu kampu žiūrėsi ir kokį tą jaunimo sluoksnį paimsi. Aš manau, kad yra visokių, bet pasakyti bendros tendencijos aš negaliu. Viešoj erdvėj matosi lyg tai tendencija, kad ta nacionalinė kultūra yra pakankamai svarbi ir jai akcentas vis aktyvesnis yra skiriamas.
2: O jeigu galėtume duoti vieną kokią nors knygą, rekomenduoti jaunam žmogui, kokią rekomenduotumėt ir kodėl?
10: Vėlgi, tai labai priklauso nuo žmogaus. Labai sunku duoti tokias bendrasias rekomendacijas. Labai priklauso nuo to, kaip žmogus skaito, kiek žmogus skaito ir ką žmogus skaito. Kai manęs klausia, kokia man labiausiai patinkanti knyga ar patikusi knyga, aš iš karto turiu tokį paruoštą atsakymą, kurį visą laiką šaunu, tai yra Umberto Eko Fuko Švytuoklė. Bet tai yra va tokio storio knyga. Kitaip tariant, žmogus, kuris nori ją skaityti, jisai turi nusiteikti, kad puslapių bus daug, tekstas nebus paprastas. Tai va, bet pavyzdžiui, iš tokių lengvesnių ir gerai labai, kad tai yra, pavyzdžiui, ir mokyklinės, jau prie mokyklinių knygų, tai yra George Orwell'o 1984, kurią aš manau tikrai būtinai reikia kiekvienam perskaityti. Tai va, tai tų rekomendacijų, vėlgi, rekomendacijas galima duoti, kai tu pasikalbi su žmogumi, kas jam įdomu. Vienam gali būti įdomu kažkas iš matematikos, kitam gali iš automobilių, trečiam iš muzikos. Tai čia tai yra sunkioji dalis. Ir tokių visiškai universalių knygų nelabai yra.
2: Prieš kelis metus su vaikų rašytoju, vaikų literatūros rašytoju Tomu Dirgėlą grojot grupėj knygų vaikai.
10: Mes ir toliau grojam.
2: Ir dabar grojat. Norėjau paklausti, ar šis projektas dar gyvas ir ar tai liko kaip tokia labai graži patirtis?
10: Ne, šis projektas gyvas, mes grojom muzikos salėj knygų mugėje šiemet, netgi porą naujų dainų parašėm, tai matysim, tiesiog Tomas yra labai labai užsiėmęs žmogus, na, aš irgi nesu jau labai taip neužsiėmęs, todėl tai nėra mūsų toksai kasdienis darbas, bet kai galim, mes mielai pasiimam tą savo mašinėlės, laidus ir visą kitą ir mėgstame pasidžiaugti sceną.
2: Šiek tiek prie rimtesnės temos prieikim. Kaip priemat kritiką, ar esat gavęs tokią, kuri iš esmės pakeitė jūsų, nežinau, požiūrį ar kūrybą?
10: Na, kritika yra dviejų turbūt tipų. Viena kritika yra, kada tu gauni konkrečius patarimus, pasiūlymus, kaip galima pagerinti, kaip galima kūrinį patobulinti. Tai tokią kritiką aš visą laiką žiūriu labai rimtai. Aš niekada negalvoju, kad esu geriausias ir kuris geriausiai žino, kaip kažką reikia padaryti. Taip, visą laiką, kai gauni kritikos, visą laiką yra tas momentas, kad reikia truputėlį perlipti per save ir savo ego prigesinti ir priimti tą nuomonę ir ją pergalvoti. Ir aišku, yra ne kritika, yra tas vadinamasis varymas, kurį vėlgi kartais gali ir visiškai protingi ir labai, labai, nežinau, žmonės, kurie turi puikių žinių, atlikti, pavadinkim taip. Tai tokiu atveju tada jau vertini taip, kas tai pasakė. Jeigu to žmogaus nuomonė tau svarbi, tada matyti ir iš tokios kritikos reikia bandyti ištraukti tai, kas gali būti naudinga. Jeigu tai yra anoniminė anketa Facebook'e ar Instagram'e su daugelyčių ar kažką tokio, na tai greičiausiai tiesiog reikia nekreipti dėmesio ir daryti toliau tai, ką manai, kad yra teisinga.
2: Gerai, o ką galvojate apie socialinius tinklus bendrai ir apie dirbtinį intelektą, kuris dabar jau pradeda užvaldyti pasaulį?
10: Apie socialinius tinklus galvoju, kad tai buvo vienas iš gerų dalykų, kuris labai stipriai, nežinau, nuėjo ne į tą pusę, kur reikia. Nes tai turėjo tapti bendravimo platformą, bet iš esmės tai tapo manipuliavimo platformomis ir tai yra ir pavojinga, ir negerai, ir sukelia nepagrįstų lūkesčių ir dar visokiausių problemų nuo psichologinių iki valstybinių gali pridaryti. Tai, o apie dirbtinį, kol kas apie jį galvoti, aišku, yra sunkuoka. Pirmiausia, tai dar nėra intelektas. Tai yra tiesiog užduočių sprendimo priemonė, pavadinkim taip, kai kurio požiūrio jinai fantastiška, jinai yra labai nuostabi, jinai labai palengvina darbą ir jinai yra labai įdomi. Pavyzdžiui, vakar prieš užmygdamas skaičiau viską, ką jis man galėjo pasakyti apie kieto kūro raketų šituos paleidimo įrenginius, nes labai susidomėjau iš tiesų, kaip tas Artemis 2 laivas yra sukonstruotas. Tai va, tai tokiem dalykam tai yra tiesiog nepamainomas reikalas, labai įdomu ir labai naudinga, bet aišku, čia taip pat kaip su šautuvu. Žmogus gali su šautuvu padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, apginti ten save ar artimą, ir lygiai taip pat gali nueiti ir kaip sakant, apiplėšti kažką. Tai čia panašiai, manau, yra ir su šitom sistemom, kad viskas priklauso nuo mūsų, kaip mes jas naudosim, bet aišku, kad rizikų yra nemažai, tai taip pat yra tiesa.
2: Koks buvo sunkiausias momentas jūsų kūrybinėje, profesinėje ar akademinėje kelionėje? Galbūt labai, labai sunkus klausimas.
10: Tų sunkių momentų pačių įvairiausių būna. Na, pavyzdžiui, išleidi knygą, labai daug iš jos tikiesi ir pasirodo, kad ne. jei kažkaip skaitytojo jinai neranda arba, nežinau, kažkodėl jinai nepasiekia to, ką tu norėjai pasiekti. Na, tai yra, reikia vėl save leidiklą atmeta rankraštį, pavyzdžiui. Vėlgi, tai irgi yra momentas, kada reikia save perlipti arba dabar galbūt tai nuskambės, turbūt pažįstamai nuskambės, pavyzdžiui, dabar labai nemažai paskaitų yra persikeliavati į nuotolinę erdvę, kaip mūdu bendraujam. Ir tikrai, skaitant paskaitą, yra labai sunku, jeigu auditorija su tavim nebendrauja. Ir tu neturi jokios priemonės priverstų, negali prieiti prie žmogaus, tu negali bandyti kažkaip įkalbėti jį, atsakyti į klausimą ar kažką panašaus. Tai va šitie dalykai iš tiesų yra dabartiniame gyvenime gana sunkus ir, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu nuotolinio mokymo. Man va tokie pokalbiai kaip su pačiu, tai viskas ok, viskas tvarkoj, bet tarkim, kai reikia dirbti, aš vadinu radijumi, tai yra tu tiesiog atskaitai kažką užuot bendravęs, o man su studentais visą laiką, ar su mokiniais, ar kur aš bekeliauju, man visą laiką labai patinka interaktyviai, pavadinkim tai, bendrauti. Tai tikrai yra gana sudėtinga. Tai va, tai o tokių kažkokių labai kritinių patirčių, ačiū Dievui, man nėra tekę turėti, o visokių smagių sunkumų jų visada būna.
2: Žmonės dabar kalba, kad negyvename niekada taip gerai. Ar pritarėte šiai nuomonei?
10: Vėlgi, priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo situacijos. Jeigu žiūrėti pagal rodiklius, tai iš tiesų mes esame dabar labai kol kas geroje ekonominėje būklėje ir Lietuva kaip valstybė tikrai yra pasiekusi neįtikėtinai daug. Ir lyginant su tuo, kas buvo mano vaikystėje, kas buvo mano jaunystėje, mes esam iš esmės prisivyję tas kitas valstybės, į kurias visą laiką žiūrėjom su didžiuliu pavydu. Dabar mum nukeliauti net į kokią nors ten, nežinau, jeigu kažkada Čekija, Slovakija, Vengrija atrodė vos ne pusiaukelė į rojų, ką ten kalbėti apie kokią Prancūziją arba dar kažką, tai mes dabar turim sąlygas labai panašias. Bet žinoma, kaip visada, skaičiai yra viena, individualios patirtys yra kita. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenimu tikrai visiškai negaliu skūstis. Yra žmonių, kurie gali skūstis ir kurie yra atskirtyje ir visa kita, bet tai yra dalykai, su kuriais natūraliai reikia priemonių, reikia tvarkytis. Ir tuo pačiu galbūt aš tada paminėsiu, kad neseniai pasirodė leidyklos Lapas išleista puiki knyga, kuri vadinasi Sutikau žmogų. Tai yra fotografo Artūro Morozovo toksai fotografinių esė rinkinys, kur būtent kalba apie atskirties žmonės. Tai yra nepaprastai graži knyga, labai visiems rekomenduoju ją susirasti ir paskaityti.
2: Jei galėtumėte ekranizuoti kokią nors jūsų knygą, kokią knygą ekranizuotumėte ir kokį aktorių įsivaizduotumėte kaip pagrindinį veikėją?
10: Iš lietuvių turit galvoje.
2: Nebūtinai.
10: Supratau.
2: Hollywood'e.
10: Čia geras klausimas. Taip, visai įsivaizduoju, na, aš dabar truputėlį pasireklaminsiu. Visai įsivaizduoju, štai, čia yra naujausia mano knyga, jinai vadinasi Tylenė, truputį apvirtas vaizdas. Visai įsivaizduoju šitos knygos ekranizaciją, nes jinai yra apie dvyliktokią merginą, kuri turi išspręsti savo vaikino paslaptingos žūties istoriją. Tai čia galėtų netgi būti lietuviškas serialas, vykstantis Vilniuje, kadangi ir vietos yra konkrečios ir visa kita. Dabar kas galėtų suvaidinti pagrindinį vaidmenį, čia turbūt sudėtingiau, nes aš jaunųjų lietuvių aktorių žinau labai nedaug, bet galbūt kas nors galėtų būti arba iš keistuolių teatro, kas nors iš jaunosios kartos, Tai va, tai o jeigu realiai, tai labiausiai norėčiau, kad būtų ekranizuota mano storoji knyga, kuri vadinasi Bėgliai, kuri pasakoja apie 20 amžiaus pradžios dviejų jaunuolių iš Lietuvos kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra, kaip iš Rusijos imperijos jiem reikia pabėgti ir kažkaip nukeliauti iki Amerikos, ką darėm mano senelių, jūsų prosenelių kartą ir panašiai. Tai ta istorija tikrai yra ir įdomi, ir joje labai daug visko vyksta, bet aišku, biudžetas jai ten turi būti milžiniškas, nes reikia ir transatlantinio lainerio, ir senųjų traukinių, ir begalės masuotės ir taip toliau. Tai būtų labai smagu. Tai tenai vėlgi galvoju, kas galėtų būti iš tos jaunosios kartos, kas galėtų vaidinti, ir turbūt aš juokais pasirinksiu tuos aktorius, kurie vaidina spektaklyje Mano Vilnius Mano, pagal mano knygą. Tai yra Lukas Auksoraitis ir Indrė Vėlyvytė. Tai jeigu jie galėtų atlikti Jokūbo ir Veronikos vaidmenį, man atrodo, būtų viskas labai gerai.
2: Paskutinis mano klausimas labai paprastas, bet labai svarbus. Kodėl ši diena gera?
10: Ai, kodėl ši diena gera? Pirmiausia, tai geras oras ir labai gaila, kad Velykom žada šiokį tokį oro pablogėjimą. Antra, esu sveikas ir tai, manau, daugeliu iš mūsų taip pat yra labai,

0: Ačiū, Dovydai.
1: Ačiū klausytojai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau teisininką, rašytoją, visuomenininką Justiną Žilinską. Ačiū, iki.
2: I apologize together. I know I fucked up.
3: I just hope that you want to spend more time.
4: What I called to say, really.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time.
1: Ce Udeanos Radio. Programa Utenos Pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandieną spalio pirmoji diena, ketvirtadienį, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos neplanuoja iš Europos išvesti iki 40 tūkstančių karių. Trečiadienį pareiškė Vašingtono ambasadorius prie NATO, paneigdamas neseniai pasirodžiusius pranešimus. Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojas NBC, remdamasis neįvardintais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, rugsėjo viduryje pranešė, kad Vašingtonas svarsto galimybę iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar dar daugiau savo karių. Tie pranešimai yra neteisingi, sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitkerys. Transliuotoje Euronews organizuotame gynybos konferencijoje. Jungtinėje Amerikos valstijų administracija šią vasarą pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, o tai tarp sąjungininkų pakurstė nuogastavimus, kad Vašingtonas gali sumažinti savo pajėgas Europos šalyse. Tel Avivo oro uoste trečiadienį nusileido lėktuvas atskraidinęs anksčiau avarinių būdų Saudo Arabijoje turėjusio leistis lėktuvo keleivius. Oro uoste jie buvo sutikti gausiais būrių žmonių, kurie grojo, dainavo, šoko ir mojavo Izraelio vėliavomis. Ačiū Dievui, kad esu gyva, nusileidęs Tel Avivo žurnalistams sakė vienas iš keleivių. Daugelis žmonių išlipdami iš lėktuvo buvo labai susijaudinę ir verkė, teigė Izraelio greitosios pagalbos tarnybos paramedikas. Netrukus po Benjamino Netanyahu socialiniuose tinkluose paskelbė, kad susitiko su vienu iš keleivių, kuris, kaip teigė ministras pirmininkas, įsibrovė į pilotų kabiną. Peiliu subadytas pilotas tiesiog stovėjo labai arti durų, todėl mums buvo sunku jas atidaryti. Pasakojo keleivis ir pridūrė, kad prieš nugriūdamas sužeistas pilotas sugebėjo atidaryti duris. Vyras taip pat nurodė, kad užpuolikas bandė išvesti lėktuvą iš rikiuotės, rašo BBC. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė vakar pareiškė, kad Rusija nekelia neatidėliotinus grėsmės NATO teritorijai. Jis taip pareiškė, komentuodamas Maskvos įspėjimą dėl Rusijos Kaliningrado eksklavo, įrašo Lenkų portalai. Pasak Riutė, nepaisant įspėjimo, kurį Maskva išdėstė NATO nusiustame dokumente, Rusijos grėsmės vertinimas nepakito ir yra toks pat, kaip prieš 3 savaitės, 3 mėnesius ar prieš metus. Europa turi pradėti derybą su Rusija dėl karo Ukrainoje išbaigimo trečiadienį pareiškė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevevas. Ragindamas rimtai vertinti Maskvos keliamą brandolinę riziką, turime pradėti kalbėti su Rusija, pabrėžė Radevas ir pridūrė, kad svarbiausia yra parengti sąlygas taikai. Jis įspėjo, kad karinės paramos Kyjevui nepakaks, nes Ukraina vis labiau negali apsiginti nuo Rusijos smūgių. Ukrainos sostinėje Kyjeve paskelbti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Ukraina energo įsakymu įvesti avariniai elektros energijos tiekimo nutraukimai. Pasikeitų situacijai žadama informuoti visuomenę, kai kuriuose sostinės rajonuose taip pat nutrūksta ir vandens tiekimas. Taip pat žinoma, kad į Žitomyro srityje įvesti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Kaip skelbta anksčiau, Rusijos smūgiai energetikos infrastruktūrai lėmė naujus elektros energijos tiekimo sutrikimus Donecko, Dniepropetrovsko, Charkivo, Sumų ir Kyjevo srityse, taip pat pačioje sostinėje Kyjeve. Kaip atskleidžia El Mundo, Rusija kelis mėnesius rengė planus Jungtinėse Amerikos valstijose nužudyti šachmatininką ir Kremliaus kritiką Garį Kasparovą, bei buvusi Rusijos dūmos narį Ilja Panomariovą. Apie grėsmę laikraštį sužinojo iš jų aplinkos šaltinių. Jungtinės Amerikos valstijos institucijos dar vasarai perspėjo Kasparovą ir pirmą kartą nuo jo išvykimo į Niujorką 2013 metais skyrė specialią apsaugą. Pasirengimas išpuoliui prieš Panomariovą leidinio duomenimis buvo pažengęs. Žymiai toliau. Jungtinių Amerikos valstijų prokuratoriai vardino 5 Rusijoje gyvenančius ir tebesislapstančius įtariamuosius siejimus su Rusijos žvalgybos tarnybomis. Visi kaltinami sąmokslu, finansuoti teroro aktus, 3 dar yra sąmokslu nužudyti už atlygį. Vienos aukos nužudimas Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įvertintas 40 tūkstančių dolerių. Už su Vilniumi susijusiu užsakymą siūlyta 25 tūkstančiai dolerių, o taikinį ketinta subadyti arba padegti benziną. Izraelio naujakurių smurtoje okupuotame vakarų krante plečianti šalies policija tyria incidentą, kai naujakuriai užpuolė Izraelio kariuomenės namo parlydėtą palestiniečių šeimą. Išpuolį pasmerkė ir premjeras, bet pabrėžė, kad saujelė riaušininkų neatspindi visų vakarų kranto gyventojų. Opozicija tai vadina teroro kampanija, kurią esą sukėlė Benjamino Netanyahu vyriausybės politika. Prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinės Amerikos valstijose vadovaujamos koalicijos pajėgų pasitraukimą iš Irako trečiadienį pavadino Vašingtono pergalę, nepaisydamas nuogąstavimų, kad tai gali padrasinti pro iranietiškas ginkluotas grupuotės. Ši diena yra pergalė Jungtinėms valstijoms, pergalė Irako ir ištinga pergalė prieš Islamo Respubliką, rašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Lenkijos aktyvistai atidarė pirmąjį šalyje abortų tablečių savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymo. Nedidelė spalvinga nudažyta spintelė aktyvysčių vadinama abort matu sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Tai feministinė intervencija skirta parodyti, kad viskas yra apversta aukštyn kojomis, sakė King Jelins. Fondo vadovė ir iniciatyvos bendra įkūrėjo. Būtent pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus yra sąmoningai simboliška. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas trečiadienį pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kuri praėjusį savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Yra tvirtų požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį įvyko RAF Fairforde. Britų visuomeniniam transliuotojui sakė Burhamas, omenyje turėdamas sekmadienį kilus išgąstį dėl galimo sprogdinimo netoli šios oro bazės pietvakarių Anglijoje, kurią kare prieš Iraną naudojo Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas trečiadienį sureagavo Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burhamo užuominą apie galimą šalies grįžimą į Europos Sąjungą ir angliškai pasakė sveiki sugrįžę. Jei Britai nori sugrįžti ir jei ministras pirmininkas juda šia kryptimi, manau, kad tai yra labai gera žinia tiek jo šalį, tiek ir visiems europiečiams spaudos konferencijoje Madride, prancūziškai pridūrė Emanuelis Makronas. Jungtinės Amerikos valstijos teismas trečiadienį sustabdė 50 metų žudikės egzekuciją, suleidžiant jai mirtiną injekciją. Tai būtų buvusi pirmoji per daugiau kaip 200 metų moters egzekucija Tenesio valstijoje. Likus vos valandai iki Christopher Pike egzekucinės mirties injekcijos, šeštosios apygardos apeliacinis teismas priėmė sprendimą ją sustabdyti. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ir tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai. Trečiadienį žurnalistams pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Lietuvos Seimas šį mėnesį po pirmojo svarstymo pritarė siūlymui panaikinti konstitucijai įtvirtintą draudimą šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus. Būtent šiuo metu Lietuvos konstitucijos 137 straipsnėje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rinkevičius pabrėžė, kad Latvijos konstitucija tokio draudimo nėra. Rumunijos parlamentas trečiadienį atmetė pro europietiškų pažiūrų liberalų kandidatūrą į ministro pirmininko postą, dar užsitęsdamas politinę krizę, kuri, kaip manoma, skatina paramą kraštutiniams dešiniesiems. Remiantis oficialiais duomenimis, Europos parlamento narys Zygfridas Maursenas surinko iki 182 iš 233 balsų, kurie reikėjo jo vyriausybei patvirtinti. Europos Sąjunga atvers savo didžiulę ekonomiką narystės laukiančiom šalims, jei jos sutiks kartu su bendryje priešintis priešiškoms valstybėms ir pramonės konkurentams, rodo naujienų portalo Politico, gautas Europos komisijos pasiūlymo projektas. Remiantis plano projektų šalims kandidatėms, kurių kai kurios narystės Europos Sąjungoje laukia jau kelis dešimtmečius, kol bus nagrinėjimas jų paraiškos, bus pasiūlyta precedento neturinti laipsnišką integraciją į bendrą rinką ir be kita ko galimybė prekiauti be kliučių bei dalyvauti mokslinių tyrimų programuose. Bendroji rinka yra svarbiausias ekonominės konvergencijos prioritetas. Teigiama šalims kandidatėms numatomoms naudos iki ES plėtros apžvalgos. Na ir pabaigai. Kitais metais Pietų Korėjai įsigaliosantis draudimai prekiauti šunų mėsą. Pietų Korėjos gyvūnų gerovės organizacijos tikisi, kad jų šalis taps pavyzdžių kitoms, kur ši pramonė vis dar klesti. Prekyba draudžiantis įstatymas priimtas prieš 2 metus ir įsigalios artėjantį vasarį. Per šį laiką užsidarė arba veiklą pakeitė daugumą verslų, o gyvūnų gerovės organizacijos iš nežmoniškų sąlygų išgelbėjo šimtus šunų. Jos darbą tęsė, bet kartu džiaugiasi, kad tai greičiausia paskutinis gelbėjimo operacijos. Būtent prieš 2 metus šuniukai buvo pasmerkti žūčiai mėsos fermose. Gyvūnų gerovės organizacijos švenčia pergalę. Vos po kelių mėnesių baigėsi 100-mečio senumo tradicija valgyti šunų mėsą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastovi debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur gali būti šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Diena šils iki 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, spalio 1 diena, saulė teka 7 18 minučių, leisis 18 59 minutės. Dienos ilgumas 11 41 minutė. Varduvė švenčia Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Šiandieną minima tarptautiniai pagyvenusių žmonių diena, besimokančių senjorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena, Lietuvos kelių policijos diena. Pakalbėkime iš ryto apie kavą. Tarptautinės kavos organizacijos 2014 metais paskelbė spalio 1-ąją Tarptautinę kavos dieną. Iki tol nacionalinė kavos diena įvairiose šalyse buvo švenčiama įvairiausių metų. Dažniausiai rugsėjo pabaigoje 29 dieną. Tarptautinė kavos diena skirta pašlovinti šiam populiariam gėrimui. Šią dieną įmonės prekiauja kavą su nuolaida arba nemokamai organizuoja įvairias akcijas. Kava gerima įvairiai. Žinoma, dieną, vakare, susitikus draugais, bet svarbiausia, kvapniausias kavos puodelis ir skaniausia kava būna iš ryto. Taigi šiandieną paminėkite Tarptautinę kavos dieną, išgerdami ne vieną kavos puodelį ar pavaišindami savo draugus, pažįstamus ar kolegas. Darbingos nuotaikos, puikios kavos dienos ir puikių kitų įsimintinų švenčių bei minimų datų jums linki Utenos radio banga.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
4: Čia
2: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
5: Reklama.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
9: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Reklama baigėsi.
4: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Ši laida kartojama.
11: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
12: Čia?
13: Utenos radijas.
12: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
14: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
15: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
10: Sveiki Utenos radio klausytojai. Tūkstančiai jaunų balsų, šimtai šokėjų, nepamirštamos emocijos ir visą Lietuvą suvienijusi moksleivių dainų šventė laiku ratų kartu jau tapo gražia istorija. Šiandien kalbinsime Utenos rajono jaunimą, grįžusi iš šios įspūdingos šventės, kokias emocijas jie parsivežė, kas labiausiai įsiminė, ką reiškia būti, tokios didelės tradicijos dalimi. Apie visą tai Utenos radio studijoje pokalbis laidoje Skambanti Utena Lietuvai. Mūsų viešnios Goda Meidutė ir Lukrecija Dubravaitė iš Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro dainavimo studijos ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Augustė Grikenytė ir Viltė Cicėnaitė, Utenos meno mokyklos choras Utremijo, mokytoja Rasa Rugaitytė, Liucija Lankauskaitė ir Goda Sabaliauskaitė iš Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa, vadovė Roberta Macelienė. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dar kartą įrodė, kad muzika, daina ir šokiai sujungia žmonės, kuria draugystės ir dovanoja prisiminimus visam gyvenimui. Šiandien džiaugiamės galėdami pasveikinti Utenos rajono jaunimą, kuris garbingai atstovavo savo kraštui ir sugrįžo kupinas įspūdžių. Sveikos!
16: Sveiki!
10: Malonu jūs matyti tokias besišypsančias. Kokiomis emocijomis gyvenate sugrįžę iš dainų šventės? Kas pradės gal Augustė mūsų savanorė, jinai drąsesnė jau.
16: Šiaip nuošičiai pasakęs ilgiuosi labai, bet emocija puikiai gera, gyvenu toliau ir jo.
10: Taip, ir gal prisistatykit, kas kalba, kad visi klausytai žinotų.
16: Tai ką tik kalbėjo Augustė ir...
10: Ir dabar kam perdusi?
16: Ir dabar perdodu mikrofoną Viltei.
17: Tai aš esu Viltė, aš irgi pas mane puikios emocijos. Aš kažkaip po praeitos dienų šventės buvo liūdniau, nes tokia pirma, tai labai buvo liūdna, kaip pasibaigė dabar liūdna, bet žinau, kad dar sugrįšiu, tai tiesiog laukiu kitos dienų šventės.
10: Tai jau buvo antra, taip, Viltė?
17: Taip.
10: Toliau, merginos?
18: Tai aš esu Lukrecija ir vis tiek, kai mes taip atrodo visus metus ruošiamės tai dienų šventį, dabar taip kažko trūksta, taip dalelė širdy liko kartu tuše, bet tikrai labai geros emocijos, labai, labai norėsiu ten grįžti, nes tiesiog tai yra nepakartojamas jausmas.
10: O Lukrecija, pirmą kartą ar jau kelintą?
18: Tai? Antrą kartą.
10: Antrą kartą. Lukrecija atrodo su smuiku grįžė, taip?
18: Taip.
10: Vis matau dažnai. Taip.
18: Tai aš esu Goda ir po dainų šventės tikrai jaučiasi tokia tuštuma, kai visus metus ruošiamės ir tada gyvenom tuo kažkurį laiką, bet vis tiek jausmas nepakartojamas ir tikrai labai džiaugiuosi, kad nuvažiavau.
10: Na, Goda, pirmą kartą ar?
18: Taip, pirmą kartą.
10: Pirmą, tai tada tau labai tokia nepakartojama, ar ne, akimirka. Toliau šokėjos.
19: Tai esu Liucija ir... Aišku, po dainų šventės tikrai jaučiasi ta tuštuma, tikrai pritariam visoms merginoms, kad kai visus metus ruošiesi ir po to visą tai baigėsi, jau atrodo, o ką toliau daryt, bet aišku, ne, tikrai nepakartojamos emocijos, nors jau čia trečia dainų šventė, bet atrodo visą laiką pirmą kartą, kas kartą bijai išeit šokt, kai jau paskutinę minutę prieš koncertą. Visada toks jauduliukas yra ir iš tikrųjų tai yra nuostabu, nuostabu kas kartą tai patirti ir labai džiaugiuosi, jog kaip minimum dar vieną kartą tikrai galėsiu tą patirti 12 klasėje.
10: jūs ansamblių vakare, tai užklupo ir lietutis, bet jūs taip gražiai visi kaip upė plaukėte, man buvo kažkaip net nepatogu būti su goptu tuo lietpalčiu, kai jūs taip merkė lietus į pabaigą. Kaip jautėtės?
19: Na, negalima sakyti, kad pripratom, bet jau mus buvo užklupęs lietus ir repeticijų metu jau ne vieną kartą.
10: Pasitreniravot?
19: Jo, tai, na kaip, iš tikrųjų buvo linksma. Mes tai kaip tik visi juokėmės ir net vadovai po to sakė, kad daug kas išsigando, kad koncerto metu užklupo tas lietus ir kad vaikai išsigas, atlikėjai išsigas, bet bent jau mum teko šokti tuo metu tokius judriausius šokius, tokius, kas buvo vijur polkė, paskutinė polka, tai mes ten taip išsivedėm, kad lietus dar ir naudą išėjo.
10: Nes jūsų vadovė ir sakė, sako, aš nežinau, kas daro su tais mano šokėjais, jie dar labiau užsiveda, o ką Liucija taip ir pasakė. Na, kita jūsų kolegė šokėja.
18: Tai grįžtant prie emocijų po dainų šventas, tikrai jau kaip ir realiai visos merginos minėjo, labai sunku yra palikti tą dainų šventę, kai ruošiesi jai tikrai metus, kartais net mum tenka ir ilgiau ruoštis, kartais statom netgi šokius dainų šventėms ir tikrai atrodo, kad dalelė manęs pasiliko tada Kalnų parke, bet žinau, kad laukia dar vieną dainų šventę ir kad ta dalelė manęs vėl sugrįš, kai aš pati sugrįšiu į Kalnų parką.
10: Labai gražiai, Goda, taip pasakėjai.
18: Taip, Goda.
10: Taip, tai tada apie tas akimirkas. Kokia buvo jums visoms pati įsimintiniausia šventės akimirka? O, Liucija, ne taip.
18: Iš tikrųjų, turbūt, kai jau baigėsi koncertas, dar vis visai linojo, bet jau mums tas lietus visiškai nebetrukdė, jau buvom visi taip prasitaškę, rūbai ir taip buvo purvini. Ir kai prasidėjo vakaronė, nes tada iš tikrųjų jautėsi toksai vieningas jausmas, kaip pilna aikštė šokėjų, muzikantų, folkloristų ir tiesiog visi šoka pagal tą patį ritmą.
10: Nakti šokiai tie jūsų vadinami, taip man irgi labai gražu, kai jūs susibėga, ten šokat visi praktiškai sceną tą subėga. Na, dainorėlės, kokia jums įsimintiniausia šventės akimirka?
18: Man gal įsimintiniausia buvo, kai mes jau vis tiek per tą visą koncertą, kai dainavom tas žinomiausias galbūt dainas, kur Lietuva brangi, kur geria žaliuoja, kur taip atrodo visi taip kartu dainuoja tas dainas ir nu ne tik mes, kurie dalyviai, bet ir žiūrovai ir tas jausmas taip atrodo, kad ne 10 000 tų vaikų, bet ir visa minė, kuris žiūri ir taip labai įspūdingas jausmas arba kad kaip ir himną gėdojom, kur ne tik tie, kas buvo Vingio parke, bet ir visame pasaulyje, tai toks jausmas, kur labai per kūną eina širpuliukai.
10: Taip, net jūsų koncertmeisterė, taip Zita buvo Lukošiūnienė. Ai, nebuvo Čiautrėmėje, taip koncertmeisterė Zita, kai pakalbinom, tai pasakė, kad sako, aš džiaugiuosi, kad dabar naujos technologijos, visai kitaip, ir tikrai tam burbule, kur jūs buvo visus galima tai vienus, tai kitus parodyti, matyti, kokie jūsų švytėjo veidai. Na, toliau, merginos.
12: Aš pritarsiu Lukrecijai, bet taip pat pridursiu, kad vis tiek, kai ruošiamės, buvo dar tokia daina pavadinimo Širdžių kalba, kur kai tada pradėjom visi dainuoti irgi. Kažkaip atvažiavau į dainų šventę, šios dainos labai nemėgau, bet kai išgirdau, kai visi mes pradėjom ją dainuot, tada supratau, kad tai yra nuo šiol mano mėgstamiausia daina ir tas toks, nežinau, efektas, nežinau, kaip papasako tą jausmą, bet efektas kažkoks dainuojant šitą dainą buvo man tiesiog vau.
10: Šitą dainą ir pafilmavai kaip savanorė, taip kaip paprašiau, man atrodo šitą
12: jo,
10: dainą.
12: Jo, ir labai jūs matėsi, kad visiems kitiems irgi jį labai patiko.
10: Tai gal galit kokį posmą, vat štai dabar visos keturios ir šokėjos gal pritars. Nenorit? Nu labai taip trumpai, vat įsijausti vėl į tą akimirką, juokiasi visas. Nu pabandykit.
19: Aš manau, buvo girdėsi po dainų šventės dar pakimusios, tai gal
17: Gal to galvo klausytai, nežinau, susiranda kažkur pasaukti.
10: Susiranda tą video, taip. Gerai, ne, nekankinsiu. Ar prieš vykstant jautėte tokį jaudulį, kada jau ruošėtės į šventę ir kaip jis pasikeitė užlipus į sceną? Ir nebūtinai dainorėlėm ir šokėjėlėm, kaip keičiasi ta emocija?
19: Iš tikrųjų, čia iš dabar iš šokėjų pusės, laukiant, kol prasidės koncertas, visi laukiam šonuose aikštės, iš tikrųjų ima tikrai toks jaudulys, nerimas, kad o kas jeigu suklysi, o kas jeigu tas. Bet kai iš tikrųjų prasideda pati šventė ir tu pradedi šokt, tu taip pats išsilieji save, kad net nepastebi, kaip viskas praeina ir tos smulkios klaidelės atrodo visiškai net nerūpi, nes tas bendras vaizdas yra žymiai didesnis.
13: Jo, tikrai pritariu Godai. Tas jau dalys tikrai visada yra ir manau, jo reikia, kad jis būtų. Ir tikrai va ta, kai kaip Goda sakė, kai stovi pačiam šone aikštės ar miško pusėje ir miesto pusėje, visi, nu, šalia vienas kito labai daug vietos nėra. Ir buvo autobusiukas, kur matėsi transliaciją ir ten vienintelis buvo laikrodis ir mes matom 59 minutės 40 sekundžių. Oi, o jau toje prasidės. Ir tu girdi pirmus taktus, pirmus akordus ir ties tuom jau tu atsipalaiduoji ir supranti, kad atėjo laikas parodyti tą, ką išmokai per metus, bet kartu ir pasimėgau tuom, kas tikrai labai greitai prabėga.
10: Pastebėjau, kai lyjo labai stipriai, tai viena mergina šiek tiek paslydo ir ją greitai sugrėbė, jinai atsistoja ir vėl toliau šoka. Ir va kaip Lukrecija minėjai, tai iš tikrųjų buvo jūsų labai tokie intensyvų šokiai tuo metu, kai lyjo ten suolelių, kur jūs vaikinukai šokinėjai, ten tikrai sudėtinga balas, tik tiška, purslai iš šonus, nu labai gražu buvo stebėti, kaip jūs nepasiduodat. Na, o kaip dainorėlėm, koks jums tada toks jausmas, kaip jisai pasikeitė, kai užlipot jau sceną, ruošėtės irgi

0: posakis apibūdinti dainų šventę, koks jis būtų ir kodėl, kaip apibūdintumėt, kas tai per reiškinys jūsų gyvenime?
1: Aš tai gal pasakyčiau, kad tokia labai gyvybinga, nes labai ir per pačias repeticijas, ir per šventę praeina labai daug emocijų ir pasivargsta, ir tu jau ten toks ir zlesnis, ir tada kažkokia fainesnė daina, ir ta linksmesnis, ir ten paskui, kai iš repeticijos lyja ir liūna, nu taip labai daug emocijų, tai aš sakyčiau gyvybinga.
2: Aš tai sakyčiau, kad, nu, aš apibūdinčiau vienu žodžiu susivienijimas, nes kai mes visi esam ten, aišku, esam ir pavargę, ir linksmi, ir mes esam visi kartu, nėra, kad man vienam blogai, ar man vienam gerai, mes esam visi kartu ir esam visi susivienyje.
3: Na, mes čia su Goda pašnipždom pasitariam, tai mes pritariam Godai, mes pasirinktumėm labai panašų žodį kartu iš skanduotės dainų, nu, pavadinimo, ar skanduotės. Taip, taip. Laiku ratu kartu, nes ir tos emocijos, ir nuovargis, ir repeticijos, ir džiaugsmas, jis visada dainų šventės metu būna visiems būnant kartu. Ja.
0: Na, dainų šventė tai ne tik pasirodymai, bet ir daugybė nuotykių, aš galvoju, kokį smagiausiai se prisiminimą parsivežėt, o dabar ir pradedat juoktis.
1: Nu, mes tai labai linksmai naktis praleidom, taip galvojom, ką veikt. Tai mes po vienai dainai vaizdo klipo nufilmavom, tai tikrai labai buvo faina. Jo, taip linksmai, net porą naktų filmavom, labai laiko geras užėmimas.
0: Na, juokiasi, tai tikrai turi prisiminimą kitas merginas.
2: Mes tai galbūt pirmą naktį mes iš choro ant bangos labai susibendravome su Utremijo choru ir bandėm nufilmuoti kaip ir siaubo filmą, bet rezultatai išėjo. Daug tokių buvo nukrypimų ir kas neleido to padaryti, bet vis tiek labai kažkaip fainiai buvo ir labai tas momentas įstrigo, kaip ir galvojom scenarijų ir apgalvojom ir sėdėjom kambarėlį ir toks labai irgi fainas momentas buvo.
3: Na, vieversa tikrai visas naktis linksmai leido, bet, na, aišku, mes jokias leidžiam būdami visi kartu, kaip grupė, kaip ansamblis, bet tikriausiai mes vėl pasitarysio su Goda nusprendėm, kad labiausiai įsiminė paskutinę naktis jau grįžus iš ansamblių vakaro koncerto ir kadangi mes, dalis mūsų grupės liko dar miegoti sekmadienį,
4: Į sekmadienį pažiūrėti šokių dienos ratų generalinės repeticijos, tai mūsų 10 liko mokykloje grįžę po ansamblių vakaro. Ir, nu, kaip tikri šokiai, reikėjo užsisakyti pavalgyti ir užsisakėm hesburgerį, įsijungėm transliaciją ir visi bendrai taip praleidom tą pačią paskutinę dainų šventės naktį.
3: Jo, ir iš tikrųjų jau paskutinis, kad taip... Nu ką, mes iki ryto prasėdėjom, po to valandą pamiegojom ir toliau važiavom žiūrėt generalinės. Tai, nu, toks tiesiog šiltas atsiminimas, kad, nu, kaip tu bebūtum pavargęs, vis tiek ta bendrystė, tas noras pabūt, kiek jau daug atrodo tų naktų, jau buvom kartu, bet vis tiek ta paskutinė naktis tos emocijos yra.
0: Tai manau, kad po tokių ilgų repeticijų, intensyvių dienų viskas atsiperka, taip. Tas toks smagus pabuvimas. Na, šventės metu gyvenote Vilniaus sausio 13-osios, tai progimnazijoje. Čia, kaip suprantu, visada per šventės priima ši progimnazija, taip? Kaip sekėsi ten įsikurti, kokia buvo jūsų kasdienybė? Ką valgėte, nes mačiau, kad labai taip skaniai jūs maitino tą valgyklą mokyklos, taip? Pasipasakokit apie kasdienybę.
4: Tai iš tikrųjų šiais metais mūsų ši mokykla atsirenovavo po praeitos dienų šventės. Tai šį kart pasisekė su dušais.
3: Labai pasisekė su dušais, labai labai.
4: Nebuvo riboto vandens, kadangi mes šokiai dažniausiai užtrukdavom ilgiau repeticijose, tai dažniausiai net nebeužtekdavom šilto vandens.
3: Jo niekada nebebuvo užtekę, mes net nežinom, kas yra šiltas vanduo 24 metais.
4: Jo, mokyklos... Klasės atrenovuotos, tai buvo kondicionieriai, kas padėjo per tuos karščius, o maistas tikrai buvo skanus.
0: Ir ten vyrėjos tokios malonės, kai ėjau tada į valgyklą, klausė, ar skanu, ar viskas gerai.
4: Tikrai labai malonės vyrėjos.
0: Na, pasipasakokite ir jų.

0: Jūs kaip jums gyvenimas?
1: Jo, tai labai faina, kad atsirenovavimus mokyklą, mums irgi patiko. Patiko, vat ir netgi sofkučių buvo be kiekvienoj klasėje, tai aš mėgovo, nes iš jų, tai man iš viso fainai buvo. Tai labai tikrai patogumo, esmė, tai žiauriai patogu buvo. Maistas irgi tikrai skanus buvo. Kaip ir, nu, per praeitą dainų šventę buvo ten labai visokių straipsnių ir panašiai apie maistą, tai buvo įdomu, kaip šiais metais bus, bet tikrai, nu, daug kartų geresnis ir skanesnis ir kažkaip viskas klandžiai.
0: Dar ką papildysit?
2: Jo, man irgi tikrai, kiek aš mačiau internete, kad visada skūsdavosi žmonės ir dainų šventės, kad labai ir maistas neskanus. Man tikrai jisai buvo labai geras ir tos visos darbuotojos, jos tokios ir suprantamos, kad nu, tu vis tiek esi pavargęs ir visada šipsodavosi tau, nors mes dainininkės gal ir šiek tiek trumpiau buvom ir toje mokykloje ir šiaip su visom repeticijom palyginus šokėjom, bet tikrai manau pajutėm tą tokią jaukią atmosferą mokyklos ir iš darbuotojų pusės ir šiaip kaip mus tikrai pasitiko su visa trenuota mokykla.
0: Dar matau, kad šokėjas nori kažką papildyti.
3: Mes dar norėtume pridurti, kad labai patiko, kad mūsų mokykla buvo prie pat televizijos bokšto, nes tikrai labai spūdingas vaizdas ir atsikėlus tą jau pirmąją dainų šventės dieną, trečiadienį, pamačius iškeltą Lietuvos moksleivių dainų
4: Taip.
3: Šventės vėliava toksai tikrai labai gražus vaizdas ir kiekvieną dieną nait miegot matant televizijos bokštą. Šitas labai patiko apie mokyklą. Tikrai, nu, atrodo paprastas dalykas, visi jau matė tą televizijos bokštą, bet tikrai sukuria tą atmosferą, tai mūsų mokykla tikrai gražiai.
2: Ir ypač, kai tas bokštas dar būdo apšviestas Lietuvos trispalvės spalvom, tai taip sėdi prie lango ir tiesiog svajoji, tai žiūrėdamas tą bokštą.
0: Tokį patriotiškumą širdyje ir dainas tokias dainuojate, šokius širdyje sukuria, taip. Na, turėjot ir slaugytoje, ir kai teko pakalbinti, tai vienintelė savivaldybė turėjo tokį mediką. Ar prireikė jų pagalbos? Žiūrit dabar.
3: Nu, mes tikrai su Rasyta draugavom kaip šokėjai, nes kojos nutrintos buvo tikrai. Tai gelbėjo mus iš įvairių situacijų ir nuo nudegimų ir su nutrintom kojom padėjo. Išsigelbėti iš puslių.
0: Tai mūsų jaunimas buvo toks privilegijuotas, tada supratau, kad vieninteliai turėjo mediką, kur pagelbėdavo. O eitinėse, kaip suprantu, ne visiems teko dalyvauti ir visi labai pasigėdo vieversos eitinėse, nes jums buvo repeticija, taip?
3: Taip, mes vyko repeticija prieš generalinę repeticiją, tai nei vienas ansamblis iš ansamblių vakaro dėje nedalyvavo įtynės.
4: Kadangi tuo metu sunkiai dirbom ir buvom susikaupę jau padaryt paskutinius tokius, įtvirtint paskutinius taškus, paskutinius dalykus prieš
0: gerą. Tai nepasigedot įtynių, nes jūs kituose tai dalyvaudavot, taip? Kituose dainų šventėse.
3: Mūsų ansamblis dalyvaudavo, bet 24 metais, kadangi įtynės vyko po mūsų šventės, tai dalyvavo vyresnė grupė.
0: A, vien žodžiu, kažkas tai dalyvavo. O kaip jums įtynės? Jūs dalyvavot, taip? Tai kaip jums įtynės?
1: Tai šiaip gal prailgo biškį tas laikas, kai reikėjo laukti, nes vis tiek pagal abėcėlę, tai nu, įtynės prasidėjo penktą, mes gal tik šeštą pajudėjom iš savo vietos, tai šitas biškį toks, bet šiaip labai tada, kai pradėjome į tas nuovargis dingo, nes tiesiog labai faina matyt, kad iš tikrųjų pilnos gatvės žmonių, jie ten ir filmuoja ir mojuoja ir tada tiesiog, nu, jautiesi svarbus ir labai faina emocija matyti, kaip kiti džiaugiasi iš šono.
2: Turbūt tai buvo eisena, kuri per visus metus aš daugiausiai šipsojausi. Man taip žandus pradėjo skaudėt, kur gavau čia realiai už visas dienas.
0: Šipsenas visas išdalinai, na jūs.
5: Nu, mes tai su Lukrecija dar, kol laukim, tai pažiūrėjom vis tiek ir kitų miestų, tai labai patiko, nes vis tiek buvo labai įvairių, buvo kas ir grojo, buvo kas dainavo, kas skandavo, visko buvo, tai labai patiko, nors gal šiek tiek ir prailgo tas laikas, bet po to, kai pradėjom eiti, irgi labai linksmo buvo.
1: Jo, taip jau tiesiog karalienė, ne, taip šypsaisi visiems mojuoji ir taip
2: kažką pasišneikė su draugėm ir taip tikrai mes visas nusprendėm kaip karalienės kokios.
0: Kaip karalienės praėjot. Na, kuris atliekamas kūrinys, o šokėjam šokis labiausiai yra mėgstamas ir toks pasilieka širdyje ir labai laukiate to momento?
2: Na, manau, mum kaip šokėjom, nu čia gal iš tikrųjų visiem vienas įmintiniausių lieka tas paskutinis šokis, mūsų atveju paskutinė polika, nors Goda tikrai, manau, gali patvirtinti, kaip mes jos nemėgom, kaip mes su ją pykomės ilgą laiką, bet aišku, kai tu ją šoki aikštį, kai tu jau šoki ją tą polką kaip paskutinį šokį ir tas nuovargis ir tas mėgstu, nemėgstu tampa, kaip faina, kaip myliu, kaip noriu dar kartą pašokti. Tai.
3: Ir tiesiog atrodo tuo momentu šokant tą paskutinę polką, tu tiesiog pamiršti, kad tau kojas skauda, kad tu pavargęs, kad tu neišsimiegojas, tu tiesiog įdedi visą save ir man tiesiog taip šypsena triško veidė, kad aš irgi negaliu, man taip žandus skaudėjo, bet aš tiesiog negalėjau nustoti šypsotis, nes tas jausmas, kur turbūt per tą šokį mūsų daugiausiai šokėjų sugužėjo aikštę, šoko net ir jaunesni kolektyvai pačiose vidurinėse ratukose, tikrai tiesiog toksai nuostabus jausmas.
2: Nors aišku, ir kiti šokiai yra labai įsimintinė ir gal Goda turi irgi kokį.
3: Tai tikrai visai įsimintinas buvo šių naktelį, kai visi šokom su švieselėm, toksai lėtas labai gražus, bet man dar asmeniškai labai patiko Saulės vartai. Irgi toksai iš lėtesnių šokių, kas galbūt yra biškironiška, kad šokom Saulės vartus, pradėjo lyti, bet...
0: Nepasidavėt ir švietėt.
2: Jo, iš tikrųjų tarpu man tikriausiai labiausiai patiko, kaip nekeista, Oikeno dvarį Leliumoj, kurio mes irgi labai nemėgom. Jo, iš Godos veido matosi, kai mes jo nemėgom. Bet dainų šventėj tikrai ta nuomonė pasikeičia, kai tu pradedi šokti, susijungi su kitais ansambliais. Ir aišku, ten iški buvo suklysta tam šokį, bet viskas gerai, nenufilmuota ta dalis, nieko nebuvo. Emocijos tikrai nuostabios ir va, pasikeitė tą nuomonę ir taip tas šokis kažkaip labai krito man į širdelę.
0: Tai vadinasi, tos dažnos repeticijos atsiperka tą vienintelę dainų šventę, tą tokią puikią emociją. Na, kaip dainorėlėms?
5: Tai kai mūsų choras ant bangos yra merginų choras, tai mes visą laiką repetuodavom, girdėdavom tik merginas. Ir kai nuvažiavom į dainų šventę, tai buvo ir vaikinai, tai man labiausiai turbūt patiko, kur giria žaliuoja, nes tenais yra vietų, kur jie dainuoja vieni ir tiesiog labai gražiai skamba ir visa ta masė tiesiog jaučiasi.
0: Tai taip vyriškai nuskamba man
5: taip,
0: irgi taip.
5: Labiausiai turbūt įsiminė, kur giria žaliuoja, nors visos dainos labai patiko.
1: Aš pakomenduosiu man, tai jo, aišku, čia, kur giria žaliuoja, yra toks, kur, kai važiuoji dainų šventę, čia, kur, vat, ką labiausiai lauki išgirsti, tai yra šita daina. Bet man, iš tikrųjų, kas labiausiai įsiminė ir patiko, tai prieš tautišką giesmę atliekama daina kartu su Pijum, nes mes, iš tikrųjų, saugusia šiaip nemažai dainų šventėj ruošiamės ir savarankiškai, ir mes, kaip prieš pačią šventę sėdėjom ir atsivertėm tas natas, ir pirmą kartą, ir aš tokia, čia bus įdomiai, nes pirmą kartą šiaip dainų šventėj repas, kažkas tokio, ir tada, kai pradėjom dainuot, nu, žiauriai fainai, ir ten, kai tas priedainis kartojasi ir kartojasi ten prieš tą giesmą, nu, tiesiog, nu, emocija, man tai čia įsimintiniausias kūrinys.
6: Iš tikrųjų, labai faina, kad kažkas naujo, ir kad ir tas repas yra įdėtas. Nes kažkaip atrodo, kad tos tradicijos, kad ta daina turi būti tradiciška ir kad kažką įdėjo naujo šiais metais, ko man atrodo, kad repo dar nėra buvę, jeigu aš neklystu, tai va, tas labai patiko, kad kažkas naujoviško.
2: Taip, aš irgi noriu pritarti Viltai ir Augustai. Mes kažkaip mūsų chore, mes nelabai mėgdom šitos dienos, nes net tokia... Be Pijus ne tokia nubodoka atrodo būdo, bet kai jisai prisijungė, visiškai kitokiam spalvom nusidažė ir tapo viena iš mylimiausių ir tiesiog laukiamiausių dainų.
0: Tai vienu žodžiu, kai kurie dalykai jums apvirto aukštinkojamis, kur kažko tai nemėgot, taip, tai dar labiau pamėgot, taip. O ką papasakotumėte tiems, kurie, sakykim, arba ką pasakojate sugrįžę, kurie šiemet šventėje nedalyvavo, vis tiek savo artimiesiems, draugams, kažkaip dalinotės emocijomis. Ką pasakojot?
1: Aš tai tiesiog, nors, pavyzdžiui, tavo ir žiūrėjo transliaciją, bet grįžau ir atsukau gal kokius 10 kartų skirtingas vietas po šito, dar būtinai kartą paklausykit, labai gražu, tą paklausykit, va čia labai fainai buvo, tai aš tiesiog su transliacija bandžiau juos į tą emociją įdėti.
3: Norėčiau visiškai pritarti su transliacija, nes nors ir šeima buvo gyvai koncerte Kalnų parke, bet iš tikrųjų turbūt nesuskaičiuočiau, kiek kartų jau buvo atsisukus transliacija, kiek kartų rodžiau draugam, šeimai, nes tiesiog kiek mes visi kartu mūsų grupė susibūrus kažkieno namuose atsisuka vėl transliaciją ir vėl žiūri atsisuka 24 metų.
1: Norėjau paminėti, labai linksmas dalykas yra transliacijos, nes dar net ir prisimenom 24 metų dainų šventę būtent su šitom transliacijom.
3: Jo, iš tikrųjų tai nors didžioji dalis mano draugų dalyvavo dainų šventėj, bet tikriausiai labiausiai su nuotraukų pagalba, trumpų gal video įrašų, kuriuos nufilmuoji, būdamas kartais po repeticijos, tiesiog pasuki kamerą, klausi, nu, kaip jaučiatės po repeticijos. Ir tos emocijos tenai išlieka ir iš tikrųjų kaip ir transliacijos, taip ir nuotraukos, vaizdo įrašai galerijoje padeda prisiminti, atgaivinti tą momentą. Tai.
2: Mano, tai kaip irgi visa šeima buvo Vingio parke, irgi žiūrėjo, bet aš irgi manau, kaip ir visos merginos per transliaciją, aš irgi mėgstu tiesiog atsisuk namie ir pažiūrėt kažkokias vietas ir tom draugiam, kurios nebuvo, kažką nufilmuoju per televizorių, ką ten tikrai būtinai pasižiūrėk ar paklausyk, ar tiesiog pati noriu pasidalinti kokią ar gražią dainą ar momentas, tai jo irgi tie visi išmaniai renginiai labai padeda parodyti kitiem kažką gražaus.
0: Taip, tikrai šiais laikais dabar galim pasidžiaugti ir iš naujo atgaminti visas, atkurti emocijas. Tai dabar galbūt tau tokius pabaigai linkėjimus, tokius norus, kurie išsipildytų.
3: Dabar gal pasakyčiau jaunimui, kuris nedalyvavo dainų šventėse, jeigu turėsit galimybę sudalyvaut, ar kaip savanoriai, ar kaip dalyviai, dalyvaukit, pasirašykit, rizikuokit, dalyvaukit, išeikit iš komforto zonos, nes tikrai, jeigu ar nedainuojat, nešokat, galit savanoriauti, savanorių labai reikia, savanoriai gelbėja, padeda, kai buvo karštis, jie mums pilstė vandenį, mes jiems esam labai tikrai dėkingi už pagalbą ir jie kartu su mumis išgyveno tas emocijas ir tikrai per tą savaitę visi tampa tokia artima šeima, artimais draugais. Tai mano toks palinkėjimas ir būtų, kad jeigu bus galimybė sudalyvauti, dalyvaukit, tikrai dalyvaukit.
2: Jo, net neįsivaizduoju, ką daugiau pasakyti kitokio palinkėjimo, nes tiesiog šitas jausmas yra nenusakoma žodžiais, jį reikia tik patirti ir kad ir, kaip Liucija minėjo, ar negrojat kažkokiais instrumentais, nešokat, nedainuojat, bet arba jeigu net nenorit būti kaip savanorys, tiesiog kaip dalyvavimas senais ir žiūrovo pusės, manau vis tiek kitoks turėtų būti jausmas negu tiesiog per televizorių žiūrint, tai manau, kad tiesiog sudalyvauti gyvai tokioje šventėje yra labai įspūdingas dalykas.
0: Tik linkčiai.
1: Aš dar greitai pabaigą norėčiau pasakyti, norėčiau visai pacituoti mūsų vadovės kalbą, kai jis minėjo aukso paukštę, laiku ir ratu pabūkime visi kartu. Tai linkiu pabūti visiems kartu, galbūt ne per šią moksleivų dainų šventę, bet per ateinančią visuotinę dainų šventę.
0: Na, tikrai galime didžiuotis, kad aš manau, kad Vieversa nė karto jokios antros vietos nėra laimėjusi. Taip, visada pirmosios Grand Prix apdovanojimai ir tikrai sveikiname jūsų vadovę Robertą Macielienę gavus trečią aukso paukštę, o nuopelnas tai jūsų visų bendras, ką pasakė mokytoja. Taigi turim tikrai Utenos kraštas labai puikius mokytojus ir gabius talentingus jaunuolius, kuo mes galim džiaugtis. Taigi ačiū merginos, kad pasidalėjote savo įspūdžiais ir emocijomis. Smagu matyti, kad Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu jaunimui dovanoja ne tik įspūdingus pasirodymus, bet ir draugystės, pasitikėjimą savimi, meilę muzikai bei savo kraštui, kaip sako Zita Lukošiūnienė, mūsų irgi savanorė laidų muzikos Venecija, kad grožis, menas, muzika pakeis pasaulį ir tikrai pritarėt, kad šokis, muzika tikrai keičia pasaulį, taip, jį daro tokį gražesnį. Taigi dėkoju viešnioms, Utenos radio klausytojams primenu, kad viešėjo Goda Meidutė ir Lukrecija Dubravaitė iš Utenos vaikų jaunimo žimtumo centro dainavimo studijos ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Augustė Grikenytė ir Viltė Cicėnaitė, Utenos meno mokyklos choras Otremio mokytoja Rasa Rugaitytė, Liucija Lankauskaitė ir Goda Sabaliauskaitė iš Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa, vadovė Roberta Macelienė. Linkiu jums dar daug gerų emocijų, daug dainų švenčių pamatyti ir visiems jūsų draugams ir kolegams, kurie negalėjo dalyvauti šioje laidoje. Linkėjimai ir aišku dar vasarą gerų jums atostogų. Iki.
5: Iki. Visos.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
3: Čia.
4: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Gydomieji liepų žiedai. Gydomasis liepų žiedų savybės nulėmė į cheminę sudėtis. Vitaminas C yra efektyvus antioksidantas, stiprinantis imuninę sistemą ir stabdantis organizmo senėjimą. Flavonoidai malšina uždegiminius procesus, stiprina kraujagyslių sieneles, todėl apsaugo nuo širdies ir kraujotakos sistemos ligų. Polisacharidai imuninei sistemai padeda išvengti infekcinių ligų. Liepų žieduose esančios rauginės medžiagos organizmą apsaugo nuo uždegiminių ligų. Liepų žiedai skatina prakaitavimą, tulžies sulčių išsiskyrimą, malšina uždegiminius procesus ir mažina aukšto kūno temperatūrą. Liepų žiedais naudinga gydytis ir vyrams, ir moterims. Švelnus salstelius į kvapą žiedams suteikia eteriniai aliejai, kurie dar ir malšina. Reguliariai geriant 2-3 savaitės liepų žiedų arbatos, kūno svorį pavyksta sumažinti nuo 3 iki 5 kg. Svorį pavyksta sumažinti todėl, kad liepų žiedai skatina šlapimo išsiskyrimą ir iš organizmo pašalina skysčių pertį. Kosmetikoje vartojami liepų žiedai ir liepų medus. Profesionalūs kosmetologai naudoja kaukės, kurių sudėtyje yra liepų medus bei liepų nuoviras. Veido kaukėms naudojami žiedų nuovirai ir kompresai. Liepų žiedai padeda stiprinti plaukus bei nagus. Karšti liepų žiedų kompresai gelbsti lyginant veido ir kaklo raukšles. Kininis cinamonas. Cinamonas – labai naudingas sveikatai prieskonis. Jei kasdien suvartosite po žipsnelį cinamono, jūsų savijauta pastebimai pagerės. Cinamono aromato negalima sumaišyti su jokio kito prieskonio aromatu. Kasdien vartojant po žipsnelį malto cinamono, pastebimai sumažėja onkologinių ligų rizika, nes cinamonas stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi. Šis prieskonis žmogaus organizme normalizuoja sutrikusią medžiagų apykaitą ir kraujyje mažina cukraus kiekį. Cinamonas padeda kontroliuoti kūno svorį, nes žmogaus organizme greičiau degina riebalus. Cinamono milteliai mažina susidarymą dujų žarnyne. Cinamono milteliai mažina dujų susidarymą žarnyne, malšina žarnyno skausmus. Cinamonas padeda stabdyti viduriavimą, mažina skrandžio sulčių rūgštingumą. Tiems, kas skundžiasi dažnu virškinimojo trakto sutrikimu, šis prieskonis pagerina žarnyno darbą ir netgi sumažina lėtinių virškinamojo trakto ligų sukeltus skausmus. Jei kasdien patiekalus skaninsite cinamonu, profilaktiškai apsisaugosite nuo depresijos, ilgiau nepavargsite, nesiskūsite centrinės nervų sistemos sutrikimais. Cinamonas pagerina galvos smegenų darbą, stiprina atmintį, padeda susikaupti. Reguliarus cinamono vartojimas naudingas žmogaus organizmui, tačiau šios prieskonis reikia vartoti atsakingai. Cinamonas yra daugelio prieskonių, taip pat ir kario prieskonio mišiniuose. Cinamono patariama gardinti marinuotas, žuvies, mėsos, paukštienos bei saldžiosius patiekalus. Cinamono patariama berti ne tik kraujines dešras, gardinti silkę, varškę bei pieniškus ledus. Spanguolės. Galima teikti, kad spanguolės – natūralus vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis. 88% spanguolių uogų sudaro vanduo. Jų uogose dar yra maistinių skaidulų ir angliavandenių. Spanguolėse yra riebaluose tirpstančių vitaminų A, E ir K bei beta-karotino. Spanguolėse gausu antioksidantų, kurie malšina lėtinius uždegiminius procesus, stabdo vėžinių ląstelių dauginimasi, todėl spanguolės – efektyvi onkologinių ligų profilaktinė priemonė. Spanguolėse esantis antioksidantai stabdo lėtinį širdies ir kraujotakos bei endokretinės sistemos ligų vystymasi. Spanguolės kraujyje mažina žalingojo cholesterolio, o didina naudingojo cholesterolio lygį kraujyje. Spanguolės mažina pavojų susirgti išemine širdies liga bei patirti miokardo, infarkto ar insulto priepolį. Spanguolės – tai natūralus imunitetas stiprintis antibiotikas. Spanguolės geriausia vartoti šviežias. Daugelis nemėgsta rūgštaus jų skonio, todėl naudoja cukrų, verdo uogienės ir kompotus. Šaldytos spanguolės išsaugo vitaminus ir antioksidantus. Taip pat naudingiausias spanguolių laikymo būdas. Šaldytas spanguolės laikyti galima iki 1 metų. Jei kūnas bus stiprus ir sveikas, tai ir siela bus sveika ir stipri. Ačiū, jog klausėtės ir iki kito karto.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Biletai, biletai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Reklama baigėsi.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: patarimas tėvams. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Linkis tiek jaugų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų dienos radį.
1: Čia Utenos radijas.
2: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
3: Tiesiog ieškokit savęs, kad galėtumėt visą gyvenimą nedirbt, o tiesiog gyvent tam darbe. Ne piniguose laimė, laimė yra aplink mus. Mes turtingi tiek gamta, tiek žmonėmis, draugais, artimaisiais.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias, roges vasarai pradėsime ruošti besibaigiant pavasarį. Studijoje tautinio paveldo krosnių meistras Aleksandras Pobedonosevas. Iš Vilniaus šiuo metu susidomėjo, šiuo amatu susidomėjo prieš daugiau nei prieš 20 metų, kai ieškojo meistro dviejų krosnių statybai renovuojamoje sodyboje. Savo turimą patirtimi ir sukauptomis žiniomis ir paprašysime pasidalinti. Sveiki, Aleksandrai.
4: Labą dieną.
2: Dėkojame, kad apsilankėte Utenos radijo studijoje. Papasakokite, iš kur atvykote, kur dabar mūrijate, kokį užsakymą vykdote.
4: Dėkoju, kad pakvietėt. Dabar dirbu Dzūkijai. Statau tandairą vadinamą krosnį. Lauko krosnį. Maisto gamybai grinai.
2: Maisto gamybai pasiprašė ir didelio stato.
4: Nu, jos visokios būna, būna privačiai didelių nereikia, o jeigu yra, nu, ne pramoninės, o turiu omenį, jeigu maitinimo įstaigos, va, gal taip tiksliau būtų.
2: Taip.
4: Nu, jos visokio dydžio būna.
2: Na, prieš laidą, kai skambėjo reklama, niuniavote, ar reikia jums fono, kai mūrėjate, kokią muziką klausote?
4: Įvairio, bet dažniausiai klasika.
2: Klasika? Tai kas Mozartas, Bethovenas padeda?
4: Taip, taip.
2: Tai tada tikrai geros krosnis. Vis dėl to, gal pradėkime, Aleksandrai, nuo pačių pradžių papasakokite, kaip prasidėjo jūsų kelias, kurio nuėjote iki tautinio paveldo krosnių meistro.
4: Nu, kaip jūs ir minėjot, pirmą meistrą susiradau, kai man reikėjo krosnis. Pradėjau dirbt pameistriu, o paveldo meistru tu negali patapt, nesimokęs pas seną meistrą. Nu, toks, kad testinumas būtų. Teko atlikti vieną projektą pagal tautinį paveldą. Komisija griežta labai. Tai va, ir taip ir priejau prie to. Nu, ne per vienus ir ne per du ir tris metus.
2: O kaip vertinate savo pirmąją krosnį pastatytą? Kur jinai buvo pirmoji savo, kur ieškojat meistrą?
4: Ne, ten aš tik taip, aš ten padėdinėjau, nes, nu, man jos reikėjo, taip, tai čia buvo tokia pagalba iš mano pusės. O pirmą krosnį pastačiau Nemenčinėj.
2: Nemenčinėj, ir atsimenat?
4: Taip, nu, kaip pirmą. Gavusi neblogai, todėl, kad vėlgi mokytoją turėjau.
2: Taip, dar iš pradžių su meistru.
4: Nu, su priežiūra, bet atvažiuodavo, sakydavo, parodė, ką padarėjai.
2: Ir reikdavo vis
4: kaip kontrolė. Tai va, ir paskui po biškį iš... Nu, pradžioj netgi hobis buvo.
2: Ai, galvojot, pabandysiu.
4: Nu, man buvo visada įdomu tas matyt artimą ir aš manau, kad nu, dušioj kažką reik turėti, nes tai nėra paprastas statinys ir jeigu tu dušios neįdėsi, nebus rezultato toks, kaip turi būti.
2: O tai kaip čia dabar pripažįstama tautinio paveldo meistru? Čia ne šiaip savo, kad ėmiai kreipėsi kur nors mane vadinkit?
4: Nu, yra tam tikri darbai, krosnių statybą pagal tautinį paveldą. Komisija 20 žmonių. Su Klimka prieš akį gerbiam. Ne iš pirmo karto aš pakliuvau.
2: Reikia daug pastangų, daug įrodymų, daug praktikos.
4: Taip, taip, nu ir komisija pakankamai rimta ir didelė, kaip aš juokauju universitete, jinai biškiai lengvesnė.
2: Taip. O šio laikiname pasaulyje, kada pirmą numerį žengia oro, vandens, žemės ir bliai, virtuvėje karaliauja indukcinės viryklės, ar yra vietos krosnė, ar vis tik tai labiau nostalgija, ar dar išlikusi tokia pirminė jos paskirtis?
4: Nežinau, gal per garsiai nuskambės, bet krosnės bus visada. Naujos technologijos gerai, jos yra patogios. Dabar pas žmonės toks gyvenimo tempas nori greitai, skuba lekia visi. Bet krosnės, nu, jinai visada, jinai bus, aš manau. Vėlgi, kaip kalbant apie regioną, tai alternatyvų šaltinį tikrai gerai turėt. Nes vat kaip įvykiai visokie rodo elektros dingimai, nu, dėl avarijų ten prieš porą žiemų buvo aplink Vilnių, tai žmonės iki mėnesio be elektros buvo. Ir ką tada daryt?
2: Taip.
4: Antras daiktas, nu, kadangi būsiu šališkas, kadangi aš tai darau, tokio šilumos spektro infraraudonų spindulių ne vienas prietaisas neduoda. Nu, draugiškiausia šiluma žmogaus organizmui, taip įvardinsim. Nu ir maistas, aišku.
2: Taip.
4: Nu, skanesnio maisto ar duonkepį, ar ant viryklės, ant malko pagamintos tikrai nevalgiau.
2: Taip.
4: Tai kad alternatyvų šaltinį aš visiems patariu turėti, nu, gyvenant regione, kažkur sodyboj, nes čia dabar vat, žmonės, kiek aš būnu, tai daug kas nusipirko sodybas, renovuojasi. Nu ir laimi tie, kas manęs paklauso.
2: Na, jūs išmanote tautinį paveldą, senovinių krosnių mūrimo technologijas bei naudotas medžiagas, kokios jos buvo anksčiau ir kaip pakito iki šių laikų. Vis tiek kažkaip tai, iš ko jūs dabar mūrėjate?
4: Nu, medžiagos kaip iš savęs jos nepakito. Nu, yra plytos, yra kokliai. Molio mišinys, jis visada buvo molio mišinys ir toks ir liko. Tik, kad dabar atsirado daugiau visokių medžiagų, priešgaisrinių, kokliai paėjo nu, į priekį, nu, savo grožių, plytų pasirinkimas didesnis. Nu, skėdinys lieka skėdinį. Geležinės dalis vadinamos fornitūra, nu, durelės, nu, gamintojų daugiau pasidarė. Aš visiem rekomenduoju suomiškas, nesakysiu kino. Ten kokybė atitinka kainą.
2: O kai klientas į jūs kreipiasi, kokie pirmieji žingsniai iki krosnės pastatymo? Papasakokit, kaip vyksta procesas? Ir gal tada vėliau kiek laiko užtrunka jums pastatyti krosnį ar lauko židinį?
4: Nu, kaip mane susiranda žmonės, paskambina ir sako... Teisinga pas meistrą sakyt, pradėt kalbą ne nuo pinigų, krosnis ne nuo pinigų prasideda, o nuo man reikia krosnis. Ir paskui prasideda dialogas, kokios, kokiam tikslui, iš ko. Krosniai netgi svarbus dizainas. Nes kaip aš sakau, vien pažiūrėjusi, krosnį turi būti šilta, nors jinai nesikūrena. Tai va, ir vis tiek reikia važiuoti į vietą. Turi apsižiūrėt, apsitart vėlgi su užsakovo vietoj. Gal labai dažnai užsakovas turi kažkokią savo viziją, aš pasiūlau savo ir nu, dažniausiai praeina mano vizija. Nes žmonės nežino, jie to neužsiema, jie nežino, kokių gali būti variantų. Todėl meistras nu, privalo patart optimalų variantą. Iš ko tai čia jau nu, daugiau finansų reikalai, nes nu, kokliai brangesni už plytas. Paskui būna projektas, vėlgi derinamas su užsakovu. Ir paskui jau būna pinigai.
2: Ar labai jau derasi? Ar vertina klientai darbą?
4: Visokių klientų būna. Visokių yra. Bet dažniausiai žmonės supranta, ką jie gauna. Ir vėlgi patarsiu klausytojams, jeigu jau su meistrais bendraujat, bent jau iš mano sferos pasirašinėkit sutartis. Apsidrauskit.
2: Nes pasitaiko visokių atvejų, taip?
4: Nu, tikrai taip. Ir kokybės atžvilgių būna. Negaliu sakyti, kad visi blogi, nors mano sferoj daug meistrų nėra Lietuvoje.
2: Kokia jūsų užsakymo amplitudė? Ar teko Utenoje mūryti krosnį, ar lauko židinį, ar dar kokį prietaisą?
4: Ne, iki Utenoj kažkaip dar neteko, bet Zarasuose buvo, Molėtuose ir keletą sodybų čia šitoj pusėje, bet nu, neprisiminsiu pavadinimų dabar, nes prieš kiek laiko tai buvo.
2: Ar ilgai tenka laukti užsakovui, kol prieina jo eilė, ar ilgą eilę turite pas jūs?
4: Nu, darbo tikrai užtenka. Būna derinama vėlgi, kas statosi, kas remontuojasi, kažkam reik gal greičiau, nes kiti darbai stoja. Nu, tai vat visą laiką būna derinama, būna, kad su kuo susitariau, būna kartais, kad pavyksta, nu, perkelti, jeigu taip nedega jau stipriai. Mhm. Nu, tai vat taip ir derini, bet šiaip, nu, eilė yra.
2: Ar galima atpažinti jūsų darbą užsukus pas ką nors į svečius? Va, nuvažiavai, pasižiūri krosnį ir sakai, Aleksandro, tikrai.
4: Taip, pirmiausia, aš dedu ant krosnių savo ženkliuką. Tai yra kaip parašas. Nu, vėlgi gal per garsiai nuskambės, kaip autorinis darbas. Nu ir man žmonės yra sakę, kad taip kaip aš statau, nematė Lietuvoje, kad kažkas statytų. Čia kaip vėlgi mano mokytojas pasakė, pas tave atsirado savo stilius.
2: Ir kaip apibūdintumėt jį?
4: Nu, aš esu ir dizainą baigęs, tai kad aš, nu, bandau estetiką įneštą grožį į namus, nes aš atnešu šilumą žmonėms. Nu, ir maisto gamyba, bet čia jau tas, nu, krosnis labai dera visose interjeruose, bet reikia priderinti elementus, kad jinai, nu kaip, ne tai, kad išsišoktų, bet nu krosnis visada buvo namų centrų iš esmės. Ir senoviai, čia jau kas iš istorijos. Vėlgi, svarbu netgi kokie baldai pa žmonės bus. Ar ten sienų spalva, nu kad būtų harmonija, taip sakant.
2: Tai vienu žodžiu, į namus atnešate ne tik, kad pastatote krosnį, bet dar ir harmoniją visiems, taip?
4: Nu, taip, nes istorijoje visada buvo, aš pasikartosiu, kad namų centrų buvo.
2: Nu, dabar galbūt papasakokite, kokių būna krosnių, kokie dažniausiai klientų užsakymai.
4: Pagrindinai yra šildymo krosnis. Visiems rekomenduoju pasidaryti mažą duonkepį. Nes jisai būna visada paraštas, iš kurianus krosnį. Nereikia, tu tiesiog atsidarai įsidėdi maistą norimą ruošti ir turi. Nes vėlgi, kaip iš istorijos, pasikeitė žmonių būdas labai stipriai, nes būdavo anksčiau duonkepiai dideli per pusę trobos, bet tada buvo didelės šeimos, maistą gamindavo savaitį, ant krosnio mėgodavo. Tiesa, teko tokią statyti.
2: Dar ir dabar buvo užsakymas?
4: Jo, bet jos didelės ir pakankamai brangiai gaunasi, nes daug medžiagų. Juose net prausdavosi ir gydydavosi savo laiku. Bet kadangi dabar, nu, daugiau vaikių šeimų tikrai nėra daug. Ir, nu, gyvenimo būdo žmonių irgi labai stipriai pasikeitė, nes nieks duonos nekepa savaitį ar ten kito maisto. Tai vat mažas duonkepis, jis yra kaip tik nedideliai šeimai optimalus variantas. Tai kad vat šitų daugiausiai matyt būna. Būna dar viryklės ten su senele, kas buvo kaimuose priimta. Su gultais krosnis būna. Būna kombinuotos dar ir su vyryklėm. Variantų tiek daug, kad kai manęs klausia, kiek kainuoja krosnį pastatyti, sakau, kokią. Nes jų yra tikrai ne trys modeliai ir ne trys variantai. Kas link didesnių statinių, tai yra lauko gamyba. Bet tai jau yra, aš sakyčiau, prabangos reikalas. Nes būna prietaisai iki 4-5 prietaisų gamybos. Nu, būdų maisto gamybos. Nu ir ten vėl prasideda interjeras ir išvaizda svarbu ir tada jau svarbu nuo aplinkos, kad nesugadint sąsąją su gamta, nes nu, dažniausiai tai būna pavėsiniai, pavadinsim taip. Ir tas turi atrodyt gražiai.
2: Na, vadinasi, dabar paklausiusi jūsų, aš irgi krosnį buvau užsigeidusi ir jau yra šiek tiek pastatyta, tai dabar meistro galima paklausti. Aš irgi duonkepės labai norėjau, bet mane nukalbino, kad kam čia jos reikės. Bet vadinasi, mažą nedidelę galima buvo. O pakoreguoti, kai jau yra, sakykime, pastatyta, dar Pavadinkim prilipdyti, ar įmanoma, ar jau nebe?
4: Nu, reikėtų pagalvot, principė, bet dažniausiai proceso metu jinai būna suprojektuota, nes jinai dalyvauja kūrenimo procese. Vat, ir kas link rostų dar apie kūrenimą, jeigu galiu biškį.
2: Prašom.
4: Labai svarbu, kad malkos būtų sausos, nes tada mažiau teršiasi visą sistemą, kaminas ir mažiau valyt reikia.
2: Tai gal dar paskui ir padalinsit patarimų, kaip iš vis kurian krosnį. O krosnis ne tik maisto ruošai, bet ir patalpo šildymo. Ar dažnai užsakovai renkasi tokį užsakymą, kada dar prašo šildymo sienelės?
4: Nu, jos dažniausiai naudojamos su viryklė, su rinkėm, kur būna. Tai čia toks Lietuvoj standartinis momentas, tokia krosnis su sienelė virtuviai ir kad šildytų gretimą patalpą.
2: O kiek tinkamai eksploatuojant gali tarnauti krosnis? Jūsų dar ta krosnis, nežinot, ne menčiniai pirmoji statyta dar...
4: Dar dirba. Dar dirba. Su tinkama priežiūra ne vieną dešimtmetį, ko negaliu pasakyti apie dabartinius prietaisus.
2: Taip, dabar mes visi žinom, kad dabartiniai prietaisai, tai kiek garantija yra, tiek ir galioja.
4: Nu, panašiai.
2: O garantiją duodat?
4: Duodu, būtinai, sutartį pasirašant, garantija duodama, bet aš ją galiu duot kokią nori. Aš nebijau dėl to. Nes tikrai atitarnaut minimaliai krosnis turi apie 30 metų, bet čia minimaliai.
2: Taip, o paskui ją pakoreguoja, galima sakyti?
4: Dažniausiai jau būna, reikia perstatyti, nes vis tiek visos medžiagos turi savo resursą. Ir vėlgi, kaip naudojama, vėlgi, čia galima išsiplėsti, kaip, kas, kodėl. Tai va, bet tarnauja tikrai labai ilgai.
2: Tai dar kartą apie krosnės kūrenimą. Kai jau pastatom krosnį, kaip taisyklingai kūrenti krosnį, kad neprisidaryti bėdų ir kokie tie kūrenimo principai?
4: Pastatant krosnį, pirmiausiai pirmas dalykas yra priešgaisriniai reikalavimai. Nes Lietuvos gaisrų statistika labai liūdina. Čia jau meistro reikalas, kad pastatyt saugiai. Paskui krosnį reikia išdžiovinti. Galima priverstinai džiavint, galima savaime. Savaime, aišku, ilgiau, bet tie, kas pasirenka statyt, metų laiku arba vasarą, tai jinai iki sezono išdžiūsta pati. Natūraliu būdu. Kas kokią stato, nelabai žinau, teko matyti, bet tai, ką statau aš, yra labai ekonomiška, nes du nedideli malkų įdėjimai į krosnį, tai yra apie 2-2,5 valandas. Ir viskas. Ir 12 valandų aš jau garantuoju šilumą. Tai tikrai nėra daug. Nes vėlgi, kai projektuojama krosnis, o jinai būna projektuojama pagal norimą šildyti patalpą, vos ne malkas kilogramais galima paskaičiuoti, kiek reikia.
2: Ar gardesnės krosnėje gamintas maistas?
4: Nieko skaniau nesuvalgės.
2: Ar tinka įprasti maisto gaminimo indai, reikalingi specialūs kokie tai indai?
4: Man labiau patinka senoviniai, arba moliniai, arba špižiniai, kaip kaimuose buvo, žinot.
2: Taip.
4: Ir moliniai tinka, keramikiniai pavadinsim, tas, kas nebijo karščio, nes duonkepyje temperatūra žymiai aukštesnė, gal ne aukštesnė, bet jinai kitokia. Nes pavyzdžiui, tokį pavyzdį visiems sakau, kad iškepta antiorkai tai tinkamai, jau iš tikrųjų tinkamai, kaip turi būti, nelabai pavyksta. Čia man profesionalai sakė gamybos. O duonkepė jinai iškepa nuostabiai. Vėlgi čia niuansai dėl temperatūrų.
2: Aš pamenu mamos keptas bulvinės dešras krosnį.
4: Viskas skanu. Aš sakiau, ten negalima gaminti, tik tai ledų matyt.
2: Gal kas dar sugalvos tokius keptus.
4: Nes iš tikrųjų pats procesas yra kitoks negu elektra, dujos. Jis yra kitoks ir vėlgi jis atidirbtas tūkstantmečiais. Žmonės gamina ir šildosi labai senai tokiu būdu. Ir genialesnio prietaiso šildytis nėra. Būsiu šališkas, aišku, bet tai tiesa.
2: Kai jūs jau pastatote krosnį, minėjote, kad turi praeit kiek laiko, kad žiūtų viskas, ar dar važiuojate pas klientą parodyti, kaip užkurt, patikrint?
4: Taip, būtinai, nes vėlgi pasirenkamas džiavinimo būdas, nes nekartą esu statęs dažnai principės žiemą statai. Nes žmonės ar pasistatė namą, ar ten, nu, jau statybiniai reikalai. Ir tenka ją džiavinti priverstinai, tas irgi užtrunka iki ten 3 savaičių gerų. O paskui krosnį reikia įvesti, kaip aš sakau, į režimą. Tada jau pilnai kūreni, nes jeigu drėgna krosnį užkurt, ją įmanoma sugadint. Nes skiedinys nebūna išdžiūvęs ir per daug greitai išeinant į drėgmę sąlygoja paskui siūlių birėjimą. Galima sugadint. Tai va, paskui įvedu į režimą ir, nu, kas su duonkepiu, tai labai nori pamėginti duonkepį visada, ką galima ten gaminti. Net teko įkalbinėti kartais, bet paskui žmonės džiaugiasi, kad tai kalbėjau.
2: Tai kur jūs buvote anksčiau? Būčiau turėjusi duonkepę namuose.
4: Jeigu

0: panašių. Jis skiriasi labai stipriai, nes jo svoris apie pusę tonos būna. Ir jam nei lauko temperatūra, turiu omeny, žiemos metu gali būti ir minus 20, ir 30, ir jame puikiai galės atgaminti. O vasarą nereik namų kaitinti. Išsinešiai pasigaminai kieme. Nu, dažniausiai, kas privačiai gyvena vėlgi, matyt, laukia, pietauja ten, vakareniauja, pusryčiauja. Tai va, tai yra optimalus variantas ir ant tiek unikalus įrenginys, kad, kaip sakau, kombainas. Jame galima ir duoną, ir baltą, ir juodą kepti, mėsą, žuvį, troškint galima. Jis netgi kaip rokykla gali dirbti.
1: Ir kiek klientui maždaug apitiksliai čia visada įvairuoja, aš taip suprantu, jūs atsakysite, kainuoja, vat štai tokia, dabar ką paminėjot, duonkepė, kiek man maždaug kainuotų su medžiagom, su viskuo.
0: Žinokit, tai nepasakysiu, nes medžiagų kainos taip šokinėja dabar, kad aš biškį pasimetęs šitoj sferai. Nes, nu, galiu tokį pavyzdį pasakyt, stačiau Molėtų plente krosnį, rudenį. Tiesa, užsakovui pasakiau medžiagas biškį anksčiau nusipirkti. Nu, jis pirko po eurą su kapeikom, dabar jos jau beveik 5 kainuoja. Tai, kad suprantat, aš, nu, taip, bijau net pasakyti, nes čia jau ne kelių eurų skirtumas bus. Nu, antras dalykas vėlgi, remiamės į vietą, kur. Turiu omeny, transportas irgi dalyvauja. Tai, kad, nu, pasakyt galiu tik tai konkrečiai, kada žinau kur ir ko jūs norit. Taip, vėlgi, ta lauko krosnis skaitoma mažąją architektūrą. Nu, kiemo pošmena. Ir vėlgi, kokia apdaila, iš ko? Galima paprasčiau, galima prabangiau padaryti. Čia jau meno reikalas, kaip aš sakau. Tai, kad aš, nu, net negaliu pasakyti, kiek. Jūs man sakot, noriu tokią, ir kad maždaug taip patrodytų, aš galiu eskizą kažkokį padaryti. Ir tada skaičiuojam.
1: Taip, tada detaliai aptarėte.
0: Jūs sakot, gal per brangų. Nu, sakau, tada žiūrim, ką galim pakeisti. Nes, nu, dialogas visada turi būti su klientu. Pas mane net procesas nuo pradžių iki pabaigos būna su klientu. Jis dalyvauja netgi kūrime išvaizdos. Aš va tokį tikrai gražų kompleksą taurą pastačiau, tai užsakovas dalyvavo ne tiek kūrime, kiek jis sakydavo savo viziją, aš sakydavau savo ir mes va tokia simbiozė buvo. Ir gavosi tikrai labai gražiai. Ir tai labai fainai, iš tikrųjų, kai užsakovas domisi ir ne, o kad nesvarbu, kas, ką man pastatys, jam svarbu tai. Jam svarbu išvaizda. Nu, kokybė, apie kokybę jau nekalbam. Čia yra pirmas daiktas krosnėje.
1: Ar krosnės atleidžia meistro klaidas? Ar teko koreguoti kolegų klaidas? Ar kvietė kas nors? Būkit, mielas, geras, Aleksandrai, padėkit.
0: Krosnės iš tikrųjų klaidų neatleidžia nei meistrui, nei naudotojui. Todėl, kad statinys yra padidinto pavojingumo ir čia, kaip sakau, nenoriu prižeminti jokių specialybių, bet negražiai nudažytos sienos, tai tik tai negražiai nudažytos sienos. O krosnis yra padidinto pavojingumo prietaisas ir nuo jo kyla nelaimės. Todėl čia visiems sakau, atidžiai rinktis meistrą, pažiūrėti jo darbus, netgi galima su užsakovais pasišnekėt, aš bent kam galiu duoti savo užsakovų buvusių numerį. Nu, prieš tai, aišku, suderinus. Privatumo klausimas. Ir pasikartosiu, pasirašinėkit sutartis. Kitaip bus bėdų.
1: Tai dar, Aleksandrai, pasakykite, į ką reikia atkreipti dėmesį, renkantis tokias išvadas, padarykim krosnininką. Nes tikrai susidariau įspūdį krosnė statybą yra labai ypatingas procesas.
0: Nu, jis yra ypatingas todėl tom, kad tai yra prietaisas. Ir vėlgi, statant krosnį, tu turi žinot ir medžiagiškumus visus, ir fiziką, ir chemiją, ir termodinaminius įstatymus.
1: Dabar man tokia, beklausant jūsų, kyla mintis, vat štai atsirado žmogui problema. Krosnis ar žiedinis dūmija, kodėl? Kreipiasi jūs, skambina.
0: Taip ir dažnai.
1: Patarimą.
0: Ir ypač dėl kai kurių nesąžininkų kolegų darbų. Paminėjo žydinį. Žydinys nėra šildymo šaltinis. Tai yra dizaino elementas, estetikos,

0: pasėdėt vakarę su draugais apie pafilosofuot apie meną, romantinė nuotaikai sukelt, sutinku. Kažkiek porą laipsnių pakelt temperatūrą, bet tik ne šildymo prietaisus. Dėl remontų, taip aš juos kartais darau. Bet nelabai mėgstu kišt rankas į svetimus darbus, taip sakant.
1: Čia kaip ir siuvėjus, sako, geriau pasiūt naują drabužį, negu
0: sutaisyti. Nu taip, matot, kai būna kažkoks statinys, ypač ne dabartinė, o tie senesni dar, kur vat sodybose yra. Ten visokių sistemų buvo. Aš nežinau, kaip meistras viduj ką padarė. Aš manau, kaip ten yra. Bet jeigu tik pradėsi kažką ardyti, tai gali prieiti iki griuvimo visiško. Nes iš tikrųjų ir iš pagal senus meistrus matosi, kas buvo geresnis meistras, kas blogesnis, nes geresnių iki šiol stovi. Nu tiesa, irgi jau resursas daiktų baigėsi, bet ir ne visada yra rentabilu daryti remontą. Nes jeigu išrinkti pilną pusę krosnės, tai jau tada išrinkti visą ir turėti naują daiktą. Čia daug labai klausia ir daug labai sodybose esu buvęs, tai gal biškį paremontuot galima. Ne vieną atvejį turėjau, žmonės susitvarkė sodybą. Paskui mane pasikviečia, o ką su sena krosnėm daryti? Sakau, ardyt. Kaip, sako? Nu, sakau, turėsit biškį dulkių namie, nes vis tiek procesai jų yra. Tai vat pradėti reikėtų nuo krosnės, čia patarimas tiem, kas nori remontuoti sodybas, ar nusipirkę, ar nuo šitų daiktų reik pradėti. Vėlgi pasikartosiu, krosnis visada buvo namų centrų ir aplink ją gyvenimą kurdavo žmonės. Ir to labiau, jeigu jau statoma krosnis, tada netgi galima labai, nu galiu pasakyti, tobulai išdėstyti patalpas, kad jos būtų patogios. Kad nebūtų, žinot, vat būna pasistato sienos, o paskui to kambariuko kaip ir nereikia, ar ten sandėliukas koks pasidaro. Nu ir vėl grįšim prie išvaizdos ir viso interjero namie. Nes, nu, stilių daug yra labai įvairių. Aš apie tai surašęs žurnalę. Ir žmonėm reikia apsispręsti, kokiu stiliu jo nori. Ar šalia, ar country stilio. Nu, visokių yra. Tai pagal jį jau galima derinti. Ir medžiagiškumą krosnės. Ir prie interjero, kad būtų visuma, o ne kažkokie atskiriai padrikiai daiktai namie. Tas yra svarbu. Namai turi būti gražiai jauki vieta, nes į juos po darbų grįžtam pailsėt.
1: Jūs prie krosnės savo ką kepat, verdat, kaip pilsitės, gal kokius savus ritualus turite?
0: Nu, ta tradicijos yra. Apie kai kurias nesakysiu, nes sakysiu reklamą kažkam dar. Ne, iš tikrųjų yra labai neblogų senų tokių papročių, nes pavyzdžiui senoviai, nu labai senoviai, krosnininkui padėdinėdavo vos ne visas kaimas. Nu, čia taip vat, biškiai apibendrinimai. Ne tik šeimos nariai, bet ir meistrą maitindavo ten su tais mokėjimais, tais laikais buvo, nu, nelabai kas.
1: Bet pavalgęs tai tikrai būdavo.
0: Nu, tikrai taip. Ir buvo vertinami krosnininkai senais laikais labai buvo. Kadangi dabar atsirado visokių daiktų kitokių, krosnininkai biškiai buvo įpavėsinoje, taip sakant, dabar labai populiarėja, nes sakau, aš iš savo darbo matau. Žmonės perkasi sodybas, statosi naujus šildymo prietaisus, bet vis tiek stato krosnį. Kaip alternatyva, nes, kaip sakau, kūras aplink.
1: Taip.
0: Ir galiu pasakyti tokį daiktą. Krosnis naudoja atsinaujinantį šaltinį. Medžiai auga. Tai, kad tai yra
1: Tvarumas.
0: Taip, tai yra atsinaujinantis šaltinis.
1: Na taip, laikas greitai prabėgo, taip įdomu jūsų klausyti, tai dabar jau pasakykite, Aleksandrai, kaip jūs surasti, kur pasiskaityti apie jūs, kad visi žinotų.
0: Aš turiu puslapį feisbuke, krosnio.meistras.lt, tai mane ten gal greičiausiai surasit.
1: Taip, tai nepamirškite, kad Aleksandras stato krosnis su simfonijomis Bethoveno ar Mozarto. Tai tikrai turėsite puikias krosnis, manau, ir susirasite pasiskaitę. O jums, Aleksandrai, labai ačiū šiltą pokalbį, sėkmės darbuose ir kągi besiklausydama jūsų privalėsiu galvoti apie lauko duonkepę.
0: Visada prašau.
1: Gerai. Taigi tariu iki malonaus ir iki susitikimų. Gal kada nors ir vėl susitiksime.
0: Bus malonu, viso gero.
1: Viso.
2: Meilį žodžiais ją išdalinu, pats žaboji savo kraštą Utarkų, Utena, Anykščiai, Zarasai, Rokiškis, Ignalina, Švenčionys. Aplankyk, jei nigdi nebuvai, šitų kumpų, kur vadinas rojus.
0: Čia?
3: Čia?
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
4: Radijas.
0: Radijas.
4: Čia Utenos radijas.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandieną spalio pirmoji diena, ketvirtadienį, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinės valstijos neplanuoja iš Europos išvesti iki 40 tūkstančių karių. Trečiadienį pareiškė Vašingtono ambasadorius prie NATO, paneigdamas neseniai pasirodžiusius pranešimus. Jungtinių Amerikos valstijų transliuotojas NBC, remdamasis neįvardintais Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais, rugsėjo viduryje pranešė, kad Vašingtonas svarsto galimybę iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar dar daugiau savo karių. Tie pranešimai yra neteisingi, sakė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris. Transliuotoje Euronews organizuotame gynybos konferencijoje. Jungtinio Amerikos valstijų administracija šią vasarą pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. O tai tarp sąjungininkų pakurstė nuogąstavimus, kad Vašingtonas gali sumažinti savo pajėgas Europos šalyse. Tel Avivo oro uoste trečiadienį nusileido lėktuvos atskraidinės anksčiau avariniu būdu Saudo Arabijoje turėjusio leistis lėktuvo keleivius. Oro uoste jie buvo sutikti gausiais būrių žmonių, kurie grojo, dainavo, šoko ir mojavo Izraelio vėliavomis. Ačiū Dievui, kad esu gyva, nusileidęs Tel Avivo žurnalistams sakė vienas iš keleivių. Daugelis žmonių išlipdami iš lėktuvo buvo labai susijaudinę ir verkė, teigė Izraelio greitosios pagalbos tarnybos paramedikas. Netrukus po Benjamino Netanyahu socialiniuose tinkluose paskelbė, kad susitiko su vienu iš keleivių, kuris, kaip teigė ministras pirmininkas, įsibrovė į pilotų kabiną. Peiliu subadytas pilotas tiesiog stovėjo labai arti durų, todėl mums buvo sunku jas atidaryti. Pasakojo į keleivis ir pridūrė, kad prieš nugriūdamas sužeistas pilotas sugebėjo atidaryti duris. Vyras taip pat nurodė, kad užpuolikas bandė išvesti lėktuvą iš rikiuotės, rašo BBC. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė vakar pareiškė, kad Rusija nekelia neatidėliotinos grėsmės NATO teritorijai. Jis taip pareiškė, komentuodamas Maskvos įspėjimą dėl Rusijos Kaliningrado eksklavo, įrašo Lenkų portalai. Pasak Riutė, nepaisant įspėjimo, kurį Maskva išdėstė NATO nusiųstame dokumente, Rusijos grėsmės vertinimas nepakito ir yra toks pat, kaip prieš 3 savaitės, 3 mėnesius ar prieš metus. Europa turi pradėti derybą su Rusija dėl karo Ukrainoje išbaigimo trečiadienį pareiškė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevevas. Ragindamas rimtai vertinti Maskvos keliamą branduolinę riziką, turime pradėti kalbėti su Rusija, pabrėžė Radevas ir pridūrė, kad svarbiausia yra parengti sąlygas taikai. Jis įspėjo, kad karinės paramos Kyjevui nepakaks, nes Ukraina vis labiau negali apsiginti nuo Rusijos smūgių. Ukrainos sostinė Kyjeve paskelbti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Ukrain energo įsakymu įvesti avariniai elektros energijos tiekimo nutraukimai. Pasikeitus situacijai žadama informuoti visuomenę, kai kuriuose sostinės rajonuose taip pat nutrūksta ir vandens tiekimas. Taip pat žinoma, kad į Žitomyro srityje įvesti avariniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Kaip skelbta anksčiau, Rusijos smūgiai energetikos infrastruktūrai lėmė naujus elektros energijos tiekimo sutrikimus. Donecko, Dniepropetrovsko, Charkivo, Sumų ir Kyjevo srityse, taip pat pačioje sostinėje Kyjeve. Kaip atskleidžia El Mundo, Rusija kelis mėnesius rengė planus Jungtinėse Amerikos valstijose nužudyti šachmatininką ir Kremliaus kritiką Garį Kasparovą, bei buvusi Rusijos dūmos narį Ilja Ponomariovą. Apie grėsmę laikraštį sužinojo iš jų aplinkos šaltinių. Jungtinės Amerikos valstijos institucijos dar vasarai perspėjo Kasparovą ir pirmą kartą nuo jo išvykimo į Niujorką 2013 metais skyrė specialią apsaugą. Pasirengimas išpuoliui prieš Ponomariovą leidinio duomenimis buvo pažengęs žymiai toliau. Jungtinių Amerikos valstijų prokuratoriai vardino 5 Rusijoje gyvenančius ir tebesislapstančius įtariamuosius siejimus su Rusijos žvalgybos tarnybomis. Visi kaltinami sąmokslu finansuoti teroro aktus, 3 dar yra sąmokslu nužudyti už atlygį. Vienos aukos nužudimas Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įvertintas 40 tūkstančių dolerių. Už su Vilniumi susijusių užsakymą siūlyta 25 tūkstančiai dolerių, o taikinį ketinta subadyti arba padegti benzinu. Izraelio naujakurių smurtoje okupuotame vakarų krante plečianti šalies policija tyrė incidentą, kai naujakuriai užpuolė Izraelio kariuomenės namo parlydėtą palestiniečių šeimą. Išpuolį pasmerkė ir premjeras, bet pabrėžė, kad saujelė riaušininkų neatspindi visų vakarų kranto gyventojų. Opozicija tai vadina teroro kampanija, kurią esą sukėlė Benjamino Netanyahu vyriausybės politika. Prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinės Amerikos valstijose vadovaujamos koalicijos pajėgų pasitraukimą iš Irako trečiadienį pavadino Vašingtono pergalę, nepaisydamas nuogąstavimų, kad tai gali padrasinti pro iranietiškas ginkluotas grupuotės. Ši diena yra pergalė Jungtinėms valstijoms, pergalė Irako ir ištinga pergalė prieš Islamo Respubliką, rašė Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle. Lenkijos aktyvistai atidarė pirmąjį šalyje abortų tablečių savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymo. Nedidelė spalvinga nudažyta spintelė aktyvysčių vadinama abort matu sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Tai feministinė intervencija skirta parodyti, kad viskas yra apversta aukštinkojomis, sakė King Jelin. Fondo vadovė ir iniciatyvos bendra įkūrėjo. Būtent pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus yra sąmoningai simboliška. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andy Burhamas trečiadienį pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kuri praėjusį savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Yra tvirtų požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį įvyko RAF Fairforde. Britų visuomeniniam transliuotojui sakė Burhamas, omenyje turėdamas sekmadienį kilus išgąstį dėl galimo sprogdinimo netoli šios oro bazės pietvakarių Anglijoje, kurią kare prieš Iraną naudojo Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas trečiadienį sureagavo Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andy Burhamo užuominą apie galimą šalies grįžimą į Europos Sąjungą ir angliškai pasakė sveiki sugrįžę. Jei Britai nori sugrįžti ir jei ministras pirmininkas juda šia kryptimi, manau, kad tai yra labai gera žinia tiek jo šalį, tiek ir visiems europiečiams spaudos konferencijoje Madride, prancūziškai pridūrė Emmanuelis Macronas. Jungtinės Amerikos valstijos teismas trečiadienį sustabdė 50 metų žudikės egzekuciją, suleidžiant jai mirtiną injekciją. Tai būtų buvusi pirmoji per daugiau kaip 200 metų moters egzekucija Tenesio valstijoje. Likus vos valandai iki Christopher Pike egzekucinės mirties injekcijos, šeštosios apygardos apeliacinis teismas priėmė sprendimą ją sustabdyti. Jei NATO kolektyviai priimtų tokį sprendimą ir tam būtų poreikis, Latvijoje galėtų būti dislokuoti branduoliniai ginklai. Trečiadienį žurnalistams pareiškė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius. Lietuvos Seimas šį mėnesį po pirmojo svarstymo pritarė siūlymui panaikinti konstitucijai įtvirtintą draudimą šalies teritorijoje dislokuoti branduolinius ginklus. Būtent šiuo metu Lietuvos konstitucijos 137 straipsnėje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negalima asmenio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Rinkevičius pabrėžė, kad Latvijos konstitucija tokio draudimo nėra. Rumunijos parlamentas trečiadienį atmetė pro europietiškų pažiūrų liberalų kandidatūrą į ministro pirmininko postą, dar užsitęsdamas politinę krizę, kuri, kaip manoma, skatina paramą kraštutiniams dešiniesiems. Remiantis oficialiais duomenimis, Europos parlamento narys Zygfridas Maursenas surinko iki 182 iš 233 balsų, kurie reikėjo jo vyriausybei patvirtinti. Europos Sąjunga atvers savo didžiulę ekonomiką narystės laukiančioms šalims, į jos sutiks kartu su bendryje priešintis priešiškoms valstybėms ir pramonės konkurentams, rodo naujienų portalo Politico, gautas Europos komisijos pasiūlymo projektas. Remiantis plano projektų šalims kandidatėms, kurių kai kurios narystės Europos Sąjungoje laukia jau kelis dešimtmečius, kol bus nagrinėjimas jų paraiškos, bus pasiūlyta precedento neturinti laipsnišką integraciją į bendrą rinką ir be kita ko galimybė prekiauti be kliučių bei dalyvauti mokslinių tyrimų programuose. Bendroji rinka yra svarbiausias ekonominės konvergencijos prioritetas, teigiama šalims kandidatėms numatomoms naudos iki ES plėtros apžvalgos. Na ir pabaigai. Kitais metais Pietų Korėjai įsigaliosantis draudimai prekiauti šunų mėsą. Pietų Korėjos gyvūnų gerovės organizacijos tikisi, kad jų šalis taps pavyzdžių kitoms, kur ši pramonė vis dar klesti. Prekyba draudžiantis įstatymas priimtas prieš 2 metus ir įsigalios artėjantį vasarį. Per šį laiką užsidarė arba veiklą pakeitė daugumą verslų, o gyvūnų gerovės organizacijos iš nežmoniškų sąlygų išgelbėjo 100 šunų. Jos darbą tęsė, bet kartu džiaugiasi, kad tai greičiausia paskutinės gelbėjimo operacijos. Būtent prieš 2 metus šuniukai buvo pasmerkti žūčiai mėsos fermose. Gyvūnų gerovės organizacijos švenčia pergalę. Vos po 2 mėnesių baigėsi 100-mečio senumo tradicija valgyti šunų mėsą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną nepastovi debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje kai kur gali būti šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Diena šils iki 17-21 laipsnių šilumos. Savaitgalį šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 4-9, pajūrė 10-13, diena 16-21 laipsnės šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, spalio 1 diena, saulė teka 7:18, leisis 18:59. Dienos ilgumas 11:41. Varduvę švenčia Emanuelis, Remigijus, Terese, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Šiandieną minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, besimokančių senjorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena, Lietuvos kelių policijos diena. Pakalbėkime iš ryto apie kavą. Tarptautinės kavos organizacijos 2014 metais paskelbė spalio 1-ąją tarptautinę kavos dieną. Iki tol nacionalinė kavos diena įvairiose šalyse buvo švenčiama įvairiausių metų. Dažniausiai rugsėjo pabaigoje 29 dieną. Tarptautinė kavos diena skirta pašlovinti šiam populiariam gėrimui. Šią dieną įmonės prekiauja kavą su nuolaida arba nemokamai organizuoja įvairias akcijas. Kavą gerima įvairiai. Žinoma, dieną, vakare, susitikus draugais, bet svarbiausia, kvapniausias kavos puodelis ir skaniausia kava būna iš ryto. Taigi šiandieną paminėkite tarptautinę kavos dieną, išgerdami ne vieną kavos puodelį ar pavaišindami savo draugus, pažįstamus ar kolegas. Darbingos nuotaikos, puikios kavos dienos ir puikių kitų įsimintinų švenčių bei minimų datų jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia?
4: Utenos.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Radijas.
9: Reklama.
10: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. Plius 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
11: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
12: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
13: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
14: Reklama baigėsi.
15: Svečiuose pas jūs.
3: Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimėska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: This next record is what our party is all about. I know.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Purtik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur vis

Nors visom iliuzijom pasikartot nelemta Šakuotom ir šaknuotom Beliks nupjaut šakas Sumesti žydinį, sudegint Atsikvošėjęs, turi prisipažint Apvailintas gal tūkstantį, gal vieną kartą

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Midnight seems so nice to me. It's the start of a new day. There's no place in this world that I'd rather be than right here with midnight and you. Right on, baby.

paskubai, kam reikėjo, išdūrė aplodismentai. Kiekvienas vidui savo pareikis švyti, kaip švyturys, tegul kalba muzika ir Landsbergis.

feelings disappear. You are someone else.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.